0: faci tu, nici patronul meu nu o să știe ce-ți dai eu ție. Iar eu am spus, uite ce, dacă te aștepți să-ți dau ceva din marfa patronului meu, te înșel amarnic, că eu nu îți dau absolut nimic. Omul ăsta pe mine mă plătește, e corect, dar dacă tu îmi dai din stocul tău, din marfa patronului tău, lucruri care pe mine mă interesează, eu îți dau niște bănuți acolo și restul pe mine mă interesează ce fac. Așa a fost să fie, mi-a dat niște poșete care erau foarte scumpe și sunt în continuare în Belgia. Eu le-am pus pe internet, am luat niște bani frumoși, dar aici este lucru plăcut, că așa face Dumnezeu, lucrează în felul ăsta, eu l-am înțeles după aia. În spate era deja o anchetă a poliției. Acel om era urmărit pentru că patronul lui avea o bănuială că prea îi dispărea marfa din stoc. Iar eu am intrat în toată treaba asta exact la sfârșit. Când el mi-a făcut mie oferta aia, era exact la sfârșit. Aia a fost ultima ofertă. Dar slăvit să fie Domnul că îi mulțumesc și în ziua de astăzi că am intrat în oferta aia. Și o să înțelegeți de ce. Am dat curs ofertei lui, am vândut marfa pe internet, cum v-am mai spus. Poliția era deja pe fir. La un moment dat, într-o zi, eu eram la lucru, îmi vedeam liniștit de lucru, era o zi normală, de vineri, mă pregăteam de weekend, mi-l planificasem deja. La un moment dat, pe la ora 3:30, mă sună soția și îmi spune, Cristi, eu în seara asta mă duc la rugăciune. Eu am început să țip prin telefon și am zis, dar ce-ți mai trebuie rugăciune? Unde te duci tu în seara asta, că e vineri? Trebuie să stai cu David, trebuie să stai cu Denisa. De fapt, eu nu-i spusese mie adevărul că în seara aia aveam planificat să ies cu băieții. Trebuia ei ca să-i spun că stau mai mult la lucru și tot așa. Deci o minciună. Iar ea mi-a spus atunci, uite ce este, că tu vii mai târziu de la lucru, pe mine prea puțin mă interesează, dar eu mă duc la rugăciune. Că e seară de rugăciune prelungită, vineri seară, așa a fost la biserica din Boxtal în acea zi. Și ne-am certat un pic prin telefon. Asta a fost pe la ora 3:30, dacă nu mă înșel. Pe la ora 4, vin doi polițiști la mine. Dar până să vin acei doi polițiști, vreau să fac o mică paranteză. Prin telefon soția mi-a zis, eu pe David îl iau cu mine, iar Denisa va rămâne acasă până vii tu, de la lucru. Eu i-am spus, nu sunt de acord, rămâi acasă. Ea mi-a zis, că ești sau nu ești de acord, eu mă duc la biserică. Și am închis telefonul. Eram supărat, eram furios, că soția nu mă asculta. Între timp, pe la ora 4 și, să spunem un sfert, au venit doi polițiști. Politicoși m-au întrebat dacă pot să le dau buletinul meu. Da, sigur că da. Luați buletinul, s-au dus ceva metri mai încolo, au verificat buletinul pe un aparat, s-au întors la mine și mi-au spus, tot politicos, trebuie să veniți cu noi la secția de poliție. În același timp, unul dintre ei mi-au pus cătușele, eu m-am speriat foarte tare, n-am înțeles în prima fază de ce, cu toate că aveam o bănuială, că ar fi... Că am cumpărat ce am cumpărat la negru de la acel om care mi-a propus marfa din depozitul lui. Dar am spus că am avut încredere în el și el mi-a spus că nu o să zică la nimeni. Am spus că poate nu o fi așa și ar fi o greșeală din partea poliției. I-am întrebat totuși de ce mă iau. Ei mi-au spus că o să înțelegeți asta când ajungeți la secție. Am ajuns la secție. Acolo, pentru că puneam prea multe întrebări, unul dintre ei mi-au spus, uite ce-i prietene, tu ești deja vinovat. Noi avem probe pentru tine. Nu mai juca teatru că joci degeaba. Ai deja o vină. Nu mai pune atâtea întrebări. Și ca să te liniștesc un pic, te duc în celulă. Stai acolo cu ceilalți care îi avem deja acolo de ceva timp. Stai cu ei acolo până te liniștești un pic și nu mai pui atâtea întrebări. M-am speriat și mai tare acolo. Și în minte mi-au venit exact perioada în care am venit în Belgia, anii pe care i-am lucrat, munciți, trudiți, cu sudoare, ai încercat să faci ceva cu muncă și cu un pic de lucruri care nu erau cu siguranță după voia Domnului. Și atunci am spus, uite Cristi, toată munca ta s-a dus pe apa sâmbetei, îți vei pierde locul de muncă. Asta mi-am spus în sinea mea atunci. Îți pierzi locul de muncă pentru că ai mințit și ai trăit într-o minciună, îți pierzi cu siguranță încrederea în oamenii pe care i-ai cunoscut până acum, la locul de muncă, al patronului, al soției pe care ai mințit-o într-una, pentru că la un moment dat eu i-am mai dus poșete din astea a soției acasă și i-am întrebat de unde le-ai tu pe astea. Păi mi le-a dat cadou patronul de la magazinul ăsta pentru că îi dădeam în schimb niște plastic să bage în ele să stea mai bombate, așa îi explicam eu atunci. O mințeam, pentru că marfa pe care o luam de la omul ăla trebuia să o duc acasă. Nu puteam să o ascund. Și o mințeam pe soția mea. Ea era încântată, wow, ce poșete frumoase și tot așa.
1: Curiozitatea mea este dacă are vreo asociere faptul că soția a mers la o seară prelungită de rugăciune, iar tu, Cristi, ai fost prins de poliție.
0: Cu siguranță, acum asta cred că este o asociere, pentru că nu întâmplător a insistat și nu întâmplător, cu siguranță a fost cineva care i-a spus soției mele să ducă în acea seară la rugăciune. De ce spun lucrul ăsta? Când eram singur în celulă, tot atunci mi-au venit gânduri cum că până să fiu băgat în celulă, polițiștii mi-au spus că or să facă un control acasă și eu știam că acasă este un copil singur. Pentru că vorbisem ceva timp înainte cu soția mea și mi-a spus că lasă pe copilul meu acasă, pe Denisa, o lasă singură până vin eu.
1: Cred că înțelegerea între tine și soția ta a fost că tu vei ajunge la oră determinată și atunci ea, luând în considerare momentul în care vei ajunge acasă, nu va fi destul de mult timp ca fetița să fie acasă singură.
0: Da, pentru că perioada asta în care am fost luat de la locul de muncă, dus până la secție, timpul a trecut, deja era ora 6, 6 și jumătate, eu de la lucru trebuia să ies la 4 și jumătate și de acolo trebuia să ies cu băieții, să ieșim, să bem și să facem întâlnirea obișnuită de vineri seară. Dar soției i-am spus, da, eu pe la 7-8 ajung acasă, că stau la lucru până mai târziu. Iar ea mi-a zis, ok, uite ce, eu plec la rugăciune pe la ora 7, că la ora 8 începe. Ei, ce se întâmplă acum? Fiind ora 6 și jumătate după calculul pe care l-aveam eu acolo când încă eram în celulă, gândul mi era că copilul era singur acasă și că polițiștii mi-au spus că or să facă un control la domiciliu. Imaginați-vă acum, să știi că ai un copil singur acasă. Vine poliția, nu găsește niciun părinte. Tu ca părinte din start ești penalizat. Pentru că cei care îl vor descoperi pe acel copil singur, și anume mă refer la poliție, vor suna protecția copilului și vor spune că nu suntem părinți răspunzători pentru ceea ce avem în casă. Și acolo m-am speriat și mai tare. Am spus că voi pierde poate și custodia unui copil. Și unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis, prietene, de aici încolo, hai să zic un lucru, nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, să ieși afară, nu o să ieși, pentru că ești vinovat. De aici încolo vei răspunde. Îți vom aduce un avocat din oficiu, vei avea zile destul de negre de aici încolo. M-am speriat și mai tare. A plecat acel polițist, stând pe bancă de unul singur, acolo vă imaginați cum mai erau alte celule, unii țipau, alții urlau. Pentru că așa sunt oamenii nervoși când sunt băgați în celulă. Eu nu eram nervos, dar eram foarte speriat. Și atunci în mintea mea a început să-mi vină cuvinte pe care soția mea mi le spunea de Dumnezeu. Și nu numai soția mea, mai erau și anturajul pe care și-l formase soția în același timp de la biserică. Mai erau oameni care încercau să-mi spună de Dumnezeu. Și am zis, hai să încerc și eu să îi cer ajutorul Dumnezeului ăstuia acum. Și am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus, dacă într-adevăr există acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma. Acum înțeleg că am cerut asta cu credință, cu credința care am avut-o în momentul ăla. Și stând așa în celulă de unul singur, speriat de ce urma să fie, deja îmi făceam planul cum să recunosc, cum să fac declarații, să dau totul pe față, într-un cuvânt.
1: Cu siguranță conversația, mărturia ta a ajuns la punctul culminant și sunt nerăbdător să ascult această dilemă. Cum s-a întâmplat, cum s-a așezat, cum se rezolvă lucrurile în pușcărie, soția la rugăciune și mă țin în suspans. Vom reveni și cu siguranță ne vei spune în minutele care urmează, dar mai întâi haideți să ascultăm o piesă muzicală.

0: Numele meu este Claudiu Dochița și am bucuria să ascultăm minuni cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu transformă viața. De data aceasta, împreună cu noi este fratele Cristi Sia. Te rog să ne spui punctul culminant al experienței care tocmai ne-ai povestit-o.
1: Da, cum am mai spus, stăteam acolo pe bancă, am ridicat privirea în sus și în gândul meu am spus: dacă într-adevăr ești acolo, așa cum vorbești cei care te cunosc și faci minuni, fă și pentru mine o minune ca să ies în momentul acesta de aici. Și te voi urma cu siguranță. N-au trecut 10 minute, n-am stat să le număr, că n-aveam nici ceas, n-aveam nimic, mi-au luat tot de la mine, dar cu siguranță n-au trecut nici 10 minute, același polițist care mi-a spus: nici regele Belgiei nu o să te scoată de aici, prietene, a venit, a deschis ușa. Eu am crezut că vrea ca să-mi dea ceva sau să ia încă ceva de la mine. Și frumos, nu pe tonul pe care l-a avut înainte, că au avut un ton nu prea plăcut, mi-a spus: poți să ieși afară acum din celulă. Am ridicat capul în sus așa, m-am uitat la el, eram pe bancă acolo, l-am întrebat: cu mine vorbiți? El mi-a spus: da, puteți să ieșiți afară. M-am ridicat, dar parcă mi-era teamă să mă duc spre ușa care mi-a deschis-o. M-am uitat la el încă o dată, am ieșit. El după mine a închis ușa, a încuiat-o cu cheia, ușa celulei mă refer. La un moment dat mi-a spus: uite, aici, aici ceea ce ți-am pus, ceasul, portofelul, ia-ți încălțările, ia-ți cureaua, poftim haina ta, telefonul, ești liber, poți să pleci. Și atunci l-am întrebat încă o dată: dar de ce trebuie să plec? Și el mi-a zis: nu avem deocamdată nicio probă împotriva ta. În minte atunci mi-a venit: cum nu aveți, dar nu am spus cu voce tare, cum nu au probe dacă mai înainte mi-au spus că au probe și că urmează să se ducă deja la apartament să facă o percheziție. Dar asta a fost doar în gândul meu. N-am mai continuat să-i pun întrebarea asta cu voce tare. Mi-am luat lucrurile, am dat semnătură pe o foaie, cum că am primit toate lucrurile înapoi, și cu pași mici mă duceam spre ieșirea acelei secții de poliție.
0: Deduc de aici și reamintesc, dragilor noștri,

0: ascultători cât de viu este cuvântul care spune: puneți-mă la încercare și veți vedea că eu sunt Dumnezeu, că eu răspund, eu ascult rugăciunile. Cristie, aș vrea să te întreb, ce impact a avut intervenția directă, răspunsul prompt al lui Dumnezeu la rugăciunea ta și care a fost transformarea ta în urma experienței care tocmai ne-ai povestit-o?
1: Impactul a fost pe moment. În momentul în care am ieșit afară din acea secție, am început să plâng. Eu, de felul meu, nu plângeam. Nu plângeam la orice și nu oricum. De felul meu, nu eram un om care mă sensibilizam. Eram un om sever, dur, tăios în cuvinte și când am ieșit afară din secție, am început să plâng. Nu am înțeles de ce plâng. Abia în momentul în care stăteam și mă gândeam așa că sunt în afară și nu mai eram în celulă, atunci mi-am adus aminte și mi-am dat seama că am ridicat privirea în sus și am cerut acelui Dumnezeu pe care alții îmi vorbeau să facă o minune pentru mine și să ies afară. Atunci am înțeles că Dumnezeu există cu adevărat și e viu. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Aș vrea să vă dau un verset prin care să înțelegeți că binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Versetul ăsta îl găsim în Ieremia 17 cu versetul 7.
0: Mulțumim, Cristi, pentru versetul care ni le-a reamintit și cât de încurajator și de promițător este pentru noi și credința noastră în Dumnezeu. În momentul în care ai văzut că Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale, promptitudinea lui Dumnezeu, care a fost reacția ta, ca recunoștință?
1: Atunci mi-am dat seama cât de păcătos sunt, când am realizat că Dumnezeu mi-a răspuns. Mi-am dat seama cât de ticălos sunt și mi-am dat seama de puterea pe care o are El. Imediat am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe soție, am insistat după mai multe apeluri pentru că eram în biserică. Într-un final mi-a răspuns și cu lacrimi în ochi am spus: te rog, vino că trebuie să stăm de vorbă. Ea, speriată, m-a întrebat: unde ești, ce s-a întâmplat? Și imediat a început și ea să plângă, pentru că eu plângeam, ea imediat a început și ea să plângă, după cum v-am spus, nu plângeam oricum. Și am spus: sunt chiar la câțiva pași de biserică. Aici e o secție de poliție, într-o parcare mare, era chiar secția de poliție din Boxtal. Nu-i întâmplător, n-am fost întâmplător acolo, în acea secție, pentru că biserica era puțin mai încolo. Și nu întâmplător, soția mea a fost în acea seară la rugăciune. N-a durat mult, a venit soția cu mașina unde era parcată, a venit și cu David, băiețelul care abia era nou născut. Și în mașină i-am spus totul. Cred că a fost o jumătate de oră în care am luat-o de la A la Z. Soția s-a uitat la mine, speriată, speriată, ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. Asta era privirea ei, vă spun. Ca și cum ai duce un om la spânzurătoare, s-a uitat la mine și nu-i venea să creadă ce auzea. Și tot atunci am spus: uite, eu am ieșit, sunt aici, hai să mergem repede acasă să vedem cum e Denisa, dacă e în ordine, pentru că încă mai îmi era teamă să nu cumva să se fi dus să facă un control poliția. Am ajuns acasă, totul a fost în ordine, copilul era bine. În acea seară, ajungând acasă, a început adevărata cercetare. Începeam să plâng. Numai cât stăteam așa pe canapea, pe fotoliu, plângeam. Și nu înțelegeam de ce plâng. Gândurile mi erau tot amestecate că de luni mă duc la lucru și ăștia, patronul, colegii, știau ce s-a întâmplat, ce va fi cu mine, voi mai avea locul ăla de muncă. Eram speriat. Și atunci, auzind-o pe soția mea în camera cealaltă, cum se ruga și era în felul următor: îi cerea Domnului îndurare pentru mine. Îi cerea Domnului să se îndure de mine și să mă ierte și să-mi dea înțelepciune ca de aici încolo să știu cum să merg și să știu ce să fac și anume să apăr adevărul. Auzind lucrurile astea la soția mea prin rugăciunea pe care o făcea, am copiat și eu. Eu nu știam să mă rog. Nu știam să mă rog. Eu știam doar atât: Doamne, iartă-mă. Auzind-o pe ea, am început și eu: Doamne, te rog să mă ierți, te rog să-mi dai tu putere, te rog să mă ajuți de aici încolo, să nu-mi pierd locul de muncă, să nu pierd încrederea oamenilor pe care i-am cunoscut până aici. Te rog să mă scoți din problema asta. Și îți spun cu toată inima și cu tot sufletul meu că numai pe tine te voi urma de aici încolo. După aceea a urmat o perioadă în care o urmam pe soția mea să mergem împreună la biserică. Seri de rugăciune. În fiecare duminică, dimineață, seară, eram la Biserica Mare din Boxtal. Fac o mică paranteză. Până să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, soția mea trimitea la biserică în fiecare duminică bilețele. Și frații din Biserica Mare, din Boxtal, se rugau pentru familia noastră. Trimitea bilețele cu numele meu, ca Domnul să se îndure de mine și să mă cheme la pocăință. Vă spun că am auzit eu personal când am fost dintr-o curiozitate, într-o altă duminică, și am auzit cum la amvon a fost spus numele meu.
0: Deduc din mărturia ta, din începutul credinței tale și a familiei tale, că a fost un moment în care, tocmai cum ai spus tu, că la biserică se ruga pentru tine personal, pentru că soția ta a trimis bilet. Deci, încurajare pentru noi credincioșii, să avem nădejde, să nu disperăm, să ne rugăm că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, dar să mijlocim pentru cei dragi, pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și iată că ești răspunsul bisericii la care soția ta a mers pentru o vreme și încurajăm bisericile să se roage pentru cei nemântuiți ca Dumnezeu să dea pocăința. Acum, mi-ai spus despre soția ta de un început în viața de credință, determinată de alegerile tale și a pierdut râvna pentru Hristos, a revenit la acea râvnă și a determinat în tine, ori fi ai văzut în viața ei o schimbare. Iar mai apoi mi-ai spus de momentul în care Dumnezeu a transformat viața ta. Dar cum este soția ta în momentul de față în viața de credință?
1: În urma răspunsurilor pe care eu îi le dădeam înainte, pe ea a descurajat-o. Și știți cum vrăjmașul vine cu necredința la un moment dat și te bombardează cu gândurile astea. Mă, oare e adevărat? Oare, cum spune soțul meu, că nu există Dumnezeu? Ea, de fapt, cu asta se luptă acum. E o perioadă în care, chiar dacă ea s-a rugat pentru mine, acum eu știu că eu trebuie să mă rog pentru ea. Asta este datoria mea acum, să mă rog pentru ea, ca să facă și ea același pas pe care l-am făcut și eu, și anume să-L slujesc pe Dumnezeu. Într-o bună zi am încredințarea că va intra și în apa botezului și vom fi o familie fericită de acolo.
0: Deci, acum să cred că ai încheiat un legământ în apa botezului.
1: Da.
0: Cu câți ani în urmă a fost asta?
1: Un an și jumătate.
0: Aș vrea să știu acum și spune-ne despre tine nașterea din nou, întâlnirea cu Hristos, roadele care le-a dus mai apoi, slujirea la care Dumnezeu te-a chemat, ceea ce te găsești făcând acum, slujirea pe care o aduci lui Dumnezeu, care este? În biserică și în exteriorul ei.
1: După ce m-am botezat, am început să fiu cercetat și mai mult. Citind Biblia, acolo am văzut scris că la un moment dat, Domnul Iisus a trimis ucenici în toată lumea ca să aducă vestea cea bună la cei nemântuiți. Eu am fost cercetat la acest cuvânt și atunci am spus cum eu eram unul care îl respingeam pe Dumnezeu și alții încercau să aducă vestea bună în dreptul meu. Asta a fost rugăciunea mea atunci. Doamne, te rog să-mi dai putere și mie ca să mă duc unde mă trimiți Tu. În lumea asta sau în țara asta, oriunde mai trimite să mă duc, să aduc vestea cea bună.
0: Cum ai răspuns tu acestei mari trimiteri? Mergeți, duceți-vă!
1: Într-o zi, un frate din biserică, pentru că ăsta a fost răspunsul la rugăciunile mele, a venit la mine și mi-a zis: frate Cristi, uite ce este, m-am gândit și Duhul Domnului mi-a spus că noi trebuie să mergem să ieșim pe stradă și să vorbim celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să le aducem vestea bună. Eu atunci mi-am adus aminte de rugăciunea mea și l-ascultam. N-am intervenit în ceea ce încerca el să-mi spună. Și în același timp m-am gândit, frate Cristi, că ar fi bine să mergem să le dăm și la cei care sunt fără casă, care stau pe stradă, într-un colț, aruncați acolo pe o pătură, să le dăm ceva de mâncare, să le vorbim de Dumnezeu, să le dăm și o Biblie dacă e nevoie. Și eu l-ascultam. Fața mi se lumina și îi spuneam, spune frate. Și frate Cristi, așa m-am gândit la tine în prima fază. I-am zis, frate, dau curs. Îți de acord cu așa ceva pentru că asta îi cer Domnului și vreau ca de aici încolo să mă pun la dispoziția Lui.
0: Dă-mi voie să te întrerup puțin pentru că identific în viața ta promptitudinea lui Dumnezeu, te rogi și El îți răspunde, te-ai rugat ca Dumnezeu să te direcționeze potrivit marei trimiteri și Dumnezeu îți scoate imediat un om care are aceeași viziune pe care o ai tu, vă aduce împreună și astăzi, mai exact, care e lucrarea pe care o faceți voi? În ce constă ea?
1: În fiecare sâmbătă ieșim pe străzile din Bruxelles, ne ducem la Gara de Nord, la Gare du Midi, ne ducem pe canal. Acolo, în fiecare sâmbătă, dăm sandwich-uri, dăm supă, împărțim Biblii la cei pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar și la musulmani, stăm de vorbă cu ei, încercăm în măsura în care unii resping din prima, alții încearcă să asculte câte ceva, dar în același timp mergem și în locuri în care sunt oameni fără casă, stau întinși pe un trotuar, mergem la ei, stăm de vorbă cu ei, le aducem vestea cea bună, întotdeauna le spunem de Domnul Iisus, le dăm și o Biblie în franceză, un Nou Testament, le dăm și mâncare în același timp, sandwich, supă, o sticlă de apă dacă e nevoie. Asta este lucrarea care o facem sâmbătă de sâmbătă. Că dacă stăm acasă nepăsători și spunem gata, Domnul m-a mântuit și te complaci așa cum ești în momentul în care te vezi acolo pe acea canapea sau eu știu, pe acel scaun și spui am făcut pasul către Dumnezeu, m-am botezat și atât, îți spun frate dragă sau soră care mă asculți acum că e abia începutul ăla care l-ai făcut atunci. Să intri în apa botezului și să-L accepți pe Dumnezeu în inima ta. Ce trebuie să faci de aici încolo e să te pui la dispoziția Lui și nu să stai nepăsător. Asta este o încurajare pentru cei care poate au chemarea asta și nu știu cum să o pun în practică. Nu vă gândiți de 10 ori. Nu lăsați ca timpul să treacă, pentru că anii pe care eu i-am pierdut, îi regret acum. Anii pe care i-am pierdut atunci când am fost în neștiință de Dumnezeu, pentru acei ani eu plâng acum. Dar am spus în momentul în care L-am primit pe Domnul Iisus că nu voi sta locului. Mă voi duce acolo unde mă va trimite El. Și nu mi-este teamă, pentru că atunci când ai și Duhul Sfânt, Biblia ne spune, ai o putere înnoită.
0: Cristi, identific în viața ta un trecut, o viață fără Dumnezeu, mai apoi o întâlnire cu Iisus Hristos și are loc întâlnirea cu Iisus Hristos, iar mai apoi viața ta este transformată și văd ceva ceea ce Dumnezeu a pus în tine. E dragostea lui Dumnezeu cât și pentru cei care astăzi zac în întuneric și cu siguranță prin ceea ce Dumnezeu te-a trecut pe tine, ești de ajutor pentru cei care sunt în acea situație cu tine, care trec prin aceleași momente prin care ai trecut tu și tu ești persoana care poți să-i ajuți pe cei care au trecut prin ceea ce tu ai trecut. Însă identific în tine râvna asta pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Nu poți să rămâi indiferent de ceea ce este în tine, dragostea lui Dumnezeu, când vezi că oamenii zac în întuneric. Deci ar rămâne pentru mine sfatul pe care mi-l dai tu. Încredeți-vă în Dumnezeu și spuneți și altora despre dragostea lui Hristos, aduceți pe câți mai mulți oameni la mântuire. Deduc din mărturia ta cum soția ta s-a rugat pentru tine, să ne rugăm pentru familia noastră, pentru cei dragi noștri, că ești răspunsul rugăciunilor. Și atunci, de ce nu, ca încurajare pentru noi, ești tu că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor soției tale, iar pentru tine vie experiență cu Dumnezeu, continuă să aduci jertfă înaintea Dumnezeu pentru soția ta, pentru copilașii tăi, ca Dumnezeu să îi mântuiască și pe ei și pe cei dragi ai noștri.
1: Și ca o paranteză, acum cu ceva luni în urmă, pentru că de când am fost băgat în acel proces cu acea problemă și așa cum L-am cunoscut pe Dumnezeu, procesul a continuat. Am fost în mai multe dăți chemat în fața judecătorului. La un moment dat, vrăjmașul, cum nu stă locului, îți trimite gândul: oare a fost Dumnezeu atunci care te-a scos? Că mai sunt momente din astea, cu toți le avem. Dar eu m-am crezut în Dumnezeu, atenție mare, cu toate că gândurile îmi veneau, dar mă puneam pe genunchi și spuneam: Doamne, eu știu că Tu ai fost atunci. Te rog, scapă-mă Tu în continuare. Și vestea cea bună este că acum, cu 2 luni în urmă, să nu greșesc, am fost achitat. Achitat ce înseamnă? Justiția mă iartă, chiar dacă am făcut ceea ce am făcut. Pentru că, în final, ceea ce am trăit eu este da și amin. Când Dumnezeu spune da, continuă și cu amin. La Dumnezeu nu-i numai da sau nu-i numai amin. La El îi da și amin. Își duce lucrarea până la capăt.
0: În urma lucrurilor pe care le-am auzit, Dumnezeu a intervenit direct în viața ta și nu ai o credință din mâna a doua, ce ai experimentat-o, ai trăit-o, o trăiești tu cu Dumnezeu. Ai siguranța dacă e să mori astăzi că ajungi în rai?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că sunt alături de Domnul.
0: Wow, asta este nădejdea noastră, taina asta care n-a fost descoperită oricui, ci numai Sfinților și anume Hristos în noi, nădejdea slavii. Cât de important este pentru tine, Cristi, e întrebare. Viața de rugăciune, ziua de jertfă, de post.
1: Viața de rugăciune este foarte importantă, pentru că așa stai de vorbă cu Dumnezeu, cu toate că El îți știe starea ta. Dar în același timp și tu trebuie ca să îi arăți că ceea ce îi ceri, ceri cu toată credința ta. Asta cere El de la noi. Să nu deznădăjduim și să nu dăm înapoi. Să nu lăsăm gândurile pe care vrășmașul le trimite de multe ori. Să nu lăsăm aceste gânduri, că dacă ne vor copleși, cu siguranță și noi ne vom rătăci. Ziua de jertfă, în continuare, mă rog Domnului, ca să o pot duce așa cum trebuie, după voia Lui. În continuare, mă rog Domnului, ca să-mi dea putere să fac întocmai cuvântul pe care îl găsesc citit în Sfânta Scriptură. Mă rog Domnului, în fiecare zi, ca ceea ce citesc să-și făptuiesc și ceea ce spun să-și trăiesc.
0: De data aceasta, eu, Claudiu Dochița, pentru prima dată în calitate de reporter, am avut bucuria să auzim experiențele tale cu Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu. Este o încurajare pentru noi, pentru că vedem în tine lucrarea via lui Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze viața ta, să fii o mireasmă vie pentru cei care nu-L cunosc pe Iisus Hristos, să răspândești mireasma lui Hristos. De asemenea, noi și întreaga audiență să fim asta pentru lumea aceasta și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze inima dragilor noștri ascultători și până la o nouă reîntâlnire, Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră și pe fiecare dintre noi.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 17. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, pleacă urechea la rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute. Să se arate dreptatea mea înaintea ta și să privească ochii tăi neprihănirea mea. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ce mi iese din gură, aceea și gândesc. Cât privește legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor tale, mă feresc de calea celor asupritori. Pașii mei sunt neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Strig către tine, căci mă asculți, Dumnezeule. Pleacă-ți urechea spre mine, ascultă cuvântul meu. Arată-ți bunătatea ta cea minunată, tu care scapi pe cei ce caută adăpost și izbăvești pe potrivnicii lor prin dreapta ta. Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale. De cei răi care mă prigonesc, de vrăjmașii mei de moarte care mă împresoară. Ei își închid inima, au cuvinte semețe în gură, se țin de pașii mei, mă înconjoară chiar, mă pândesc ca să mă trântească la pământ. Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcușul lui. Scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrăjmașului, doboară-l. Izbăvește-mă de cel rău cu sabia ta. Scapă-mă de oameni cu mâna ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia care își au puterea lor în viața aceasta și cărora le umpli pântecele cu bunătățile tale. Copiii lor sunt sătui și prisosul lor îl lasă pruncilor lor. Dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta, cum mă voi trezi, mă voi săruta de chipul tău.

Versetul zilei 333, epistola a doua lui Pavel către Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dacă ar fi ca Dumnezeu să facă o mare schimbare în viața ta, ce schimbare ți-ai dori? Schimbarea stării financiare? Schimbarea stării de sănătate? Schimbarea locului de muncă? Schimbarea bisericii, a casei, a mașinii, a orașului în care locuiești? Care este dorința ta supremă? Cea mai mare dorință ar trebui să-ți fie schimbarea inimii, dintr-una rea și necredincioasă, într-una plină de bunătate și credință. Dumnezeu vrea să facă o schimbare totală și radicală în viața ta. El vrea să te schimbe în același chip și aceeași asemănare ca a Lui. Vei vrea, vei căuta și vei accepta această schimbare?

4 secrete spirituale. Astăzi vom învăța care este cheia supunerii față de voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și a unei vieți de conducere eficiente. Cea mai importantă abilitate este disponibilitatea. Dumnezeu l-a pregătit pe Moise pentru a fi un conducător, învățându-l 4 adevăruri spirituale. Nu eu sunt, ci El este. Eu nu pot, dar El poate. Eu nu vreau, dar El vrea. Și nu în ultimul rând, nu eu am făcut, ci El a făcut. Pentru a putea fi un instrument în mâna lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să înveți să aplici aceste 4 secrete spirituale în viața ta. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În acest studiu ne vom aprofunda în viața lui Moise, iar concluziile ne vor fi de folos în propria noastră trăire. Vom descoperi câteva secrete spirituale pe care Moise le-a învățat, lucrând cu și pentru Dumnezeu, care l-a pregătit pentru a-și îndeplini chemarea de eliberator al poporului lui Israel. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat 4 secrete spirituale. Cartea Exod se centrează asupra poporului lui Dumnezeu și captivității lor și asupra profetului Moise. De-a lungul cărții observă evoluția poporului evreu, acest popor special al lui Dumnezeu și marea lor problemă, robia. Sclavia amară în Egipt. Moise este profetul care este chemat să fie eliberatorul, instrumentul uman prin care Dumnezeu îi va salva pe israeliți din captivitatea din Egipt. Această sclavie istorică este de asemenea o imagine sau o alegorie a robiei omului în păcat. Asta înseamnă că Moise, ca și eliberator, în mod alegoric sau simbolic, este de asemenea o imagine a oricărui agent uman care devine canalul prin care Dumnezeu își eliberează poporul din robia păcatului. Un astfel de om poate fi numit un evanghelist sau un câștigător de suflete. În capitolul 2 și 3 din cartea Exod, Dumnezeu a trebuit să-l pregătească pe Moise mai înainte ca el să poată fi un eliberator. El învățase multe lucruri importante în casa lui Faraon timp de 40 de ani, gândind despre sine că este cineva. Pentru următorii 40 de ani, Dumnezeu a trebuit să adauge la toate aceste cunoștințe lecția despre faptul că el era un nimeni. Apoi Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise ce poate face el cu un nimeni. Mai mult decât atât, sunt 4 secrete spirituale pe care Dumnezeu a trebuit să îi le împărtășească lui Moise, astfel încât acesta să devină eliberatorul copiilor lui Israel. Dacă ești interesat astăzi să devii un eliberator pentru cineva, mai înainte ca tu să poți deveni instrumentul uman prin care Dumnezeu poate elibera pe cineva din captivitatea și robia păcatelor sale, tu de asemenea trebuie să înveți aceste 4 secrete spirituale. Trebuie să ți le aduci aminte în mod frecvent. Mai întâi, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise faptul că nu tu ești eliberatorul. Eu sunt și eu sunt cu tine. Moise a trebuit să învețe umilința. La început, Moise a încercat să devină un eliberator prin propriile puteri. Lucrul acesta l-a alungat din Egipt. L-a exilat în pustie. Prima lui încercare de a salva pe cineva prin omorârea unui egiptean a fost un eșec și astfel a sfârșit prin a nu salva pe nimeni. Doar Dumnezeu poate elibera pe cineva din păcatele sale. Și dacă dorești să vezi pe cineva salvat, tu trebuie să conștientizezi că tu niciodată nu ești sursa salvării cuiva, ci Dumnezeu promite să fie cu tine pe măsură ce-l asculți. În al doilea rând, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise că tu nu poți elibera pe nimeni, dar eu pot. Și eu sunt cu tine. Dumnezeu i-a învățat acest secret spiritual pe mulți oameni ai lui din Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Unul din instrumentele favorite prin care Dumnezeu îi învață pe oameni acest al doilea secret spiritual, și anume, tu nu poți, dar eu pot, este eșecul. Puterea de a salva vine doar de la Dumnezeu. În primul secret, noi am văzut că doar Dumnezeu este eliberatorul, ceea ce înseamnă că doar Dumnezeu poate elibera. Pe măsură ce Moise a învățat umilința, el a conștientizat cât de mult va trebui să se bazeze pe puterea lui Dumnezeu pentru a obține ceva. Dacă dorești să vezi pe cineva mântuit, trebuie să conștientizezi că doar Dumnezeu poate înfăptui aceasta, indiferent de cât de mult te străduiești tu. Dependența totală de Dumnezeu este necesară. În al treilea rând, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise că nu tu vrei să eliberezi acest popor. Eu vreau să eliberez acest popor. Și eu sunt cu tine. Oamenii lui Dumnezeu din Scriptură, pe care Dumnezeu i-a chemat să facă lucruri mari, aproape toți au spus, nu vreau. Moise chiar nu a vrut. El a ridicat 5 obiecții atunci când Dumnezeu l-a trimis. Mai întâi, Moise a obiectat spunând, cine sunt eu?
El învățase bine lecția aceluia care este un nimeni. S-ar putea să spui și tu același lucru. Cine sunt eu? Adică eu nu sunt un predicator. De ce ar trebui să fiu eu cel care să împărtășească credința cu altcineva? Dumnezeu a răspuns întrebării lui Moise, spunând practic, cine ești tu? Tu ești omul pe care îl aleg și mă ai pe mine cu tine. Iată ce ești tu. Tu ești instrumentul meu, iar eu sunt măreț. În al doilea rând, Moise obiectează spunând, ei îmi vor pune întrebări, la care eu nu voi putea răspunde. În capitolul 3, versetul 13, citim că această obiecție era în felul următor. Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Când te gândești să împărtășești credința cu cineva, este posibil ca tu să ridici aceeași obiecție înaintea lui Dumnezeu. Îmi vor pune întrebări teologice, la care nu pot răspunde. În versetul 14, Dumnezeu spune, voi răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește Eu Sunt, m-a trimis la voi. În al treilea rând, Moise a obiectat, nu mă vor crede, nu mă vor crede niciodată. La acest punct, Dumnezeu îi mai dă o lecție. El a spus lui Moise să-și bage mâna în sân și să o scoată apoi. Când a scos-o, mâna lui era acoperită de lepră. Dumnezeu i-a spus să mai facă lucrul acesta încă o dată și iată că mâna era vindecată. Apoi Dumnezeu i-a spus, ce ai în mâna ta? Și Moise a răspuns, un toiag. Un toiag pe care Dumnezeu îl va folosi în mod măreț de-a lungul misiunii lui Moise. Și Dumnezeu a zis, aruncă-l la pământ. Când Moise a aruncat toiagul la pământ, el s-a transformat într-un șarpe. Definiția aruncă-l la pământ reprezintă dedicarea. În mod simbolic, Dumnezeu îi spune lui Moise, când oamenii la care te trimit vor vedea dedicarea ta, când vor vedea miraculosul, când vor vedea dovada faptului că tu ești dedicat și că eu sunt cu tine, ei vor crede. Nu te îngrijora în privința aceasta, ei te vor crede. A patra obiecție a lui Moise a fost, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba îmi sunt încurcate. Acest lucru poate însemna că el nu credea că este clar sau elocvent sau poate că avea un impediment în vorbire. În mod ciudat, acesta s-ar putea să fie unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a ales. Vezi, Dumnezeu vrea ca să fie evident faptul că această eliberare, atunci când va avea loc, este rezultatul puterii divine și nu datorită talentului cuiva. Când poporul său va fi eliberat, Dumnezeu nu vrea ca cineva să spună, o, iată-l pe Moise, cât de elocvent și cât de dinamic. Dumnezeu răspunde îngrijorărilor lui Moise, spunând, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exod, capitolul 4, versetele 11 și 12. Dumnezeu permite circumstanțele din viața ta și le știe atunci când te cheamă. El ar fi putut foarte bine să spună, dacă vroiam un om elocvent, te făceam un om elocvent. Obiecția finală a lui Moise l-a făcut pe Dumnezeu să se mânie. Moise a spus simplu, trimite pe altcineva. Există un oarecare nivel de înțelepciune în reținerea lui Moise de a prelua poziția de autoritate. Cel mai periculos lider este acela care râvnește după autoritate și se simte în stare să facă slujba aceasta. Moise merge dincolo de asta și îl provoacă pe Dumnezeu. Aici nu e vorba de abilitatea lui Moise, ci de puterea lui Dumnezeu și ascultarea lui Moise. Chiar și așa, Dumnezeu îl ascultă pe Moise, permițând ca Aron să fie portavocea lui Moise. După ce victoria vine, după ce eliberarea vine, al patrulea secret spiritual pe care Dumnezeu vrea ca poporul lui Dumnezeu să și-l amintească și pe care Moise l-a învățat foarte bine este, nu tu ai eliberat poporul acesta. Eu am făcut-o pentru că eu am fost cu tine. Un învățător biblic popular a făcut o afirmație profundă la radio. El medita, atunci când Iisus a mers pe acel mic măgăruș în Ierusalim, și toată lumea spunea lucruri mari, precum Osana sau lăudat este cel ce vine în numele Domnului. Nu ar fi ciudat pentru măgăruș să creadă că toată sărbătoarea e pentru el? Când un slujitor este roditor, așa tind creștinii să-l numească, lumea îi numește de succes. Când biserica este mare și totul merge bine, una dintre capcane este aclamarea. Atunci acesta ar trebui să-și aducă aminte de măgărușul pe care stătea Iisus. Acesta este măgărușul, nu mântuitorul. Mulți cred că Dumnezeu face lucruri grozave prin sfinți grozavi pentru că ei sunt niște oameni grozavi. Cu toate acestea, Scriptura ne învață că Dumnezeu face lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți fiindcă aceștia sunt disponibili. Iată adevărul. Unii oameni au mai multă abilitate, dar puțină disponibilitate. Unii nu au multă abilitate, dar au multă disponibilitate. Scriptura ne spune, având în vedere acest al patrulea secret spiritual, că nu contează dacă ai sau nu o abilitate însemnată. Dumnezeu caută oameni care să fie disponibili.
Unii vin la credință întocmai ca și păsările cu aripile frânte. În Matei, capitolul 11, versetul 28, Iisus spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Mulți când vin la Hristos sunt împovărați. Sunt împovărați cu multe probleme. Dumnezeu cheamă slujitori și credincioși să fie eliberatori. Dumnezeu vrea ca tu să fii instrumentul uman prin care alți oameni să fie eliberați. Trebuie să înveți aceste secrete. Sau altfel, nu poți funcționa corespunzător ca și credincios. Eu nu sunt, dar El este și El este cu mine. Eu nu pot, dar El poate și El este cu mine. Ia seama la povestea unui păstor care a fost folosit de Dumnezeu cum nu și-ar fi închipuit vreodată. Odată, spune acest păstor, mi s-a spus să vizitez un cuplu. Femeia devenise o credincioasă, dar soțul ei, un ofițer naval, nu credea în Dumnezeu. Soția mea și cu mine urma să cinăm cu acest cuplu și eu trebuia să îl evanghelizez pe acest om. Soțul și eu ne aflam în sufragerie. Soțiile noastre erau în bucătărie. Brusc am avut o durere groaznică de cap. M-am făcut alb la față și am început să transpir. Începusem să amețesc. În timp ce aveam o mică conversație, omul s-a uitat la mine și mi-a spus: ești în regulă? Am spus: cred că voi avea un atac cerebral. El mi-a spus: păi, ar fi bine să te așezi pe canapeaua de aici. M-am așezat pe canapea și mi-a adus o compresă. Trebuia să-l conduc la Hristos. Apoi m-am simțit așa de rău încât a trebuit să plecăm înainte de cină. Mai târziu acel om a hotărât că dacă ceea ce aveam de spus era așa de important încât să rămân acolo simțindu-mă rău, atunci ce aveam de spus era demn să fie ascultat. A mers la cineva despre care știa că este un credincios și l-a întrebat ce trebuie să facă pentru a deveni și el un creștin. În cele din urmă a devenit un credincios. Păstorul s-a gândit că încercările lui aveau să fie un eșec, dar Dumnezeu i-a onorat dorința de a fi un mesager al Evangheliei și s-a folosit de situație ca să aducă un suflet pierdut la sine. Există o ilustrație în Noul Testament care face o paralelă cu această experiență a lui Moise. În Luca, în capitolul 5, citim un exemplu în care Iisus îl învăța pe Petru aceleași patru secrete spirituale. Iisus rostește o provocare pentru Petru, chemându-l să își părăsească corăbile și cariera lui de pescar pentru a deveni un pescar de oameni. La acest moment, Petru nu a acceptat această provocare. În dimineața respectivă, Iisus era împins aproape de apele Mării Galileea de către mulțimea mare de oameni care sunt prezenți acolo să-l asculte învățând. Petru pescuise toată noaptea și nu prinsese nimic. Iisus îi cere permisiunea lui Petru să îi folosească corabia ca și un amvon. Petru este de acord. Domnul se urcă în corabie, se așează și învață pe oameni din corabia lui Petru. Când termină de dat învățătura, el se întoarce spre Petru, care la acest moment se numește Simon. După cum învățase în acea dimineață, Domnul știe că acest om avea să fie un instrument prin care Duhul Sfânt va veni cu putere în ziua de Rusalii. Iisus știe că într-o zi acest om va păși pe străzile Ierusalimului și că oamenii se vor târî în mâini și în genunchi pentru ca până și umbra lui să treacă peste ei și să le aducă vindecarea. Iisus știe toate acestea în timp ce îl privește pe Simon Petru curățându-și mrejele. Provocarea este: cum Dumnezeu va lucra în acest om care în acea dimineață nici măcar nu putuse prinde pește și să-l transforme într-un vas care va pescui oamenii? Iisus trebuie să îl învețe aceste patru lucruri. Petre, tu nu ești un pescar, eu sunt pescarul și eu sunt cu tine în corabie. Iisus îl convinge pe Petru cel ezitant să se întoarcă pe lac ca să continue pescuirea. Atunci când ei ajung acolo unde apa este adâncă, Iisus spune: aruncă-ți mrejele pentru pescuire. Petru, părând că mormăie în sine, spune: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Ne putem imagina că urmează o pauză de 30 de secunde, timp în care Iisus îl pironește cu privirea. Apoi Petru continuă: dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Mreaja este plină cu pește. Corabia lui Petru mai că se scufundă. Tovarășii lui vin să-l ajute și corăbile lor de asemenea par să se scufunde. Domnul încearcă să-l învețe pe Petru: Petre, dacă vei prinde oameni, tu trebuie să înțelegi ceva. Eu sunt pescarul, nu tu ești pescarul, dar eu sunt cu tine. Tu nu poți prinde oameni, Petre, dar eu pot și eu sunt cu tine. Tu nu vrei să prinzi oameni, așa cum nu ai vrut nici să te întorci să pescuiești din nou. La fel ca Moise, care nu a vrut să elibereze poporul. Iisus a spus: eu vreau să te fac pescar de oameni, iar tu vei fi instrumentul meu. Și iată ce fel de instrument devine el în mâna Domnului. El predică predica din ziua de Rusalii și 3.000 de oameni au fost mântuiți. El este un instrument pentru deschiderea ușilor pentru misiune, pentru neamuri. El plantează biserici în întreg Imperiul Roman. Aceste patru secrete spirituale sunt critice dacă vrei să fii persoana prin care Dumnezeu lucrează.
Chemarea și trimiterea lui Moise ilustrează faptul acesta, așa cum o face și chemarea și trimiterea lui Petru. Este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu, pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Pentru ca aceasta să se întâmple, oamenii lui Dumnezeu trebuie să învețe aceste patru secrete spirituale. Provocarea este ca tu să le înveți, așa cum a făcut și Moise. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent cât de bine sau cât de rău stai din punct de vedere social, tu ești chemat să devii un slujitor al lui Dumnezeu. Nu contează dacă ești un om calificat sau plin de încredere în tine. Dumnezeu nu te folosește datorită a ceea ce ai sau a abilităților tale. Te folosește în ciuda a ceea ce ești, pentru că te-ai făcut disponibil lucrării sale. Fă-te disponibil pentru Dumnezeu. El va face toată munca și El va fi cu tine la fiecare pas. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduple cu un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan

ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-l controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aiden Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciune a lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36. Modul în care ne rugăm
să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Fii înțelept în tot ceea ce faci. Cine sfarmă pietre este rănit de ele și cine despică lemne este în primejdie. Eclesiastul, capitolul 10, versetul 9. Fiecare acțiune de a noastră, fie că este vorba de tăierea lemnelor sau de conversația cu un prieten, poate deveni o scânteie care aprinde situații neașteptate dacă nu suntem cu luarea minte. Primul exemplu prezentat aici este cel al tăietorului de piatră. Dacă nu își mânuiește corect uneltele, el se poate tăia. Iar al doilea exemplu este cel al tăietorului de lemne. La fel, care se confruntă și el cu pericole în munca sa și, dacă nu este atent, s-ar putea răni și el cu toporul. Iată că cele mai simple acțiuni ale noastre pot duce la consecințe grave dacă nu gândim înainte de a acționa. De aceea, trebuie să fim mai atenți la deciziile și acțiunile noastre. Trebuie să fim prudenți în alegerile noastre, luând în considerare potențialele consecințe. Nu este suficient să acționăm pur și simplu impulsiv, ci trebuie să învățăm să evaluăm cu atenție fiecare situație înainte de a lua o decizie. De exemplu, dacă nu suntem atenți la modul în care vorbim cu ceilalți, am putea răni pe cineva fără să ne dăm seama. Prin urmare, trebuie să fim atenți atunci când interacționăm cu cei din jurul nostru și responsabili în modul în care comunicăm. Așadar, iată cheia pentru a trăi o viață împlinită și sănătoasă este să fim atenți și conștienți de acțiunile noastre în orice moment, iar acest lucru se aplică în fiecare domeniu al vieții noastre. Amin.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 8. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea, căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel: Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând: Cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă. Nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu în momentul de față ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți luau prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, n-aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajunge să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care l-aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100, 200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare a forței de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă, știi, când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că ceea ce faci, poți să faci bine. Și
1: chiar așa, încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
2: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapt. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu-i dai un camion. Adică e vorba de peste 100 de mii de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
2: Da, aș spune prin harul Domnului Dumnezeu suntem aici pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci cum îți explici această creștere?
2: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar dacă poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
2: A fost ani de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult, adică chiar am muncit, am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie, îmi place ce fac. Uh-huh. Dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, ăsta, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Uh-huh. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
2: Așa e, și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul al mare, știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
2: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră. Cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
2: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator. Adică, așa cum am zis, spre exemplu, un vechiul loc de muncă, da. Dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
2: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac,
1: erau împotriva
2: conștiinței. Aproape în mod constant, înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când caut să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
2: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
2: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască.
2: Mulțumesc.
1: Și ei sunt dinamici, trebuie și lor să le faci față.
2: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. Da, de fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
2: Așa este. Mărturisesc că a fost Mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediul firmei și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau... Altfel, dacă nu-ți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate... oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Avem atât de multe de făcut, tot timpul. Sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care... le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrezi echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sincere, adevărate și care ne motivează înspre bine.
2: Așa este.
1: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
2: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat. Uh-huh. Și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi-i fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus, în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici la lucru le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții în dificultate, în bucurie, în ăsta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă.
2: Exact.
1: Dar contează cu ce inimă te
2: duci. Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa. Și nu mă aștept ca toți să simtă la fel. Până la urmă, trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta. Că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci. Mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit. Că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
2: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui, are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
2: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioadele de criză atunci intensitatea stresului crește. Uh-huh. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem parte, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască aceste crize, că așa pot să spun, ăsta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, spunem gata, închidem și ne luăm către fusele și am plecat. Nu, vrem să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temem de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator
2: provocări
1: pentru un manager?
2: Da, îți provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Uh-huh. Provocările zilnice țin, spre exemplu, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene, în mod special în domeniul automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Da, acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care au fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
2: Da, sunt care se închide complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
1: cu... Ce poți face când nu se mai poate?
2: Nu prea ce să faci. Sigur că clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care o aveți?
2: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
2: Da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
2: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Sunt situații în care ajungi cumva la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită, așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla trebuie să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să le spun băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotive. Da, e marfă de Dacă nu ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Mm-hmm. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra-excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
2: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: Da. V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
2: Mi-a rugat pentru ei să nu se întâmple nimic. Clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt. Și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici. Pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore. Dar
1: intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
2: Foarte mult. Și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun. Și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci în momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și a venit de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
2: Unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tot spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat să văd inima lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă lui de treburile
2: în
1: astea.
2: În fiecare detaliu din viața noastră, fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
2: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
2: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo, lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
2: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, exact, să nu fie un șoc pentru noi.
2: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred așa cum cred eu și spuneai tu să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Vindecarea unui orb. Pe când trecea, Iisus văzu un orb murdar în tină. În viață nu-i fusese dat să vadă cerul înstelat, nici soarele cel minunat cu raze de lumină. O, Doamne, cine a greșit? El însuși sau părinții? Al cui păcat îl poartă acum, de stă la margine de drum, lumina nezărind nicicum, privind cu ochii minții? El n-a păcătuit, de asemeni nici cei ce l-au născut. El e așa ca Domnul Sfânt să arate semne pe pământ, prin Fiul veșnic, prin cuvânt, ce toate le-a făcut. Spune-ne cum, rabine au întrebat. Tu te-ai născut sărman să fii, să nu cunoști ce-s bucurii. Deci spune-ne acum ce știi. Cum vezi cu adevărat? Da, orb am fost, dar acum văd. El ochii mi-a deschis. Iisus, azi viața mi-a schimbat, să pot vedea cu adevărat, iar al meu nume transformat în cer de-acum e scris. Tu, suflet drag ce pribegești, pe căi în astă lume, și tu ești orb chiar dacă vezi, dar n-ai putere ca să crezi, în al tău umbleți să beghezi, să porți a lui sfânt nume. Chiar de nu ești un cerșetor și ai belșug de pâine, tu treci prin viață ca un fulg. Acum e în zori, acum e amurg, și anii tăi în van se scurg, nu știi ce fi va mâine. Iisus, pe al vieții tale drum, și azi încă mai trece. El știe tot ce tu gândești și în al tău umblet cum trăiești, pe ce cărare pribegești, fiind la toate rece. El vrea să schimbe viața ta, cât încă ai suflare. În bezna nopții cea mai grea, El vrea să-ți dea lumina sa, ca să primești iertarea sa. Și în veci e liberare. Și azi te cheamă ca să vii, să-ți faci o cerșetare, să lași păcatul tău cel greu, ce te apasă tot mereu, să te întorci la Dumnezeu și să găsești salvare. Iar dacă acum, prin al său har, lumina ai găsit, tu mergi și spune tuturor, de al tău bun mântuitor, căci viața trece iute în zbor și harul-i pe sfârșit. Deci spune celor ce-s pierduți cum ochii ți-a deschis, căci ai fost orb și acum vezi. Mai trebuie doar să veghezi și pentru Domnul să lucrezi, să ajungi în paradis. Amin.

Să spun o da să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, frații și surori. A spus amin tot. Acum am o întrebare și pe fratele Romi vreau să-l întreb. În timp ce eram pe bancă, eu sunt în trecere pe aici și nu puteam să trec. Am auzit că aveți o biserică frumoasă și stând pe bancă, doream să cânt o cântare, dar Duhul Sfânt mi-a zis să fac altceva. Ce spune, să ascult de instinctele mele sau de ce îmi spune Duhul Sfânt? Să spuneți amin. Eu am un copil acasă paralizat de 24 de ani, nu merge, nu vorbește, nu face nimic și în fiecare zi îmi doresc un singur lucru. De 24 de ani, eu și soția mea aștept un lucru. Ca într-o seară când mă întorc de la evanghelizare sau într-o dimineață când mă întorc acasă, să-mi spună tată. Eu astăzi vă spun copiii tată, bărbaților. I-ați mulțumit Domnului astăzi. Spuneți amin. Vă spun surorilor, mamă, copiii, soția mea de 24 de ani așteaptă. Să nu uitați, îl cheamă Edi. O să cânt și o strofă dintr-o cântare, dar în timp ce stăteam pe bancă, am fost înștiințat de Domnul că există aici, în biserică, o mamă care într-o relație foarte tensionată cu fiica ei. Vă spun o întâmplare, cântarea mea era de 7 minute. În 7 minute mă încadrez și de nu termin povestea, vă spun altă dată. Finalul. Am fost bolnav, am ajuns la 53 de kilograme, am avut cancer și într-o seară Iisus Hristos m-a vindecat. Așa că cancerul nu e o problemă. Vindecă Dumnezeu orice boală. Și am zis, ce să fac, Doamne, după ce m-a vindecat Dumnezeu? O zis, stai lângă tineri. Și înțelege-i. M-am conectat pe WhatsApp, într-o seară la două primesc un mesaj pe telefon pe WhatsApp. Nu-i prea târziu. Mă numesc Alina, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Nu-i târziu, la două noaptea, pentru un slujitor, cum să fie târziu? Mă grăbesc. Mă numesc Alina. În noaptea asta, la ora 12, am primit 18 ani. Știți unde sunt? Nu știu. Sunt pe un bloc la etajul 4 și vreau să sar jos, să termin cu viața. Și am zis, de ce? Hai să vă povestesc. Acum 3 ore în urmă am avut o ceartă cu mama. Se mai întâmplă. Și mama, la un acces așa de furie, mi-a spus 3 lucruri care m-au făcut să iau decizia să termin cu viața. Mi-a zis, unu, oricum ai fost un accident în viața mea, oricum nu te-am dorit și oricum ai venit la întâmplare. Și vine întrebarea, dacă și astăzi spuneți la ora asta, 2 noaptea, că eu în lumea asta vin la întâmplare, eu însă sar. Și spune, viața mea depinde ce-mi vezi răspunde. N-a avut timp să prediți. Și am zis, da, ți-a zis mama că la întâmplare a venit. Vrei să cânti o cântare cu mine? Și ea, nu știu să cânt, o înveț. Și hai să o cântăm toți, un verset. Nu, nu suntem un vis și o întâmplare. O știți? Un lup de sine însuși frământat. Cine a zidit o forță creatoare? O înțelepciune fără de hotare. Și acum, există Dumnezeu. Aleluia! Toți! Există Dumnezeu cu adevărat. Și ne-a

Ali na Unești, la etajul 2. Nu e sari? Nu. Că am înțeles că cineva într-o zi în grădina Iisus Hristos m-a plămădit și vreau să trăiesc. Ce să fac? Te duci acasă și ceri iertare la mama, că poate și te-ai provocat-o. Cât faci până acasă? 2 ore. Iată tramvaiul. Păi mi-am luat bilet, duc și întors, am zis, în veci m-am întors la mama. Și m-am apropiat de final. Du-te, 2 ore stau și mă rog pentru tine. Când vei ajunge acasă, așa îți vorbește Domnul. 1. Mama te va aștepta în prag și îți va cere iertare. Și o să deveniți cele mai bune prietene. Și 2, mai vorbim noi. Al doilea lucru, o să spună mama un cuvânt în seara asta care tu de vreo 10 ani l-așteptai, că acum ai 18, atunci când aveai tu vreo 8 ani, 9 ani, îți spunea mama o vorbă. Merge fata noastră pe jos, ajunge acasă, alo, frate Wagner, știi ceva? Știți unde sunt? Nu, sunt brațele mama. M-a așteptat mama cu brațele deschise în prag, ușa deschisă, Zalina, te rog să mă ierți. Că zic o vorbă tare ca fratelor mei, vai de la tată care nu recunoaște odată în fața fiului să spună, tată, bă, copile, să știi că am greșit eu, și mama să-i spună la fată, să știi că am greșit și eu, te rog să mă ierți. Deja ăla ai făcut. Și îi spun, ok, sună mai târziu, că urmează a doua profeție. 10 minute, alo. Domnul Wagner, da, știți ce s-a întâmplat? Profeția care mi-a spus-o a doua s-a împlinit acum. O zis, mama Lina, tu noaptea asta dormi pe pieptul lui mama aici. Că atunci când erai mică, dormeai aici. Eu vă întreb ceva în seara asta, surorilor. Mai au loc fetele voastre, chiar dacă are 18 ani, mai are loc aici? Luați-le pe pieptul vostru în seara asta. E cel mai fal loc din lume. Și am zis, vreau să știu în fiecare zi de tine ce faci. După câteva zile mă sună, știi ce fac? Nu știu, alerg prin oraș cu mâinile ridicate și strig în gura mare, trăiesc, trăiesc, trăiesc. Glorificat să fie în numele Domnului. Mama asta aici și fata. Acum nu-i timp, poate altă dată. Dar la urmă chiar o să stau până în final, deși mă grăbesc. Te rog să vii la mine să stăm de vorbă și vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, amin.

Psalmul 74. Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru

în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. Parcă erau niște oameni care ridică toporul într-o pădure deasă. În curând au sfărâmat toate podoabele săpate cu lovituri de securi și ciocane. Au pus foc sfântului tău locaș, au dărâmat și au pângărit locuința numelui tău. Ei ziceau în inima lor să-i prăpădim pe toți. Au ars toate locurile sfinte din țară. Semnele noastre nu le mai vedem. Nu mai este niciun proroc și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Până când Dumnezeu le va batjocori asupritorul și va nesocoti vrăjmașul fără curmare numele tău? Pentru ce îți tragi înapoi mâna și dreapta ta? Scoate-o din sân și nimicește-i. Totuși, Dumnezeu este împăratul meu, care din vremuri străvechi dă izbăviri în mijlocul acestei țări. Tu ai despărțit marea cu puterea ta, ai sfărâmat capetele balaurilor din ape, ai zdrobit capul Leviatanului, l-ai dat să-l mănânce fiarele din pustie. Ai făcut să țâșnească izvoare în pâraie, ai uscat râuri care nu seacă. A ta este ziua, a ta este și noaptea. Tu ai așezat lumina și soarele, tu ai statornicit toate hotarele pământului, tu ai rânduit vara și iarna. Adu-ți aminte, Doamne, că vrăjmașul te batjocorește și un popor nechipzuit hulește numele tău. Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturelei tale și nu uita pe vecie viața nenorocisilor tăi. Ai în vedere legământul, căci locurile dosnice din țară sunt pline de bârloage de tâlhari. Să nu se întoarcă rușinat cel apăsat, ci nenorocitul și săracul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără-ți pricina, adu-ți aminte de ocările pe care ți le aruncă în fiecare zi cel fără minte. Nu uita strigătele potrivnicilor tăi, zarva care crește necurmat a celor ce se ridică împotriva ta.

Niciun om nu este de neînlocuit. Dumnezeu ne poate curma oricând firul vieții și poate ridica un alt om pentru a-l folosi în lucrările sale.

Să ai pace în suflet atunci când cerul tace. Editorial de Mauriția Nicoară. Să ai pace în suflet atunci când cerul tace, când e acoperit de nori, iar furtuna e prea puternică. Să ai pace și învață să mergi pe ape. Nimeni nu spune că trebuie să fugi sau să te lupți cu valurile. Trebuie doar să mergi. Un pic astăzi, un pic mâine, nu contează dacă ai mers puțin sau mult. Dumnezeu se bucură de fiecare victorie a ta, indiferent cât de mică ar fi. Uneori trebuie să te oprești, să iei o pauză și să te odihnești. Ai purtat multe lupte, așa că trebuie să-ți lași inima să bată din nou cu putere, dând viață în fiecare părticică din tine. Uneori, te lupți cu tăcerea lui Dumnezeu, strigi și nu primești răspuns, plângi și e aceea situație. Privești în sus, aștepți niște răspunsuri și primești numai tăcere. Simți cum te stingi încetul cu încetul și nu te mai poți ruga, lăsând inima să suspine. Dar știi, în astfel de momente, chiar dacă nu am avut putere să spun ceva, Dumnezeu a coborât lângă mine. A coborât lângă mine prin persoanele care s-au rugat pentru mine și care mi-au fost alături. L-am simțit pe Dumnezeu coborând lângă mine atunci când priveam noaptea stelele și mă întrebam: unde ești, Doamne? L-am simțit pe Dumnezeu când îmi șoptea un cântec dulce pe care doar eu îl auzeam și totuși mă îndoiam că acela ar putea fi un răspuns. Și în tot acest timp îl întrebam unde e. Îl întrebam de ce se ascunde, când de fapt eu mă ascundeam, ridicând ziduri de necredință și desnădejde. Acum vreau să-ți mai spun ceva. Dacă tu crezi că ești uitat de Dumnezeu, să nu crezi asemenea minciună, pentru că El a coborât lângă tine chiar acum. Poate nu te mai poți ruga, dar fiecare lacrimă căzută e o mică rugăciune pe care Dumnezeu o înțelege și o primește. Nimic nu e mai sfânt și mai curat ca o lacrimă ce curge în tăcere dintr-o inimă frântă. Lumina are nevoie doar de o mică crăpătură ca să poată intra. Lasă-L pe Dumnezeu să pună din nou lumina speranței și a credinței în sufletul tău. Chiar dacă El tace, este la lucru. Ai răbdare, mergi pe ape și luminează dragostea Lui așteptând, deoarece așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit. Cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în sare. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2 cu 14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

ai fost iertat de Dumnezeu. Eu îți șterg fără de legile, pentru mine, și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Isaia, capitolul 43, versetul 25. Cel care spune aceste cuvinte este însuși Dumnezeu. Ce a făcut El? A șters fără de legile poporului său. Dacă erau scrise într-o carte sacră, așteptând să fie pomenite în ziua judecății, iată că astăzi nu mai sunt. Și cuvântul continuă spunând, nu voi aduce aminte de păcatele tale. Dar uită Dumnezeu? Apostolul Pavel și el face mai multă lumină privitor la aceste cuvinte, spunând, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Iată că Dumnezeu îmi dă ocazia să mă consider liber să privesc fața Lui și să nu mă ascund, pentru că El mă vede curat prin jertfa Fiului Său, ca și cum n-aș fi comis niciodată vreun păcat împotriva Lui. Dar de ce face lucrul acesta? Dacă ar face-o pentru mine, în inima mea ar apărea mereu îndoiel spunând, dar nu merit, îl voi dezamăgi. Adevărul este că a făcut-o din dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan capitolul 3, versetul 16. Oricine are credință în Domnul Iisus, Dumnezeu îl spală de păcate în sângele Fiului Său și îl iartă, întreaga datorie pe care o are de plătit. Totuși sunt creștini care continuă să simtă vinovăție pentru atâtea lucruri din trecut pe care încă le poartă cu ei sau le aduc în minte. Lucruri pe care le-au făcut sau nu, lucruri care le-au spus sau despre care au tăcut. Când apar acele gânduri de vinovăție, durere și frustrare, privește la ceea ce spune cuvântul Domnului. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. Isaia capitolul 1, versetul 18. Iată că Domnul spune astăzi, nu vă mai gândiți la ce a mai fost înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Isaia capitolul 43, versetul 18 și 19. Așadar, există un singur adevăr. Dacă Dumnezeu te-a iertat deja, nu te mai învinovăți pentru ceea ce s-a întâmplat. Vindecă acele răni, ridică-te și iartă-te. Domnul te cheamă să lași trecutul în urmă, pentru că El este expert în a-ți transforma întreaga viață, dacă îi acorzi o șansă. Reține, Dumnezeu te-a iertat deja. Accept-o și primește iertarea Lui. Amin.

Crăciun românesc. Seamină țurțurii de calendar și ultima sa filă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca în țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el în miezul nopții și îi zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten de-al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă turbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă. Cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul să o pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Ba unii ziceau: el scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis: orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustiită, și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că eu scot dracii prin Beelzebul? Și dacă eu scot dracii prin Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Cine nu este cu mine este împotriva mea, și cine nu adună cu mine risipește. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ia cu el
alte 7 duhuri mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dinainte. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai supt. Și el a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Pe când noroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună: neamul acesta este un neam viclean. El cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit de propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis: voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. De aceea trebuie să le faceți și pe celelalte, să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și i-a zis: învățătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăști și pe noi. Vai și de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre
nu vă atingeți de ele. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. De aceea înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: le voi trimite proroci și apostoli, pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni, ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da, vă spun, se va cere de la neamul acesta. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-l pună la strâmtoare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui pentru care să-l poată învinui.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea, dar zic, unde? La penitenciar. Dar eu zic, sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac la bărbați? Încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni, voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era? Zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, Mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iogină.
1: I-am ademenit.
2: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers vreo 3 ani și după aia i-or mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut practic o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu ești sponsorizată, așa. Ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se era totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici în poșetă. Deci căutam totdeauna să îi le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți, adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci ei nu mult stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
2: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betelul. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșani, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit, că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
2: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă. Am făcut nuntă aici, la doi, care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
2: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, a aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nunta aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova. La unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult. S-a pocăit. Este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii. Soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștarvăț, lângă Lipova a stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimenea, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimenea, mă, nimenea nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zic mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-am dat în penitenciar, da, nu vă aduceți aminte. Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce nu s-au bătut, dar el când se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-s toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el ia să schimbat, societatea e destul dacă la câțiva în câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spune ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte, de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog, și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi că o să vorbește. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătiți. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici, din Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am predicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Uh-huh. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste. Să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
2: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la liber, adică pot să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, a spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-a dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
2: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
2: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău, nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea Lui. Numai El a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine. Și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am. Și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă. Dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi. Nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, dar ți-a fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicola și păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu e nicio problemă că i-ai dat. Și m-am împățit o dată tot cu acest băiat. Vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare. Zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, o intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi, mama, ajută, m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și i-am dat. Deci, nu știu, pot să dau... Copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi, e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cuvenit, mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
2: Da, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo. Cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici, eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată nu mai zic, deci odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebă unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dăm Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
2: Mai, nu, mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți.
2: Mii de deținuți.
1: Mii de deținuți, ai avut ocazia să întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos.
2: Mulți.
1: Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
2: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și a zis Alex, ce dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
2: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să se dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, ia să și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
2: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
2: Mi-a fost.
1: A și trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
2: Mulțumesc.
1: Și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
2: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
2: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că i-ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

nu mi-a rămas din toate iubirile ce aveam, decât Tu, Doamne singur, mai drag ca tot ce am. Nu mi-a rămas comoară din tot ce-am prețuit, decât Iisuse, una, cuvântul Tău iubit. Nu mi-au rămas din gânduri și doruri de demult, decât Iisuse, una, statornic să Te ascult. Nu mi-au rămas din lacrimi din câte le-am vărsat, decât Iisuse acelea ce Ție ți le-am dat. Din câtă dărnicie am împărțit mereu, mi-a mai rămas ce nimeni nu știe că am dat eu. Și din cântări, din toate, nu am decât pe aceea ce n-o să știe nimeni,

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Încercam să merg spre mal și vedeam malul îndepărtându-se. Atunci mi-am încredințat familia în mâna Domnului și am zis: nu mai pot, poartă-le tu de grijă. Singurul regret era că mă gândeam că nu știe nimeni de noi, nu o să ne mai găsească nimeni niciodată, și mă gândeam la durerea părinților. M-am rugat și m-am abandonat. Mi-am dat drumul să mă înnec.
2: Pace, dragi ascultători! Numele meu este Daniela Manole și astăzi vom vorbi cu un om simplu, iubitor de Dumnezeu. Vă rog să vă prezentați în câteva cuvinte.
1: Mă numesc Ștefan Coman, m-am născut în 1961 din Zaharia și Elena. Am fost al treilea copil al familiei. În prezent sunt căsătorit cu Emilia. Împreună avem 5 copii și îi mulțumesc că mi-a făcut harul să mă numesc copilul lui.
2: Descrieți puțin copilul Ștefan și familia în care ați crescut.
1: Am avut privilegiul să mă nasc într-o familie de pocăiți. Tatăl meu a fost mult timp responsabilul adunării creștine după Evanghelie din Cazaci. Bunicul meu, din partea tatălui, a fost primul credincios din Cazaci. La fel și bunicul din partea mamei a fost printre primii credincioși penticostali din Comișani. Copilăria mea a fost o copilărie fericită, pentru că am crescut înconjurat de dragostea părinților, într-un sat unde la un kilometru aveam un pârâiaș, la 300 de metri aveam pădurea, deci toată lumea era a mea. La fel am putut să mă bucur și de conlucrarea cu tatăl meu, care, neavând prea mulți enoriași în sat, de multe ori ne folosea pe noi copiii lui atunci când făceam vizite de binefacere bătrânilor bisericii. Ne-a învățat ce înseamnă să dăruiești, ne-a învățat ce înseamnă să fii disponibil la orice oră ca să ajuți pe cel de lângă tine. La fel, copilul Ștefan a fost un copil năzdrăvan, zvăpăiat, de multe ori neascultător, deci am cunoscut și răul pe care îl poate face păcatul în viața unui copil, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă din copilărie el mi-a atins conștiința și prin tatăl meu am învățat ce înseamnă pocăința. Tatăl meu a fost un pocăit adevărat și când spun pocăit, spun că ori de câte ori greșea ceva, chiar și față de copiii lui, nu ezita să-și ceară iertare. Am învățat că aceasta este cheia în viața cu Dumnezeu, că atunci când greșești să nu eziți să-ți ceri iertare și să încerci să nu mai faci răul pe care l-ai făcut. Cam asta a fost copilăria. A urmat anii adolescenței, anii în care am început să devin rebel. Chiar m-am depărtat de familie și de tatăl meu. Tatăl meu era ocupat în a păstori pe alții și, cum se întâmplă de multe ori cu păstorii noștri, ei au grijă de alții, dar de copiilor cam uită. Așa se face că în perioada liceului am început să chiulesc, am început să devin neascultător și s-a creat între mine și tata o mare prăpastie. O prăpastie care mă împiedica să mă duc către el, să-mi spun frământările, să mă confesez și distanța creștea între mine și tata, dar și între mine și Tatăl Ceresc.
2: Când și cum v-ați întâlnit cu Hristos? Mă refer la acea întâlnire care schimbă pentru totdeauna viața unui om.
1: Întâlnirea mea cu Hristos s-a produs în mai multe etape. Prima dată când am căpătat răspuns la întrebarea dacă Dumnezeu există, a fost când aveam 14 ani, făceam naveta de la Cazaci la Târgoviște cu trenul, și încercând să imit pe cei mari, am încercat să iau trenul din mers, numai că nu am mai avut putere să urc pe scara vagonului și am rămas agățat la ultimul vagon al trenului și trenul a început să mă tărască cu picioarele pe șine. Atunci am strigat prima dată către Dumnezeu, l-am întrebat dacă există și am spus că dacă există, numai El poate să mă salveze. În clipa următoare, când nu mai aveam putere să mă țin, a apărut un om, nu știu cine a fost, nu l-am mai văzut nici înainte, nici după. Pentru mine a fost Îngerul Domnului, care m-a ridicat, m-a pus în vagon și am rămas acolo ca o cârpă. Atunci am avut confirmarea că El există și că îi pasă de mine. Dar n-a fost suficient ca să încep o viață cu El. Cum am spus, în perioada adolescenței și a primei tinereți, distanța mea între mine și Dumnezeu creștea, chiar dacă știam că El există. Chiar dacă de fiecare dată când greșeam, mă mustra conștiința, îl rugam să mă ierte, dar continuam să greșesc. A urmat perioada în care m-am angajat, mergeam la uzină, prietenii mei mergeau la băutură, mă invitau și pe mine cu ei, dar de frica tatălui și puțin din teamă de Dumnezeu, refuzam. De cele mai multe ori am refuzat. Asta i-a făcut să mă batjocorească, să râdă de mine. Evident, nu mă simțeam bine între ei și mi-am dat seama pentru prima dată ce înseamnă jugul credinței. Să fii credincios și să fii batjocorit. Au mai fost presiuni din partea autorităților, a securității, a UTC-ului, să devin membru UTC, să devin membru de partid, să devin colaborator al securității, lucruri pe care le-am refuzat cu hotărâre. Niciodată nu am făcut niciun compromis cu autoritățile. De ce? Pentru că tatăl meu mi-a povestit un episod din copilăria sa, atunci când perioada comunistă începea. Bunicul nu l-a dat la școală mai mult de clasa 7, tocmai de teamă că îl fură comuniștii. Așa spunea tata, lucrul acesta mi-a intrat adânc în ființa mea și știam că acest sistem este un sistem rău, am refuzat orice compromis cu ei. Așa se face că atunci când a trebuit să merg la armată, nu am fost repartizat la o unitate operativă, ci am fost la o unitate de muncă. Și în armată am avut posibilitate să depun o mărturie bună. Era prima dată când plecam de acasă, prima dată când trebuia să-mi organizez singur viața și am avut destule încercări care m-au apropiat de Dumnezeu. Îmi răspundea la rugăciuni, vedeam că mă caută și pot să spun că în armată l-am cunoscut pe Dumnezeu. Asta a venit în urma unui accident care mi s-a întâmplat în șantierul naval de la Mangalia. Atunci, în prima zi când am pus piciorul pe o navă, la nici câțiva metri după ce am ajuns pe puntea principală, era o navă în construcție, o placă de metal în greutate de 6-7 kg, formă neregulată, mi-a căzut în cap exact în momentul în care vroiam să-mi iau casca de pe cap. Vroiam să-mi așez părul, era un gest de mândrie, pentru că eram printre puținii care aveam un păr rezonabil și pe navă lucrau fete sudorițe, ca angajate civile, așa, și eu vroiam să-mi etalez frezura, dar când eram cu mâna pe cozorocul căștii, placa a căzut. Am văzut că a fost mâna Domnului din faptul că a căzut pe plat. Nu a căzut un ciot care să-mi străpungă casca. Șocul m-a pus în genunchi și mi-am pierdut cunoștința maxim o jumătate de oră. Și aici mi-am dat seama că a fost mâna Domnului, pentru că la o asemenea greutate, un asemenea șoc, putea să mă omoare pe loc. Am văzut că mâna lui este cu mine și în toată perioada serviciului militar pot să spun că el m-a urmărit cu dragostea lui. Cam asta a fost cum l-am cunoscut eu pe Dumnezeu, deși mă botezasem înainte de armată. Pot să spun că după botezul meu a mai fost o perioadă gri în viața mea, dar după serviciul militar aveam deja hotărât drumul pe care trebuie să merg.
2: Care a fost reacția familiei și a prietenilor dumneavoastră la aflarea acestei vești?
1: Reacția familiei. Cum v-am spus, tatăl meu era prea ocupat să păstorească pe alții. Era prea ocupat să se bucure de întoarcerea altora. Deci, între mine și tata, prăpastia a rămas și a rămas în continuare. L-am iubit tot timpul, m-a iubit tot timpul, dar ne iubeam de undeva de departe. Mama mea, în schimb, a fost sprijinul meu moral. Îmi plăcea să o ajut la bucătărie, în gospodărie și tot timpul eu cred că am fost copilul ei preferat. De ce? Pentru că de mic am fost cam bolnăvicios, aveam nevoie să fiu cocoloșit și mama nu a ezitat niciodată să facă lucrul ăsta. Deci bucuria a fost. Bucuria a fost, a fost bucurie și din partea tatălui. Pentru că veneam de departe și chiar dacă nu am fost prieteni, în continuare, el mi-a fost confident.
2: Știm că, de obicei, prima perioadă de timp după emigrare este cea mai dificilă. Cum a fost pentru dumneavoastră la început? Ce temeri ați avut și cum le-ați făcut față?
1: Prima mea plecare de acasă a fost în 1995. Atunci aveam deja 3 copii și mi s-a evit ocazia să plec în Israel. Nu doream să plec de acasă, dar la fel vedeam cum greutățile încep să apese greu asupra familiei. Lipsa de bani. Deci n-am fost un aventurier, nu eu am vrut să plec de acasă. Am plecat de nevoie. Mi-a fost greu să mă despart de familia mea și aici cred că trebuie să fac o paranteză în care să spun că am fost și sunt familist convins. Tatăl meu provenea dintr-o familie de 10 copii, mama mea dintr-o familie de 12 copii. Ne-am simțit tot timpul apropiați de rudele și din partea mamei și din partea tatălui. Bunica mea, care a decedat la 96 de ani, ne strângea cum strânge cloșca puii și ne bucuram ori de câte ori ne întâlneam în familie. Deci asta este familia în care am crescut eu. Și ca să te desparți de o asemenea familie, trebuie să ai mult curaj. Când am plecat de acasă, am luat un reportofon și cu o casetă, am înregistrat vocea bunicii mele, vocea mamei, vocea tatălui, vocea familiei. La fel, am plecat în grădină, am umplut un borcan cu pământ și am plecat cu pământ din România în Israel. Copiii erau mici și nu vă închipuiți ce greu este pentru un tată să plece de lângă copiii lui. N-aș fi plecat dacă n-aș fi știut că Dumnezeu este cu mine. Dar știind că El m-a vegheat și mă va veghea în continuare, având binecuvântarea familiei, am plecat. N-a fost deloc ușor. În primele luni a fost chiar, era câteodată irespirabil. Mă trec fiorii și acum când îmi amintesc, stabilisem cu Emilia de 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara, la 7, la 12 și seara la 7 ne întâlneam în rugăciune. Ea în România, eu în Israel. Colegii deja mă luau peste picior, că ce este viața asta, dar pentru mine, dacă n-ar fi fost așa, n-aș fi putut să rezist. Mă mai descărcam mult scriind scrisori, îi scriam epistole întregi Emiliei, în care îi spuneam toate detaliile vieții mele din Israel. Primeam la fel scrisori frumoase, care mă mângâiau și care îmi dădeau curaj să mă ridic din nou și să continui să trăiesc acolo. A fost o împlinire a unei dorințe a mea de a vedea Țara Sfântă, de a călca pământul Țării Sfinte. Și ca un mic detaliu, pe 15 aprilie, când am plecat, am lăsat ninsoare la București și seara când am ajuns în aeroportul Ben Gurion, erau 21 de grade. Am plecat cu cojoc direct la mânecă scurtă. A fost grea viața în Israel. A fost grea pentru că eram acolo ca să muncim. A fost grea pentru că firma care ne dusese în Israel după ce și-a luat comisionul ne-a abandonat. Aveam nevoie de un medic și nu s-a mai interesat nimeni de mine. Atunci am decis să caut o posibilitate să lucrez la negru. Aveam un văr din partea tatălui care era deja în Israel. Mi-a găsit un loc de muncă la o școală de religioși și deja o parte din dor se stingea. Îl aveam pe Octavian și în fiecare seară cântam la mandolină, ne refugiam într-o grădină frumoasă cu măslini și cântam cântările Domnului în Țara Domnului. Au fost lucruri frumoase și totuși ceva în mine tângea după familie, după soția mea. Rabinul la care lucram a văzut că tânjesc după ceva și m-a întrebat dacă poate să facă ceva pentru mine. I-am spus că munca mea ar fi mult mai ușoară și mult mai frumoasă dacă m-ar ajuta să-mi aduc soția în Israel. A rămas în studiu și, până la urmă, visul ăsta al meu s-a realizat. Dar înainte de asta, au mai fost câteva lucruri care m-au apropiat și mai mult de Dumnezeu. La câteva săptămâni după ce am plecat, am aflat că tatăl meu a făcut un accident vascular și paralizase. A fost durere mare în sufletul meu. Mă refugiam noaptea într-un subsol și mă rugam la Dumnezeu. Mă rugam cu lacrime mare să mă ajute să-l mai văd în viață pe tatăl meu. Într-una din seri, rabinul m-a descoperit acolo, a fost impresionat de lacrimile mele și mi-a promis că se va ruga și el pentru mine. Așa am ajuns ca eu, un creștin, să mă rog alături de un evreu ultra-religios pentru sănătatea tatălui meu. Dumnezeu ne-a făcut milă și după alte câteva luni primeam scrisoare scrisă de tata, e drept, cu un scris șovăielnic, cu mâna care îi fusese paralizată. Dumnezeu e mare și face multe lucruri minunate. Un alt eveniment pe care vreau să-l spun și care m-a apropiat total de Dumnezeu, de atunci mi-am dat seama că depind numai de El, a fost când, într-o sâmbătă, fiind liber cu vărul meu, am hotărât să mergem la Marea Mediterană, Totul se întâmpla la 10 km de Zichron Iacov. O mică paranteză, Zichron Iacov a fost înființat de evrei care au venit din zona Moldovei, din zona Huși. Pionierii din Zichron Iacov au fost români. Înainte de anii 1900, pe vremea primei alia, sunt documente istorice care atestă că acolo au fost evrei veniți din România. Deci în acea sâmbătă, împreună cu vărul meu, am zis să ieșim puțin la mare, să profităm de soare și să facem o mică baie. Am găsit o plajă frumoasă, dar neamenajată și pustie. Mai era doar o familie. Am intrat în apă să ne jucăm cu mingea și la un moment dat, când eu am aruncat mingea undeva mai spre larg, vărul meu s-a dus să o recupereze și a început să strige că nu mai poate să vină de acolo. Ce se întâmplă? De multe ori în mare se fac niște curenți care la suprafață trag spre larg, iar pe dedesubt vine apa din niște curenți circulari, care de undeva de sus de pe deal îi vezi. Este ca o cărare prin mare de kilometri. Așa. E, noi, fără să ne dăm seama, am căzut într-unul din acei curenți și vărul meu, care nu știa să înnoate, a început să strige după ajutor. Cine să-l scape? Vărul lui. El era mai corpolent decât mine, deci era foarte greu. La fel, nu avea păr, era tunzero, nu aveam cum să-l agăț de păr. A trebuit deci să mă duc dincolo de el și să încerc să-l împing spre mal. Dar curentul era prea tare și în loc să avansăm spre țărm, ne duceam spre larg. Când el a observat că n-avem nicio șansă, mi-a spus, zice, lasă-mă pe mine aici și scapă tu, că ai copii. El și-a dat drumul și nu l-am mai văzut. A început lupta mea pentru supraviețuire. Încercam să merg spre mal și vedeam malul îndepărtându-se. Atunci mi-am încredințat familia în mâna Domnului și am zis, nu mai pot, poartă-le tu de grijă. Singurul regret era că mă gândeam că nu știe nimeni de noi, nu o să ne mai găsească nimeni niciodată și mă gândeam la durerea părinților. M-am rugat și m-am abandonat. Mi-am dat drumul să mă înnec. Cu ultimele forțe pe care le aveam, am mai dat din mâini odată să mai iau o gură de aer. Atunci am simțit o mână tare care mă prinde. Era un surfer pe care nu-l văzusem, care nu știu de unde a ajuns acolo și cum a ajuns. El a venit cu placa lui de surf, mi-a dat-o, m-am odihnit, m-a legat de mână și din două valuri eram la țărm. Între timp eu îi spuneam lui, în engleza mea de baltă pe care o știam, de vărul meu, mai cazăn, mai cazăn. Încercam să-i spun că mai este cineva de salvat, care nu se vedea. Dar când am ajuns la mal, vărul meu era pe mal. Ce se întâmplase? Curentul care venea pe dedesubt, când el și-a dat drumul să moară, curentul l-a adus la mal. El a zis, zice, am înghițit nu știu câtă apă, dar dintr-o dată am simțit pământul sub picioare. Și când s-a ridicat, era deja pe mal. Deci asta a fost harul lui Dumnezeu care mi-a mai lăsat viața pe pământ. M-am bucurat că trăiesc și de atunci am învățat să iau fiecare zi ca pe un cadou de la Dumnezeu și în fiecare zi să iau ce e mai frumos de la viață și să dăruiesc, la rândul meu, celor lângă care Dumnezeu m-a lăsat câte ceva frumos. Multe s-au mai întâmplat, printre care și venirea soției mele. Mi-amintesc când așteptam, deja știam că o să vină, priveam fiecare avion care trecea pe deasupra și îmi imaginam clipa când o să-mi aducă Domnul pe aripi de vulturi soția. Am mai fost în Israel și perioada în care am început să cunosc poporul evreu. Mi-am dat seama ce sunt evreii. Cum se face că cei care cu o săptămână înainte îl întâmpinaseră pe Domnul Iisus cu flori la intrarea în Ierusalim, la nicio săptămână strigau la moarte cu el. Sunt un popor de oameni iuți, hotărâți, dar ușor influențabili. Pentru ei ce spune rabinul este sfânt. Rabinul este modelul lor de viață și ei urmează în toate învățăturile lui. Deci este explicabil că atunci când marii preoți și învățații au hotărât că Domnul Iisus este vinovat, poporul i-a ascultat. La fel, după ce am plecat de la școala asta, când am ajuns la Eilat și acolo am avut ocazia să văd dimensiunea universală a Bisericii lui Dumnezeu. Deci, prima mea lună și jumătate a fost la Eilat. Acolo am avut ocazia să cunosc un grup de evrei mesianici, care, de fapt, făceau misiune și care reuneau toți creștinii din toate neamurile și popoarele care trăiau acolo. Aveam această adresă de la un tânăr care fusese înainte la Eilat. De fapt, era un hostel, un fel de motel, unde veneau mai mult turiști și când aventura mea la Zichron Iacov s-a terminat, m-am hotărât împreună cu Emilia să mergem din nou la Eilat. Acolo, împreună cu John Pex, împreună cu un grup de români, dar și cu nigerieni, argentinieni, ruși, arabi, americani, olandezi, francezi, făceam adunări în fiecare sâmbătă, în care, la rugăciune și la programul muzical, eram invitați să dăm fiecare ce avem Domnului. Ne strângeam români într-o parte și fiecare grup etnic sau fiecare nație se strângea într-o parte, ne rugam în limba noastră, apoi dacă aveam ceva, o cântare, o mărturisire, le spuneam întregii adunări, cineva dintre noi încerca să traducă și atunci am văzut ce bine și ce plăcut este să locuiască toți frații împreună. Acolo am învățat primele cântări evreiești, acolo am avut harul să facem o evangelizare publică, ceea ce toți care au fost martori, dar în mod special John Pex, au spus că este o minune. El, acest misionar, ne-a înlesnit și a luat autorizații de la primărie că putem să ne strângem într-un parc și că putem să vestim Evanghelia românilor. Deci a fost evangelizare între ghilimele pentru românii din Eilat. Ne-a sprijinit fratele Lichtman de la Berșeva, care a venit cu un grup de vorbitori de limba română, ne-au ajutat la cântări, ne-au ajutat la predicarea în limba română, dar ei fiind stabiliți de mult timp în Israel, au avut cu ei și tractate evreiești și cine se oprea, plăcut impresionat de cântările noastre și de adunarea noastră din parc de acolo, putea să primească tractate în limba evreiască, în engleză, în franceză, în arabă. Deci Dumnezeu mi-a făcut parte de o minune și acolo la Eilat. Și în continuare minunile au urmat în viața mea. Pentru mine o minune a fost și întâlnirea cu familia Westlund. Nelly și David Westlund erau o familie mixtă, americano-finlandeză, care făceau misiune la Eilat. Aveau o casă frumoasă în care trăiau cu cei patru copii ai lor. În casa lor era o cameră de oaspeți, pe care ei ne-au pus-o la dispoziție pe toată perioada cât am stat la Eilat. Lucrul acesta ne-a atins mult inima și așa se face că am păstrat adresa lor și după ani am avut bucuria să-i primim în România. Ei din Israel făceau în fiecare an, își făceau vacanța în America, dar odată s-au decis ca în drum spre America să facă o escală și la București. A fost încă o minune pe care Dumnezeu a făcut-o pentru mine. Și pot să spun că Dumnezeu m-a răsfățat. Eu sunt unul din răsfățații Domnului. Mi-a făcut multe bucurii, pe lângă cea mai mare bucurie pe care mi-a făcut-o de a-mi da viața veșnică. Multe bucurii aici pe pământ. Am văzut împlinirea ale unor visuri pe care eu mi le punctam în mintea mea. Ziceam, ce mi-aș dori să vină David în România? Lucruri aproape imposibile, dar pe care Dumnezeu le-a făcut posibile. Încă o dată sunt mulțumitor și recunoscător la adresa lui.
2: În concluzie, timpul petrecut în Israel echivalează cu multe minuni.
1: Multe minuni, dar și o altfel de relație cu Dumnezeu. Pot să spun că toți cei care trec prin Israel simt o putere deosebită. Simt cum relația lor cu Dumnezeu se adâncește. Noi avem harul de a fi în perioada în care țara Israel înflorește. Avem harul de a participa, de a fi contemporani cu perioada în care evreii se întorc acasă. Evreii se întorc acasă cu tot ce au ei din celelalte țări, dar și cu știința și cu binecuvântarea Domnului. Dumnezeu îi ajută în tot ceea ce fac, în reconstruirea țării. E drept că încearcă și prin multe, e drept că mulți dintre ei nu sunt după voia lui Dumnezeu, sunt mulți care chiar nu cred în Dumnezeu, dar Dumnezeu îi iubește pe toți. Dumnezeu îi iubește pe toți din cauza legământului pe care l-a făcut cu Avram și sunt foarte mulțumit că Dumnezeu ne-a cuprins și pe noi în dragostea lui, pe noi neamurile. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ocazia să trăiesc o perioadă din viața mea în Țara Sfântă, să respir aerul care de multe ori este irespirabil când sunt 50-60 de grade afară. Cauți umbra și înțelegi ce înseamnă umbra și arșița soarelui. Înțelegi de ce câteodată evreii le sare capsa imediat, pentru că te bate soarele la în cap și îți vine să o iei la fugă. Am cunoscut oameni deosebiți în Israel. John Pex, David Westlund, frații mei români cu care m-am întâlnit la Eilat, Nea Costică, Firu, sunt băieți cu care rămâneam să povestim minunile Domnului până la ore târzii din noapte. Atunci atmosfera se răcorea și puteam să stăm și să depănăm amintiri și să spunem fiecare experiențele lui cu Dumnezeu. Așa ne îmbărbătam, așa timpul trecea mai ușor.

0: A trebuit să ne întoarcem în țară, deoarece Emilia nu mai putea să stea fără copii și mie mi-era greu. Și am decis, atunci când aveam o sumă frumușică pusă deoparte, am decis să ne întoarcem la copii.
1: După cât timp?
0: După un an și jumătate ne-am întors acasă.
1: Și în Belgia cum ați ajuns?
0: După întoarcerea din Israel, am încercat să deschid o afacere, dar neavând bani suficienți, n-a mers. M-am angajat în țară la un șantier, lucram cu fratele meu. A fost o perioadă frumoasă, am înțeles și de ce a trebuit să ne întoarcem acasă, pentru că, după câtva timp, tatăl meu a avut al doilea accident vascular. Acest accident vascular i-a afectat grav creierul, în asemenea hal, încât centrii voinței au fost atinși. Deci tata avea nevoie de ajutorul nostru. Ca familie am fost uniți și faptul că eu eram mai liber și Emilia avea cât de cât o calificare medicală, ne-a făcut să ne hotărâm, să luăm și să avem noi grijă de el. E drept, o parte din grijile noastre au fost suportate de ceilalți frați și așa se face că împreună am putut să ne ocupăm de dânsul. A fost tare greu pentru că a fost și o perioadă în care avea nevoie chiar să fie spălat. Am putut să fac cu drag acest lucru, deoarece între timp relația mea cu tatăl meu se refăcuse. Se refăcuse în perioada dinainte de Israel, când Dumnezeu mi-a făcut harul să lucrez la același loc de muncă cu el, în același schimb și să petrecem nopți frumoase, nopți în care Dumnezeu a avut grijă să restabilească relația dintre tată și fiu. Deci acum, când tata avea nevoie de mine, eram deja prieteni și făceam lucrul acesta cu durere, dar îl făceam ca pentru un prieten. Necazurile vieții, greutățile m-au făcut din nou să decid să plec de acasă. În 2001 am decis să-l urmez pe fratele meu Nicu, care se afla deja de un an în Belgia. Mi-a spus că aici este de muncă, se câștigă bine și cum încă nu se dăduse drumul la vize, a trebuit să-mi cumpăr o viză. Am dat $1,500. Am primit, la fel, în foarte scurt timp, am primit o viză diplomatică și am venit în Belgia ca diplomat. Asta se întâmpla pe 4 septembrie 2001. Ce a urmat a fost 11 septembrie. Am fost martor cu uimire la bucuria marocanilor din Saint-Gilles când au aflat că s-au prăbușit turnurile. Eram bulversat, mă gândeam ce caut eu aici și mi-am dat seama că din nou începe o perioadă de adâncă experiență cu Dumnezeu. La 2 luni, frate meu a hotărât să se întoarcă în țară, i se născuse un copil. Deci în noiembrie 2001 am rămas singur în Bruxelles să mă descurc. Dar nu eram singur. De ce? Pentru că, așa cum făcusem în Israel și primul meu drum a fost să caut casa Domnului, așa s-a întâmplat și când am venit în Belgia, primul drum împreună cu Nicu a fost la biserică. Am cunoscut Biserica Baptistă Francofonă din Saint-Gilles și am cunoscut Biserica Elim, care la vremea respectivă se afla pe strada Boxtal. Am reușit repede să mă împrietenesc cu mulți dintre românii aflați mai de mult aici, care m-au ajutat în această perioadă grea. Apoi, în 2002 ianuarie, s-a dat drumul la vize, se putea circula liber și au început să încolțească în inima mea gânduri de a-mi aduce și familia. Era greu cu munca, se găsea greu de muncă, era și problema cu limba, n-aveam tot timpul pe cineva care să facă pe interpretul. Mi-au fost de ajutor cei 4 ani de franceză pe care îi făcusem la școală în România și mi-amintesc, așa ca pe un lucru hazliu, la început când încercam să vorbesc românește, în minte veneau cuvinte evreiești și făceam așa un amestec de neînțeles. Dar între timp, trăind între belgieni, vorbitori de limba franceză, am început să mă descurc, au început să vină și lucrările, începusem să pricep materialele, dar niciodată nu lipseam de la adunare. Așteptam cu nerăbdare joia seară, duminica seară, să merg să mă întâlnesc cu frații mei, să ne rugăm, să lăudăm pe Dumnezeu, să ne povestim pățaniile, să ne spunem necazurile. A mai fost un lucru care trebuie povestit. Undeva prin 2002 eram în adunarea de pe strada Buxtal și a venit un frate din România, Victor Opriș, și a predicat pilda prietenilor care au venit înaintea Domnului Iisus cu bolnavul adus pe targ. Atunci, ascultând acea predică, am realizat că, de fapt, bolnavul este tatăl meu, care nu mai putea să ajungă rugăciune înaintea Domnului, nu mai avea mintea întreagă, dar el avea pe lângă el persoane care îl iubeau. Și am înțeles și am insistat la frații mei, le-am spus această revelație pe care mi-a dat-o Dumnezeu, că dacă noi îl aducem pe tata în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va avea milă de noi și îl va face bine. Când tata s-a îmbolnăvit, doctorii ne-au spus că este irecuperabil. Deci pagubele din creierul lui erau atât de mari încât au refuzat chiar să-l și opereze. Dar în rugăciunile mele îi spuneam Domnului, mă adresam ca unui creator care a creat lucruri desăvârșite. Știam că el poate să repare circuitele sanguine care se întrerupseseră în creierul tatei. Și am început, doi frați în Belgia, eu și Nicu, doi în România, Cati și Nelu, și o soră în Italia, Gabriela, am început să ne rugăm pentru o minune, ca Dumnezeu să-l restabilească pe tata. Îl rugam și spuneam, mă prezentam înaintea lui Dumnezeu, spunându-i că tatăl meu a fost un credincios care a chemat pe mulți la pocăință și justificam dorința mea ca el să se facă bine, spunându-i, Doamne, nu e drept ca tata să moară ca un câine. Ar fi de rușinea satului. Ce ar gândi oamenii? Uite, l-a slujit pe Dumnezeu și uite cum moare. Așa am îndrăznit și l-am rugat pe Dumnezeu și credeam, eram sigur că Dumnezeu o să ne asculte rugăciunea. E drept, nu a răspuns imediat, pentru că nu toate lucrurile se întâmplă cum vrem noi. Dumnezeu are un plan, dar în planul lui i-a mai acordat tatei harul de a muri cu mintea întreagă. Am primit un telefon de la mama și ne-a spus, zice, nu o să vă vină să credeți, dar tatăl vostru sapă în grădină. A luat casmaua și sapă în grădină. El care a avut chiar și tentative de suicid. El care de multe ori ne spunea, duceți-mă undeva într-o pădure și lăsați-mă acolo. El care de multe ori vorbeam și n-aveam cui să-i vorbim. Da, tata a fost capabil să facă un drum de 2000 de kilometri cu mașina, 2 zile împreună cu cumnatul lui, a călătorit de la Târgoviște până la Bruxelles. Și în 2007 tatăl meu a venit la Bruxelles. Și în 2007, când a venit în casă la mine, primul lucru pe care l-a spus soției mele a fost, ia o foaie și un pix, că vreau să-ți dictez poezii de când eram eu la școală. Deci Dumnezeu s-a îndurat de tata și i-a dat mintea înapoi și chiar amintirile din copilărie. Și când tatăl meu a plecat la Domnul, a plecat după un al treilea accident vascular, dar a plecat cu mintea întreagă. Cu o zi înainte de a pleca acasă, l-a chemat pe fratele meu cel mare, i-a spus că știe că nu mai are mult de trăit și i-a spus, zice, de acum înainte tu trebuie să ai grijă de familia asta. Și a doua zi a plecat liniștit la Domnul. Cum a plecat tata la Domnul? A plecat pentru că el a vrut. La scurt timp după vizita lui la Bruxelles a fost accidentul meu. La puțin timp după accidentul meu, care s-a petrecut în octombrie, tata s-a rugat lui Dumnezeu cerându-i că dacă trebuie să ia pe cineva din familia lui, să-l ia pe el și să-l lase pe Fănel care are de crescut copii.
1: Despre ce accident este vorba?
0: Da, Dumnezeu m-a trecut prin multe încercări. Una dintre ele, care avea să-mi schimbe și mai mult viața, s-a petrecut pe 2 octombrie 2007. Atunci, încercând să demontez o schelă, am avut proasta idee de a lucra singur. N-am fost atent la faptul că schela nu era bine prinsă de zid și m-am prăbușit cu tot cu schelă de la o înălțime de 8 metri. A fost foarte dureros. Rezultatul a fost triplă fractură de bazin, 3 coaste rupte și 3 vertebre rupte. Mă veți întreba de ce oare permite Dumnezeu boala, încercarea în viața copiilor lui. Pot să vă spun că atunci, cu ocazia accidentului, mi-am dat seama și de ce Dumnezeu m-a adus aici. Pentru că, uitându-mă în urmă, vedeam că n-am strâns prea mulți bani, alții deja aveau case în Belgia. Mie afacerea mergea șchiopătând, dar aveam îndeajuns încât să trăiesc bine eu și familia mea, care între timp venise în Belgia. Am priceput că toate lucrurile sunt în mâna lui și că nimic nu se întâmplă fără voia lui. Când seara, după ce m-au pus la scanner, medicii mi-au zis, bine că ai căzut. Bine că ai căzut, de ce? Pentru că au descoperit o mulțime de limfomi și au descoperit că aveam o leucemie. Deci, dacă n-aș fi căzut, leucemia n-ar fi fost descoperită și sigur aș fi fost mort de leucemie. A urmat o perioadă grea, perioada de operație, după operație. Au fost 3 vertebre, din care una era spartă total, făcută bucăți, și tasată încât se redusese dimensiunea la jumătate. Medicii au hotărât să le prindă pe toate 3 într-o broșă metalică, provizoriu, urmând ca a doua operație să fie introducerea unei vertebre de plastic, o proteză. În această perioadă am stat mai mult cu morfină pentru că aveam dureri mari, dar am avut și bucuria de a descoperi ce înseamnă să ai un Dumnezeu puternic, să fii înconjurat de frați minunați și să ai o familie minunată. Să le luăm pe toate 3 sau să le luăm una câte una și să vedem ce înseamnă să ai un Dumnezeu puternic. Mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerile și mi le lua. Soția mea nu s-a mișcat de lângă mine decât ca să poarte de grijă a copiilor. Frații mei mă vizitau grupuri, era un pelerinaj la salonul meu. Oamenii mă cunoșteau drept cel la care vin vizitatori. După perioada de stabilizare a primei operații, urma să mi se facă a doua. Atunci, în acea zi, am aflat că tatăl meu plecase de la Domnul. Deci în acea zi am primit o veste bună și una ziceam eu că este proastă. Deci eu consideram că moartea tatălui este o veste proastă. Până când un frate luminat de Domnul, fratele Raymond, a venit la căpătâiul meu și mi-a spus, Ștefan, dar pentru copiii Domnului plecarea este un câștig. Lucrul acesta m-a mângâiat și chiar dacă nu l-am văzut pe tata mort, pentru mine nu este o tristețe, pentru că îl știu viu și am să mă întâlnesc cu el dincolo. N-a mai fost nevoie de a doua operație, pentru că în mila lui Dumnezeu a făcut ca vertebra care era spartă și redusă la jumătate, începuse să se sudeze și începuse să câștige în talie, începuse să crească la mărimea normală. Deci, în acea zi, am aflat că se mai amână a doua operație, operație care n-a mai avut loc. Fractura de bazin s-a vindecat fără operație. Coastele s-au lipit fără operație. Deci, la un asemenea accident, pentru mine, o singură operație a fost de ajuns. Primisem de la Dumnezeu confirmare sau încurajare cu privire la această vindecare într-o noapte, în noaptea de 1 noiembrie 2007, când, aflându-mă într-o stare de depresie și de tristețe maximă, am avut îndemnul să sun la biserică. Fratele Dorin mi-a spus, zice, uite, suntem cu frații din Sfat la biserică, ne rugăm pentru tine. Am luat Biblia în mână și am început să citesc. Și pe parcursul la câteva pagini în Biblie, între Psalmul 30 și Psalmul 51, am găsit 3 versete în care era vorba despre oase rupte și despre refacerea lor. Am simțit că Dumnezeu mă ține în mâinile sale și m-am abandonat în brațul lui. El a făcut ca oasele să se vindece repede, chiar dacă a trebuit să stau cu un corset care să-mi țină coloana dreaptă, chiar dacă a trebuit să stau o perioadă în scaun cu rotile, a trebuit să fac vizite la medici. Vindecarea mea și recuperarea s-au făcut destul de rapid. Așa se face că la începutul lunii septembrie 2008, eram gata pentru lupta împotriva cancerului, împotriva leucemiei. Între timp, doctorii găsiseră diagnosticul, găsiseră tratamentul și urma să încep chimioterapia. Și asta coincins cu o perioadă tristă din viața mea, pentru că chiar atunci cumnatul meu, care la vremea respectivă avea 53 de ani, a plecat și el la Domnul în urma unui accident. Nu puteam să înțeleg de ce atâtea, și totuși nu m-am îndoit nicio clipă de puterea lui Dumnezeu și de faptul că El mă iubește. Fratele meu mai mare, atunci când încercarea începuse, mi-a spus că pentru încercări mari, Dumnezeu alege oameni care pot să ducă încercarea. Și am știut că Dumnezeu nu o să pună niciodată mai mult pe mine decât pot să duc. Dumnezeu a făcut minuni pentru mine. Frații din biserică m-au susținut atât moral cât și financiar. De nimic nu am dus lipsă în această perioadă. Când Emilia nu muncea, eu nu munceam. Lucrul acesta m-a făcut să-mi aduc aminte de Ilie, care a fost hrănit de corbi. Pe mine nu mă hrăneau corbi, mă susțineau frații. Veneau, mă vizitau. Au venit când mi-am sărbat ziua de naștere, cu toții mi-au umplut casa, mi-au cântat. Mi-au făcut multe bucurii. La fel în această perioadă, familia mea, atât cea mică care era cu mine în Belgia, cât și familia lărgită care se afla în România, în Italia, au făcut lanțuri de rugăciune, zile de post și seri de veghe, prin care îi cereau Domnului vindecarea celui care era în necaz. El a făcut ca orice celulă canceroasă care lucra în mine să fie îndepărtată și așa se face că la 2 ani după sfârșitul chimioterapiei, eram în remisie bună, care la urmă a devenit remisie totală. Acum pot să spun că în sângele meu nici nu se mai văd urme de celule cancerigene. Este drept, a fost și meritul medicilor, care m-au tratat cu multă atenție, cu multă seriozitate, dar marele merit este al lui Dumnezeu. Pentru că medicii mi-au spus la început, sunt 70% șanse de vindecare. Și am spus, dacă voi spuneți 70%, eu sunt sigur că restul pune Dumnezeu. Eu sunt sigur că totul a făcut Dumnezeu, pentru că avea parte de medici competenți și serioși, este tot harul lui Dumnezeu. A avea parte de un tratament adecvat, potrivit pentru forma de leucemie pe care o aveam, este tot harul lui Dumnezeu.
1: Ce ați descoperit despre Dumnezeu în acea perioadă și cum s-a schimbat viața dumneavoastră spirituală, începând cu acel moment?
0: Am descoperit încă o dată, am aprofundat mai mult faptul că Dumnezeu mă iubește pe mine în mod special. Pe mine, cel mai păcătos. El m-a ales ca să-mi dea multe bucurii. Cea mai mare bucurie este mântuirea pe care o am în dar. Bucurie este și biserica în care sunt, frații pe care îi cunosc, frații pe care i-am întâlnit. Bucurie este și familia mea, o familie minunată, niște copii valoroși. Am descoperit că Dumnezeu lucrează în fel și chip și că lucrarea Lui în sufletul meu este să mă apropii de El și să-L slujesc pe El. Am descoperit că fiecare zi în care mă trezesc, văd soarele răsărind sau aud ploaia căzând, este un dar de la Dumnezeu. Am descoperit că dacă El face lucrul acesta, nu-L face degeaba, și că vrea ceva de la noi. Atunci când ne-am născut din nou, atunci când ne-am hotărât să-L slujim, El ne-a înzestrat cu darurile sale. Aceste daruri trebuie valorificate în folosul altora. Deci am învățat că trăiesc prin har și că trebuie să fac bucurii celor de lângă mine. Este drept, de multe ori nu reușesc, văd de multe ori cum sunt firesc, dar de fiecare dată mă pocăiesc. Și încerc familiei mele, fraților mei, celor din jur, vecini, prieteni, cunoscuți sau necunoscuți, să le fac multe bucurii. Cea mai mare bucurie pe care poți să o faci unui om este să îi spui ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să vorbesc, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ce să vorbesc. Și ori de câte ori cineva mă întreabă despre Dumnezeul meu, pot să spun că este un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iertător, un Dumnezeu vindecător.
1: În încheiere, care este mesajul dumneavoastră pentru cei ce sunt plecați de acasă, cărora le este greu să se obișnuiască cu noul mediu de viață?
0: Cei plecați de acasă, cei rupți de acasă, care se află pe drum, dar jumătate din inima lor este acasă, fără să vrea, întâmpină dificultăți. În aceste încercări, în aceste greutăți ale vieții, trebuie să avem o relație bună cu Dumnezeu. De fapt, cred că El a îngăduit ca noi să ieșim din confortul nostru și să plecăm în călătorie. Pentru că așa cum evreii l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu în timpul călătoriei lor dinspre Egipt spre Țara Promisă, la fel și noi, în călătoria noastră zilnică, dar mai ales atunci când suntem în exil, vedem puterea lui Dumnezeu, vedem dependența noastră față de Dumnezeu, vedem puterea dragostei Lui și putem să spunem că vedem minunile Lui. Sfatul meu pentru ei este să-L caute pe Dumnezeu, iar cei care îl cunosc să-și adâncească relația cu Dumnezeu. Cum putem să facem lucrul acesta? În primul rând spunându-i Lui tot necazul nostru. Dacă avem necazuri, dacă avem probleme, atunci când suntem departe de cei dragi, să-i spunem Lui. Dacă auzim vești negre dinspre țară, vești rele despre copiii noștri, familia noastră, să-i spunem Lui. El poate să ne ia povara, El poate să ne dea pace în sufletele noastre. Și mai mult de atât, El are rezolvări minunate la fiecare din problemele noastre. Deci, să-L caute pe Dumnezeu. Să-L caute pe Dumnezeu și să caute o biserică unde să se întâlnească cu frații. Aici, în biserică, avem posibilitatea să punem în aplicare ceea ce cunoaștem noi despre Dumnezeu și să dăruim ceea ce am primit noi de la Dumnezeu. În adunare avem posibilitatea să creștem în credință, dar să și experimentăm ce înseamnă să dai, ce înseamnă să primești, să experimentăm ce înseamnă câteodată tristețe, de mai multe ori bucurie, ce înseamnă câteodată să te cerți, să ierți, să te împaci. Sunt lucruri pe care le putem experimenta noi cei care suntem dezrădăcinați și care nu știm dacă vrem sau nu vrem să prindem rădăcini în țara care ne-a primit.
1: Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și pentru sinceritatea cu care ne-ați relatat experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu. Toată slava să fie a Lui!
0: Pentru mine, a spune despre minunile Domnului este o plăcere și este o îndatorire. Nu voi uita niciuna din binefacerile Lui și tot timpul cât voi mai trăi, voi da slavă Domnului pentru ce a făcut și va face în continuare pentru mine.
1: Până data viitoare, dragi ascultători, fiți binecuvântați!

Psalmul 114. Când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, Iuda a ajuns locașul lui cel sfânt și Israel stăpânirea lui. Marea a văzut lucrul acesta și a fugit. Iordanul s-a întors înapoi. Munții au sărit ca niște berbeci și dealurile ca niște miei. Ce ai tu, mare, de fugi? Și tu, Iordanule, de te întorci înapoi? Ce aveți munților de săltați ca niște berbeci și voi, dealurilor, ca niște miei? Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov, care preface stânca în iaz și cremenea în izvor de ape.

Versetul zilei 124, Epistola 1 lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 și 17. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Întotdeauna și neîncetat înseamnă permanent, fără întrerupere. Cum se poate să ai o bucurie și o rugăciune care să te țină toată viața? Atunci când plasezi acestea, bucuria și rugăciunea, la nivelul trupului și al sufletului, practic este imposibil să le ai cu un caracter permanent și neîntrerupt. Trupul trebuie să se odihnească, deci vor exista întrerupere ale bucuriei și rugăciunii. De asemenea și sufletul trece prin diverse stări care pot umbri continuitatea acestora. A mai rămas a treia parte din trinitatea omului, Duhul acestuia. La acest nivel, Duhul omului, bucuria și rugăciunea pot avea continuitate neîntreruptă. Tocmai de aceea adevărații închinători sunt în Duh și adevăr. Doar la nivelul Duhului, bucuria și rugăciunea pot fi necondiționate.

binecuvântări asupra veghetorilor. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Luca, capitolul 12, cu versetul 37. Dumnezeu i-a avertizat întotdeauna pe oameni de judecățile care aveau să vină. Cei care credeau solia lui pentru vremea aceea și puneau credința lor în practică, ascultând de poruncile lui, scăpau de judecățile care cădeau asupra celui neascultător și necredincios. Lui Noe i s-a spus, intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea. Noe a ascultat și a fost salvat. Lui Lot i s-a trimis vestea, sculați-vă, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Lot s-a așezat sub pasa trimișilor cerului și a fost salvat. Tot astfel, li s-a dat ucenicilor Domnului un avertisment despre distrugerea Ierusalimului. Aceia care au căutat să vadă semnul pierzării apropiate și au fugit din cetate, au scăpat de distrugere. Tot așa ni se dă și nouă o avertizare despre a doua venire a lui Hristos și despre prăpăduri care trebuie să cadă asupra lumii. Toți cei care iau seama la avertizare vor fi salvați. Deoarece nu știm timpul exact al venirii lui, ni se dă sfatul să veghem. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Cei care așteaptă venirea Domnului nu o așteaptă în lenevie. Așteptarea venirii lui Hristos are ca scop să-i facă pe oameni să se teamă de Domnul și de judecățile lui asupra nelegiuirii. Ea trebuie să le deschidă ochii față de păcatul cel mare al respingerii darurilor harului său. Cei care veghează în vederea venirii Domnului își curăță sufletele prin ascultare de adevăr. Ei împletesc veghea stăruitoare cu lucruri plin de zel. Pentru că știu că Domnul este la ușă, zelul lor este înviorat pentru a colabora cu puterile cerești în lucrarea pentru salvarea sufletelor. Aceștia sunt slujitorii credincioși și înțelepți care dau celor din casa Domnului partea lor de hrană la timpul cuvenit. Ei vestesc adevărul care este de folos în vremea aceasta. După cum Enoch, Noe, Avram și Moise au vestit fiecare adevărul pentru vremea lor, tot astfel și slujitorii lui Hristos dau acum o avertizare deosebită pentru generația lor. Amin.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 16. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărârii dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească.
1: Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește, și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri, și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra Lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5:7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea Sa, cât și voința Sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului Său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea Lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10:13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55:22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale Sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii Săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor Săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7:11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru. Ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3:4-5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele 3:5-6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul Său, Biblia, că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia ascultând de Efeseni 4:32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii, 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt.

Filipeni 2:5 ni se spune: Să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor ni se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la Cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Totul la timpul lui. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1. Pasajul de astăzi ne învață un adevăr profund despre viață. Fiecare lucru are momentul său precis și timpul său potrivit pentru a se întâmpla. Uneori putem simți că lucrurile nu se întâmplă în ritmul nostru sau că rezultatele pe care le așteptăm nu ajung atunci când ne dorim, dar Dumnezeu are un motiv pentru toate. De aceea este atât de important să învățăm să recunoaștem momentul ideal pentru fiecare lucru din viața noastră și din lumea din jurul nostru. Chiar dacă nu înțelegem pe deplin scopul din spatele lucrurilor actuale, totul, dar absolut totul, este în mâinile lui Dumnezeu. Și în loc să ne facem griji că nu vom realiza ce ne dorim într-un anumit interval de timp, mai bine să ne aducem aminte că fiecare lucru are timpul său și că va exista întotdeauna o oportunitate de a ne atinge obiectivele. Așadar, data viitoare când simți că lucrurile nu merg conform planului tău, respira adânc și amintește-ți că există un moment perfect pentru fiecare parte a poveștii tale. Amin.

După 7 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacob și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte: Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici acolo, și s-ar muta. Nimic nu v-ar fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește darea. Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis: Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini? Petru i-a răspuns: De la străini. Și Iisus i-a zis: Așadar, fiii sunt scutiți.
dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă pe care ia-o și dă-o lor pentru mine și pentru tine.”

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și invitatei noastre, Oana Cosma. Oana, bine ai venit!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Ce poveste frumoasă ai, eu știu de dinainte, dar de-abia apuc să desfacem această poveste și să pătrundem în istoria regăsirii tale, momente cheie în care tu ți-ai dat seama că Dumnezeu există, că e real și ce te-a învățat toate aceste experiențe despre El. Unde vrea să ne oprim?
2: Cred că aș începe, am așa o listă lungă, dar cred că aș începe
1: am văzut-o
2: cumva, aș începe cumva să vă spun că m-am născut în 1980 într-o familie în care Dumnezeu nu era cunoscut, părinții mei nu-l cunoșteau și s-a simțit de-a lungul timpului lucrul acesta. Mama îmi povestea că atunci când eu aveam 3 ani, ei au început să se certe mai mult și mi-am dat seama crescând că...
1: Părinții tăi mergeau măcar ocazional la biserică sau aveau așa măcar o umbră de credință? S-au rugat vreodată cu tine?
2: Cred că mama s-a rugat, îngerașul meu și tatăl nostru, dar era pur și simplu o rugăciune care o știam din cărți, nu era o rugăciune personală. Uh-huh. Și, eu crescând, nu am fost apropiată de nici de mama mea și nici de tatăl meu, cu toate că tatăl era cel care era ducăreț, cum ar veni, mergeam la plimbare cu bicicleta, ieșeam împreună, dar cumva lucrurile care le-aș fi vrut să le vorbesc cu mama sau... cumva să simt că se apropie de mine. Nu a existat o apropiere. Mi-aduc aminte, la 8 ani s-a născut fratele meu, era chiar înainte de Revoluție, în 1988, și cumva depărtarea aceasta de părinți se tot lărgea. Și nu simțeam... Mi-aduc aminte...
1: Tu realizai că sunteți distanță sau nu-ți dădeai seama decât că îți lipsește ceva? Sau ulterior, ca adult, ai realizat că ar fi trebuit să existe ceva acolo?
2: Îmi doream... Vezi, aveam două vecine, două fete, surori, care cumva legătura care ele o aveau cu mama lor era mult mai faină, mai deschisă decât legătura care aveam eu cu mama. Și faptul că părinții mei se certau, tot timpul mi se părea mie, cumva mă îndepărta mai mult de ei.
1: Un copil suferă atunci când vede scene de certuri, violență sau, eu știu, conflictualitate între părinți. De foarte puține ori părinții realizează cât de mult îi afectează pe copii neînțelegerile dintre ei.
2: Da, mi-aduc aminte că de multe ori veneam de la școală și puneam urechea pe ușă să văd dacă ai mei se ceartă și dacă nu se certau, atunci intram în casă și dacă se certau, mergeam la vecinele acestea de care îți spuneam. Uh-huh. Și mama lor a fost foarte deschisă cumva față de mine și m-a luat așa sub aripa ei și cu toate că nu era credincioasă, dar cumva am simțit. Da. Uh-huh. Și ajunsesem să am 11-12 ani când am simțit pur și simplu că viața nu mai are sens. Știam că mama lua calmante din cauza relației cu tata și ea era foarte destristă, tăcută, tata era destul de mult timp plecat de acasă și mi-aduc aminte la vârsta aceea că am făcut să-mi iau un plan că viața pentru mine nu merită trăită și că voi lua un pumn de calmante și să termin cu viața asta. Cu oricum
1: 11 ani.
2: Între 11 și 12, nu mai mi-amintesc exact. Îmi făcusem un plan, vreau să scriu o scrisoare, pur și simplu câteva cuvinte de adio. Mi-aduc aminte, în ziua plănuită, nu am avut curajul să iau pumnul respectiv de medicamente și cumva așa ceva în inima mea, un gând a fost pus, cum că voi face tot posibilul să descoper, totuși viața asta trebuie, nu este lăsată pe pământ pentru oameni, pentru... random, așa fără scop. Deci trebuie să fie un scop. Deci eu mi-am pus în minte să încep să caut pentru ce trebuie trăită viața. Mi-aduc aminte, între timp intrasem la liceu, prietena mea cea mai bună care a fost acceptată la alt liceu a murit foarte, foarte rapid, a făcut cancer și a murit, a fost o lovitură mare pentru mine. În același timp, o colegă de bancă care nu era credincioasă, m-a invitat la o biserică, dar ea m-a invitase pentru că nu vrea să meargă singură. A auzit că vine un grup de americani negri care urmau să cânte acolo și mai mult din curiozitate, că eu nu văzusem om negru până atunci niciodată, am zis că hai că vin cu tine. Și am mers atunci, nu mi-aduc aminte nici ce s-a cântat, nici predică, absolut nimic, dar ce m-a uimit pe mine a fost faptul că la cândva în timpul serviciului, era destul de informal, în timpul serviciului, fiecare om a pus ceva în farfurie când a trecut, când s-a făcut coleta. Și eu știam că suntem, adică în România atunci nu existau oameni bogați, foarte bogați și săraci, eram cam toți, eram clasa
1: medie. Perioada comunistă,
2: da.
1: Cam așa. Da.
2: Și a fost foarte șocant pentru mine să văd că cu bucurie oamenii puneau bani în perș. Apoi am început să aveam o Biblie prin casă, deci astea sunt lucruri care se întâmplau cumva în același timp în inima mea. Am început
1: foarte
2: să
1: interesant. Deci faptul că ai văzut cum se strâng bani colecta a însemnat pentru tine ceva ce te-a atras.
2: Da, era ceva ce nu înțelegeam, uh-huh. Dar era șocant, pentru că eu n-aș fi pus. Deci și dacă aș fi avut un leu la mine, nu aș fi pus. N-aș fi înțeles scopul. Uh-huh. Aș fi lăsat să treacă pe lângă mine liniștit. Și așa am și făcut, de fapt. Dar îmi aduc aminte, în perioada aceea am început să citesc din Biblie, cu toate că nu înțelegeam ce citesc. Am
1: ce citeai? La întâmplare? Sau?
2: La întâmplare. Am auzit de cartea Psalmi și am început să citesc din Psalmi. Iar apoi Marcu. Deci nu mi-a spus nimeni ce să caut. Citeam pur și simplu unele versete, mi se păreau mai interesante, mi le scriam pe spatele ușii la cameră, pe o foaie, le memoram, dar nu pot să zic că înțelegeam, deci era pur și simplu de curiozitate. Apoi am început să merg la biserică, tot așa invitată la o seară de tineret, apoi am început să merg regulat, cumva mama văzând că eu... Deci pentru mine era mă bucuram că sunt și alți tineri, pentru că mă simțeam singură în situația mea din familie. În liceu nu am fost populară. Notele mele erau de 7-8, pentru că era un liceu foarte bun, dar în același timp eu cu problemele de acasă cumva târnau greu pe inima mea. Și la biserică cumva găseam, cu toate că n-am fost apropiată, nu pot să zic pe nimeni un nume ca să zic că s-a apropiat de mine, dar totuși faptul că erau acolo și de bucuria lor mă bucuram și eu, de slujirea lor mă bucuram eu. Iar când mama a văzut că eu încep să merg, sunt serioasă și merg la biserică, mi-a spus că să încep să mai caut și altă biserică, altă denominațiune, ea fiind ortodoxă, sperând că eu voi reveni în religia ortodoxă, pentru că ea tot timpul mi-a spus că dacă îmi voi schimba religia, este un lucru foarte urât care să-l faci în fața lui Dumnezeu. Și eu am luat-o pe cuvânt. Am mers la Biserica Baptistă, am mers la Pentecostală, la Adventistă și început să -mi fie, mama spunând același lucru, început să -mi fie greu să... Adică ce biserici mai erau acolo? Mărturile Jehova și nu mai știu. Deci cumva eu nu mai vreau să caut. Vreau să rămân într-un loc și să pot să-mi fac prieteni acolo. Și la un moment dat mama mi-a interzis, aveam 17 ani, mi-aduc aminte, mama mi-a interzis să mai merg la biserică, văzând că eu cumva nu vreau să mă las, deci chiar vreau, simțeam că ceea ce fac, cumva ceva în inima mea se dezrădăcina, simțeam că încep să aparțin unui loc. Și mama mi-a spus că am de ales ori să merg la biserică, ori să plec de acasă. Și știu că vreo 2 luni de zile tot mă gândeam cum aș putea să le împart pe amândouă, că la 17 ani chiar nu vreau să, n-aveam unde să merg. Și mi-a venit mie o idee, deci după ce 2 luni nu am fost la biserică, mie îmi plăcea foarte mult să merg cu rolele. Și mergeam, deci în fiecare seară, și cât de multe teme aveam, jumate de oră, mergeam, aveam o stradă proaspăt asfaltată acolo, mergeam pur și simplu să-mi limpezesc gândurile. Și m-am gândit că aș putea să-i spun la mama că mă duc să mă plimb cu rolele, că mergeam și în weekend, și să mă duc de fapt la biserică și asta am și făcut. Îmi puneam în ghiozdan o fustă, pantofi și plecam la biserică. Cu rolele, bineînțeles, mama crezând că eu mă duc să mă plimb. Și am făcut așa câteva luni, până când în decembrie în 97 urma să fie un concert de Crăciun. Și eu cumva vreau să tatonez terenul, să văd dacă părinții mei ar fi deschiși să vină la biserică, măcar pentru un concert. Adică știu că nu suntem credincioși, dar măcar de Crăciun și de Paști încercam să mergem la biserică și speram că ai mei vor fi deschiși la idee.
1: Dar spune-mi, în afară faptului că mergeai la biserică, mergeai pentru că simțeai nevoia, exista ceva în mintea ta, în inima ta, care se întâmpla și care te determina să cauți cu atâta ardoare să participi la aceste întâlniri?
2: Nu pot să pun punctul pe i. Transformarea care s-a făcut în inima mea nu s-a făcut într-o anumită zi sau lună, dar cumva ceea ce cuvintele care le citeam în scriptură parcă aveau viață în spatele literelor care erau scrise acolo. Deci nu pot să explic, dar știu că deci în perioada aceasta când am reînceput să merg la biserică, deci înainte de decembrie, cumva viața mea vroiam să-L urmez pe Dumnezeu. Deja înțelesesem așa foarte minuscul ce este El, ce a făcut pentru mine. Nu am avut un moment în care, să zic, m-am pus pe genunchi și m-am pocăit. Îmi aduc aminte că m-am pocăit de multe ori. Mergeam la culcare plângând că pur și simplu de lucrurile care se întâmplaseră în ziua respectivă, de felul în care am vorbit cu mama, nerespectuos, obișnuiam să trântesc uși, când veneam de la școală nu tot timpul salutam, îmi aduc aminte că tata îmi zicea să mai ies o dată și să mai intru cum trebuie, și lucrurile acestea care eu le făceam cumva în mod normal și mi-arătam rebeliunea față de părinți, începeau mă simțeam mustrată în conștiința mea, dar mai mult decât un lucru care nu-l faci bine, nu e, pentru că nu e frumos față de părinți din respect, deci era o dorință, simțeam că golul acela din inima mea cumva începe să se umple. Și nu știu să-ți spun așa mai exact, să pun punctul pe ei, au trecut mult timp de atunci, dar știu că citeam în Biblie și cumva cuvântul, asta am fost tot timpul uimită, uitându-mă înapoi, că oricât de puțin cunoșteam eu cuvântul care îl citeam, e un cuvânt care are putere, un cuvânt care mă transforma pe mine citindu-l și Dumnezeu se lăsa descoperit de o inimă care căuta, la început nici nu știam ce căutam, dar cumva El se lăsa descoperit și eu mă îndrăgosteam de ceea ce citeam în cuvântul Lui. Atâta știu să-ți spun. Și știu că, auzind de botez în predici, mi-am dorit foarte mult să mă botez. La concertul acela de Crăciun, părinții mei deci au escaladat certurile din cauza mea. A fost clar că nu m-au lăsat nici pe mine să merg. Dar știam că urmează un botez în februarie, în 98. În martie urma să împlinesc 18 ani. Și am hotărât, m-am dus și am vorbit cu păstorul și i-am spus că eu vreau să mă botez, i-am explicat situația de la mine din familie. La sugestia lui am venit la programul de Crăciun cumva să văd dacă ai mei ar fi deschiși să vină. Și în februarie am făcut legământ cu Domnul. A fost o bucurie enormă și a fost o tristețe enormă în același timp, pentru că aș fi vrut foarte mult părinții mei să fie acolo, fratele meu. Și
1: fratele tău știa?
2: Fratele meu, nu știa.
1: Nu știa nimeni.
2: Sunt 8 ani diferență între mine și el. El e mai mic. Și cumva dacă nu știau părinții mei, el cu atât mai puțin știa. Și apoi mi-aduc aminte că în 98 am intrat la facultate, la Politehnică. Cumva am continuat să merg la stele de tinere. Deci eram flămândă. Orice întâlnire era de rugăciune, de tinere, de orice conferință care auzeam că intrarea e liberă, și eu acolo. Și în
1: părinții tăi au aflat că te-ai botezat?
2: Nu. Sper să ajungem și acolo. Deci, între timp, am uitat să precizez că deci când aveam 16-17 ani, un unchi de-al meu, care era credincios, care locuia în state, s-a reîntors pentru o săptămână, două, a fost în România, ca să Se facă misiune, nu știu exact prea multe detalii, dar știu că s-a întors ca să lucreze cu oamenii din Oltenia. Și câteva zile a stat la noi, pentru că eram foarte apropiați de el, de soția lui, chiar înainte să plece. Și ce m-a surprins, și asta iar a fost un wow mare pentru mine, a fost că, deși el și

0: să am o relație cum are El. Și bineînțeles că doar Dumnezeu poate să dea acea, cum să zic, unitate și coeziune. Bun, revenind la în 98, deci am intrat la facultate, iar apoi unchiul acesta, împreună cu mătușa mea, Beni și Nina Stănescu, ei au propus să vin și să fac școală în state. Și, dar fără nicio... Deci să aplic la facultate și vedem de acolo. Am aplicat la facultate acolo, asta era în 99, prin ianuarie, cred că am aflat că sunt acceptată. Și fusesem la ambasadă, dar care era scopul meu? Eu vreau să fug de acasă, deci nu mai puteam să suport certurile care erau acolo și eu vedeam ca pe o
1: evadare.
0: Evadare, exact. Și cumva, cu orice preț, deci era ca și cum eu mă aflam într-o mare și notam cât de repede pot ca să ajung la mal, dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să învăț o lecție în locul în care sunt și indiferent dacă voi rămâne acolo sau voi pleca în state, deci dacă voi rămâne să locuiesc cu familia mea sau voi pleca în state, cumva eram gata să primesc voia Lui pentru mine. Și mi-aduc aminte, primele două dăți am mers la ambasadă, eu 100% sigură că voi lua viza, bineînțeles că m-am întors neluând-o.
1: 100% fără.
0: 100% fără, exact. Și mi-aduc aminte că m-am pus cu burta pe carte, am învățat engleză, dar nu aia era important. Dumnezeu făcea o lucrare în inima mea și ajunsesem la sfârșitul anului 99, să spun că dacă, deci eram atâta de, aveam o pace în inimă în care în discuțiile mele povestind cu Dumnezeu am spus că indiferent, eu mă voi mai duce o singură dată la ambasadă, dacă voi lua viza, thank God, dar dacă nu, orice ar fi, deci eu cumva voi încerca să schimb familia mea sau nu știu, deci sunt gata să accept ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Și în luna, la început de mai, am mers din nou la ambasadă, am rămas șocată când am primit viza și cu intrări multiple și la sfârșit de mai eram deja în state. Pentru mama a fost un șoc, pentru mine, cum să zic, să văd că Dumnezeu, deși inițial îmi doream să plec dintr-un motiv greșit, după ce El m-a adus la nivelul unde trebuia, a îngăduit ca să merg în state. Acolo, deci am mers în Atlanta, imediat m-am implicat la biserica din biserica păstorită de fratele Matei Studor și Pit Popovici. Tinerii de acolo au devenit familia mea, biserica aceea, la fel, mi-aduc aminte, în luna mai, ei, deci în fiecare primăvară, început de vară, ei strângeau fonduri pentru a merge în Moldova, în misiune. Și chiar știu că i-am aterizat într-o marți sau miercuri, sâmbătă se mergea la spălat de geamuri. Deci cu tinerii mergeam să spălăm geamuri la case de oameni care doreau să doneze, dar în același timp aveam nevoie de un serviciu. Și în discuțiile care le aveam acolo cu tinerii, acum uitându-mă înapoi, m-au cizelat foarte mult, seriile de tineret, deci eram tot timpul flămândă, cu mâna pe sus, deci poate tinerii, nu știu, când locuiești în state mai mult timp cumva, sau probabil în orice loc, te plafonezi un pic. Eu eram tot timpul aia care se răspund la întrebări, nu contează că zic o greșeală sau nu, dar cumva învățam pentru mine din cuvânt, din mărturiile altora. Și...
1: Oana, nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să te uiți puțin la povestea ta, la felul în care de la înstrăinare față de Dumnezeu și necunoaștere totală, ai ajuns parte în familia Lui, cu o relație dinamică și vie, la toată transformarea asta care a avut loc în viața ta. Și, într-un fel, dacă ar fi să dai un titlu acestui capitol din viața ta, să-l sumarizezi într-o idee, să găsești un fir roșu în narațiunea ta, care ar fi acela?
0: Dumnezeu este credincios și onorează o inimă care îl caută, o inimă curată, care îl caută de adevăratele, așa, din străfundul inimii.
1: N-ar trebui să știi multe lucruri despre El, nici măcar să ai un context favorabil ca să se întâmple lucrurile astea. E suficient să vrei.
0: Nu, uitându-mă cum Dumnezeu m-a luat pe mine, n-aveam niciun... Nu știam un pocăit. Și totuși Dumnezeu a fost credincios. Cumva și mai... Nu știu cât timp mai avem, dar vreau doar să spun lucrul acesta. Deci, în două

0: 2001, anul următor, deci aveam aproape un an de când eram în state și pentru misiunea aceasta din Moldova, știu că îmi doream foarte mult să merg, dar bineînțeles că nu aveam fondurile necesare. Îmi aduc aminte că am făcut o foaie, asta să vezi cât de credincios este Dumnezeu, știi, dacă te vrea într-un loc, face imposibilul posibil. Îmi făcusem o foaie în care cumva mi-am împărțit finanțele. Eu lucram la case de curățenie doar ca să pot să mă întrețin bani de benzină, de școală, că stăteam cu unchiul și cu mătușa mea. Dar și știu că am scris acolo, disponibil aș fi avut $43. Și am scris că ce fac eu, deci din banii mei nu este posibil, dar Dumnezeu poate. La El totul este cu putință. Și în luna iunie a venit păstorul la mine și mi-a înmânat un bilet de avion ca să pot să merg împreună cu ceilalți tineri în misiune. Și pentru mine asta a fost o încurajare enormă, că frații din biserică au pus bani de la dânsii ca să pot să fiu parte din misiunea din Transnistria. Da.
1: Încă o dovadă, cel puțin în dreptul tău, că Dumnezeu e credincios.
0: Tot timpul.
1: Trebuie să încheiem emisiunea aici, din păcate. Eu aș mai continua această poveste. E frumoasă, e sinceră, e onestă, e durere, dar în același timp regăsire și lucrul acesta oferă speranță. Oana, mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea mea. Nu a fost ușor, dar nici atât de greu precum ți-ai imaginat. Și cred că sunt oameni care se identifică cu povestea ta. Mă rog din toată inima să fie de folos părinților care poate se ceartă fără să-și dea seama cum sunt afectați copiii, copiilor care au trecut prin experiențe similare cu ale tale și care pot să spună există speranță și pentru mine, pot găsi o familie și o comunitate în care să cresc și să fiu vindecat. E ceea ce mă rog să audă fiecare dintre cei care ne-au urmărit pe parcurs acestei jumătăți de oră. Oana Cosma a fost invitata mea. Mulțumesc celor care ați rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Fie ca Dumnezeu să vă vindece inima. Cel mai important lucru. O zi frumoasă în continuare.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Eu sunt învierea. Am mers înaintea ta prin întunericul cel mai mare, moartea. Acum te aștept într-o lume nouă, cu așa o bucurie, de o frumusețe pe care nici nu ți-o poți imagina. Da, eu am mers înaintea ta. Și totuși sunt așa de aproape de tine. La fiecare pas pe care tu îl faci, mă întâlnești pe mine. Cercetează-mă atent să vezi dacă e adevărat ce zic. La fiecare umbră de întuneric care vine peste viața ta și îți produce sărăcie și necaz, strigă către mine. Și nu te lăsa mulțumit până ce nu simți mâna mea. Mâna mea care te ține, te ridică și te conduce. Și până ce vezi lumina mea, care îți arată un drum nou, nu înceta să speri, până ce razele ei înving întunericul tău. Încearcă să simți căldura care pornește de la mine și trezește în tine din nou bucuria de a trăi. Lasă-mă pe mine să-mi pun mâinile pe rănile tale, chiar și pe acelea care par de mult vindecate și totuși încă dor. Neîmplinirile care te întristează, amărăciunea împotriva celor ce te-au rănit, acele părți din tine de care tu însuți ești așa de nemulțumit și care îți fac mereu ție și celorlalți atâta rău. Nu, nu le ascunde de mine. Eu nu vreau să îți fac rău. Prin atingerea mea ele se vor vindeca, căci pentru mine nimic nu este imposibil. Și dacă îmi vei urma și te vei încrede în mine tot mereu, atunci vei sta într-o zi lângă mine, în noua mea realitate. Atunci vei putea vedea urmele în palmele mele, pe picioarele mele și în coasta mea, din care sângele meu a curs pentru tine. Și dacă te uiți la tine, nu vei mai găsi nici o greșeală la tine. Tatăl meu te va lua în brațele lui și fericirea ta va fi de nedescris. Și nu va înceta niciodată.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Era o cântare care se cânta la Biserica Ortodoxă în săptămâna patimilor. În mormânt, viață pus ai fost Hristoase. Și încercam, eram singur, încercam de mai multe ori să cânt acea cântare și totdeauna mi se umpleau ochii de lacrimi. Și au trecut aproape vreo 6 ani de zile și eu n-am înțeles de ce plângeam.
2: Bună, dragi ascultători, sunt Dragoș Croitoru și aș vrea să vă ofer ocazia de a asculta mărturia domnului Moise Aurel, care va spune câteva din experiențele pe care le are în viața lui de credință cu Dumnezeu. Îmi pare bine să vă întâlnesc, domnul Moise Aurel. Aș vrea să vă dau ocazia să spuneți câteva din experiențele pe care le aveți în viața dumneavoastră de credință și cum a lucrat Dumnezeu. Și cred că veți avea multe lucruri interesante de spus.
1: De la început aș vrea să vă mulțumesc pentru că din zecile de persoane, din sutele de persoane pe care le cunoașteți și le întâlniți ca și copii ai Domnului, în seara aceasta m-ați ales pe mine. Să depun câteva mărturii și aș dori ca mărturiile pe care le voi depune în seara aceasta să fie viabile pentru cei care le vor asculta și să primească învățătură din ele, să găsească o modalitate pentru a înțelege că lucrurile sunt adevărate. Probabil că sunt mulți ca și mine, perioada în care nu l-am cunoscut pe Domnul. Iar cealaltă parte a experienței mele, momentul când l-am întâlnit pe Domnul și călătorind pe calea vieții cu Domnul, sunt experiențe frumoase care pentru alții le vor fi de ajutor. Și aș vrea să vă spun sumar sau în linii mari.
2: Sunt foarte curios să ascult mărturia întoarcerii dumneavoastră la Dumnezeu și cred că și ascultătorii noștri vor fi încurajați prin lucrurile pe care le vor auzi din partea dumneavoastră. Vă rog!
1: Prin mărturia pe care o voi depune în seara aceasta, pentru ascultătorii care vor fi interesați să asculte această mărturie, aș vrea să le spun cu toată sinceritatea și cu toată responsabilitatea că în mărturia pe care o voi depune nu va însemna că voi aduce acuze unor confesiuni religioase sau unor persoane care au o altă părere despre cuvântul Domnului sau despre jertfa Domnului Iisus Hristos. M-am născut într-o familie de credincioși ortodoxi. Părinții mei erau credincioși, dar credincioși înfocați, convinși în felul lor. Duminica trebuia să merg cu ei la biserică. De la vârsta de 6 ani am început să merg la biserică cu mama, la biserica ortodoxă. Și trebuia să respect toate ritualurile. Trebuia să mă închin în modul cum se închinau părinții mei. Trebuia să mă rog modul cum mă învățau părinții mei să mă rog și trebuia să prețuiesc pe cei care erau declarați ca și sfinți, să-i prețuiesc așa cum îi prețuiau părinții mei. Și am început să cresc, să cresc, să cresc și înăuntrul meu se nășteau multe întrebări. În casă la noi veneau oamenii din sat, cântau cântări creștine care le-au învățat de la oastea Domnului. Tata fiind un om care avea Scriptura în casă, un om liniștit, care n-a înjurat odată pe nimeni, nu s-a certat cu nimeni, n-a bătut pe nimeni și oamenii îl considerau înțelept. Când avea o problemă, spunea, mergem la Badea Moisei să ne spună ceva din Biblie. L-auzam pe tatăl meu cum vorbea cu cei din sat, cu vecinii noștri, cu sătenii noștri, că le vorbea despre iad și despre rai. Și într-o seară, tata le-a spus lor că cei buni merg în rai și cei răi merg în iad. Și eu am pus o întrebare, dar și copiii ajung în iad? Și tata mi-a spus, copiii ca tine, care nu-s cu minte, ajung în iad. Și din seara aceea s-a născut în mine o teamă de iad. De rai nu mi-a mai spus nimeni cât pot ajunge. Dar de năzdrăvăniile pe care eu le făceam ca și copil, gândul meu era că ajung în iad. La vârsta de 12 ani l-am întrebat pe tata pentru prima dată, cine l-a făcut pe Dumnezeu? Care-i tata lui și care-i mama lui? Și tatăl meu a început să-mi explice și eu nu l-am priceput pentru că nu eram mulțumit. Și ca și copil, când am vrut să-mi supăr tatăl, am lăsat pe altă dată. Și ani au trecut și eu am început să cresc. Fiind obișnuit cu atmosfera de cântare din casă, pe care tata o cânta cu cei care vineau și au frecventat o bucată de vreme la oastea Domnului, era o cântare care se cânta la Biserica Ortodoxă în săptămâna patimilor. În mormânt, viață pus ai fost Hristoase. Și încercam, eram singur, încercam de mai multe ori să cânt acea cântare și totdeauna mi se umpleau ochii de lacrimi. Și au trecut aproape vreo 6 ani de zile și eu n-am înțeles de ce plângeam. Ori de câte ori cântam acea cântare, de atâtea ori, mi se umpleau ochii de lacrimi. După ce m-am întors la Domnul, am înțeles că era perioada de cercetare pe care Domnul mă cerceta, măcar dacă eu nu înțelegeam și nu pricepeam acele lucruri. La vârsta de 19 ani, trăind viața ca orice tânăr, ca orice copil plecat de acasă, eram plecat de la casa părintească și am început să îndrăgesc și eu țigara, și am început să îndrăgesc și eu paharul, și am început să îndrăgesc vorbele urâte și murdare, chiar îmi plăceau și îi lăudam pe cei care aveau astfel de comportament. Dar într-o zi am primit o veste tristă din punctul meu de vedere. Ca tânăr lumesc, ca om lumesc, ca om care mi-a plăcut lumea, am primit o veste tristă din punctul meu de vedere că unchiul meu și mătușa mea s-a pocăit. M-am supărat atât de tare și într-o seară am zis, mă duc la ei să-i întreb de ce și-au părăsit calea cea adevărată, de ce au părăsit credința cea adevărată. Când am intrat în casă la ei, unchiul meu pleca la rugăciune și mi-a spus o vorbă care m-a deranjat puțin. O zis, nepoate, tu rămâi cu mătușa ta că eu mă duc la rugăciune. În gândul meu, fără a-i exprima, s-a născut ceva, deja ești religios. A făcut cât a făcut până acum, a făcut tot ce a vrut el, a trăit viața cum a vrut-o și acum la bătrânețe el se duce la rugăciune. Și am zis, e și normal că s-a rătăcit. Și am rămas cu mătușa mea în casă și am început să-i pun întrebări. Cum de-a ajuns în situația să părăsească credința adevărată? Și ea mi-a dat un scaun, s-a așezat și ea pe un scaun și a zis, dragul mami, am să spun. Ea așa îmi spune, dragul mami. Ce am să spun, dar mai întâi răspunde-mi tu ce știi despre credința adevărată. Am stat puțin și m-am gândit și am zis, păi da, legea mamii și a tatei. Și ea mă întreabă senine și a zis, care-i legea mamii și a tatei? Și am rămas mut. Și aș vrea să îi explic de ce am rămas mut, pentru că nu aveam răspunsul potrivit pentru întrebarea pe care ea mi-a pus-o. Ținând cont că în casa noastră era Biblia, dar eu n-aveam cunoștință cu Biblia, ținând cont că tata citea din Scriptură, dar eu n-aveam nicio relație cu Scriptură, nici cu autorul Scripturii, n-aveam nicio relație. Mi-am plecat capul în jos și i-am cerut voie și am zis, pot să pun eu întrebările? Și a zis, da, continuă. Și am revenit cu privire la religii, la credințe și au început să-mi spună la întrebările mele și au spus, eu nu mi-am părăsit nici credința, nici religia, ci ba dimpotrivă l-am descoperit pe Domnul Iisus Hristos și El mi-a arătat adevărata cale. M-am uitat în ochii ei, am întrerupt-o și am întrebat-o, am zis, dar dumneata citești în Scriptură? Și ea mi-a spus, eu nu știu carte. Și am continuat, de unde știi să-mi spui mie despre Domnul Iisus și despre credința adevărată? Și ea a continuat să-mi spună, ceea ce Am auzit că s-a predicat la biserică, ceea ce am reținut mi-a plăcut și asta m-a determinat să-mi schimb viața, nu religia, să-mi schimb caracterul, să-mi schimb gândirea, să-mi schimb concepția și să încep o nouă viață, o nouă cale care să-i placă lui Dumnezeu și în final să ajung la răsplătire. Și ea continua să-mi vorbească despre Domnul Iisus Hristos, ceea ce am să spun în minutile sau secundele următoare este că în momentul când ea îmi vorbea despre Dumnezeu, în gura mea, înăuntrul meu, în cerul gurii mele, am simțit o dulceață care n-am mai simțit-o niciodată până atunci. Ceva plăcut, spun în cuvintele care le pot explica, dar aș putea să spun într-un mod serios că aceste cuvinte sunt aproape inexplicabile, dar eu simțeam în gura mea o dulceață care n-am mai simțit-o nici până atunci, dar nici de atunci n-am mai simțit așa ceva. Și înăuntrul meu, în inima mea, a fost pentru prima dată care am simțit un foc că mă arde, mă răscolește și când mătușa mea îmi vorbea despre Dumnezeu, îmi recunoșteam trecutul meu murdar, viața mea murdară, viața mea păcătoasă și pentru prima dată am înțeles și am recunoscut că sunt păcătos. Și după terminarea discuției, i-am spus lui mătușa mea că eu am să mă pocăiesc. Aș vrea să vă spun că vă dați seama surpriza pentru cei din familia mea când eu le-am spus că am să mă pocăiesc. Cei mai apropiați, cei dragi din familia mea, m-au privit cu dispreț și eu încă nu mersasem la o biserică sau la o adunare de creștini, protestanți sau neoprotestanți, niciodată până atunci. Nu știam cum arată o biserică de creștini pocăiți. Am prins momentul potrivit și într-o joi seara, împreună cu mătușa, împreună cu unchiul meu, împreună cu un coleg al meu, pentru prima dată m-am dus la Biserica Pocăiților. Știți că unii spun biserica noastră sau biserica pocăiților. Biserica este una singură, Biserica Domnului Iisus Hristos, care El a câștigat-o, a zidit-o prin însuși jertfa sa. Mergând la biserică, era o joi seara, s-a cântat, s-a dus cineva la anvonul bisericii, a luat scriptura, a citit ceva din scriptură și a zis că să ne rugăm. Am rămas mirat că rugăciunile s-au făcut pe genunchi. Eu făceam rugăciuni pe genunchi, dar așa cum eram învățat în familie, în religia ortodoxă, rugăciunile pe care le făceam eu pe genunchi n-avea nimic comun cu ceea ce am văzut în biserica penticostală. Toți s-au plecat pe genunchi, eu cu colegul meu am rămas pe bancă, s-a terminat prima rugăciune, ne-am așezat pe bancă, s-a cântat o cântare și un alt frate din acea biserică a dat un îndemn pentru a doua rugăciune. La a doua rugăciune am rămas tot pe bancă. La a treia rugăciune, înainte de a ne pleca pe genunchi, îi fac un semn colegului meu și îl întreb, noi ce facem? El îmi spune, tu faci ce vrei, eu nu mă plec pe genunchi. Și la a treia rugăciune m-am plecat pe genunchi. Am simțit că Domnul mă cercetează, mi-a pus rușine de mine însumi, de modul cum eram îmbrăcat și modul cum eu am înțeles că trebuie să mă duc în acea adunare, exact ca și cum m-aș fi dus la un restaurant. Aveam părul mare, un păr frumos, castaniu, ondulat, dar e interesant că l-am dat cu ulei. Și am să vă spun ceva care o să vă pară bizar, probabil că veți și râde, o să vă descrețiți puțin frunțele, dar probabil veți avea ceva de învățat. Știind că părul meu este tot dat cu ulei, mi-a venit un gând. Ești exact ca și cum te-a lins un vițel pe cap, tot ești ud pe cap. Mi-a fost rușine de mine, Așteptam să se termine programul, să mă duc acasă și să înlătur uleiul care era pe părul meu. Nu înseamnă că era atât de greșit, dar m-am uitat la ceilalți, erau altfel îmbrăcați. Altfel arăta frizura lor față de cum arăta armea. Eram băiat de lume, om de lume. S-a terminat timpul de rugăciune și un frate mai în vârstă, am să-i pronunț numele, fratele Vasile Cazan. Toate cele ce v-am spus până acum s-au petrecut în orașul Petroșani. Cele mai frumoase amintiri de viața de credincios și cele mai frumoase experiențe ale mele le-am avut în Biserica Pentecostală din Petroșani. Am avut niște dascăl minunați și acolo Dumnezeu a găsit cu cale să mă formeze. S-a dus la amvon, a deschis Scriptura și a invitat pe un frate să predice cuvântul Domnului și toată predica din seara aceea a fost numai a mea. Atât de deslușit mi-a vorbit Domnul în seara aceea că am gândit că predicatorul mă cunoaște, dar el nu m-a cunoscut. Duhul Domnului a pus cuvinte în gura lui și Duhul Domnului a luat cuvintele din gura lui, le-a așezat în inima mea și mi-a spus că eu sunt un păcătos și că Domnul mă iubește și eu trebuie să accept jertfa Domnului Iisus Hristos. S-a terminat programul, m-am dus acasă, satisfăcut, mulțumit pentru prima dată. Pentru prima dată spun că am înțeles că Domnul mă iubește și am înțeles că trecutul meu este murdar.

Și începând de seara aceea, eu am gândit că viața mea se va schimba brusc dintr-o dată, dar nu a fost așa. Mergând la servici cu colegii, am încercat să le împărtășesc din experiența pe care eu am avut-o în Biserica Domnului și ei s-au uitat la mine cu dispreț, au început să mă bajocorească, au început să mă prigonească și în felul acesta a fost o perioadă de stagnare în viața mea. Din anul 1969 până în anul 1972. Anul 1972 este exact perioada care eu m-am eliberat din armată. Colegilor mei din armată totdeauna le vorbeam despre Dumnezeu, că mi-am făcut rod de o scriptură și începusem să o citesc în civilie, dar încă eu nu m-am întors la Domnul. Și le-am spus colegilor mei că eu vreau să mă pocăiesc și în gândul meu, în cugetul meu, în inima mea s-a născut o dorință. Și i-am spus Domnului, dacă în timpul perioadei de armată nu voi face arest, nu mă vor tunge la zero și nu voi avea nicio pedeapsă din partea comandanților mei, când ajung acasă mă pocăiesc. Și în anul 1971, 29 decembrie, m-am eliberat și nu mi-am ținut promisiunea. Era chiar în perioada Revelionului, a sărbătorilor și lucrurile am luat de la capăt ca și de la început. Am început lucru în construcție, în 12 ianuarie m-am reangajat. Și în 22 ianuarie, când am venit de la servici, e o experiență care pentru unii o să prindă bine, o să aibă ceva de învățat. Am venit de la servici, nu mi-a trebuit de mâncare, nu mi-a trebuit nimic, am simțit că mă doare ceva sub urechi și am dormit în noaptea aceea nemâncat. Dimineața când m-am trezit, capul meu era umflat, vă spun o realitate. Unii o să zâmbiți, o să râdeți, o să disprețuiți și o să spuneți că nu se poate așa ceva. Se poate, la mine s-a putut. Capul meu era umflat așa cum este un cap de bou. Capul meu s-a făcut mai mare, toată fața mea era umflată, urechile umflate, gâtul umflat. Și am încercat să mă tratez cum se tratează orice om de rând care nu-și ține promisiunea față de Dumnezeu. Cu un pahar de țuică, cu un pahar de vin fiert și cu o bere rece. Și nu s-a rezolvat nimic, a mers din rău în mai rău. M-am dus la spital, erau doi medici, la circa sanitară. Nu mi-au spus ce am, dar interesant că de la 86 de kilograme, într-o săptămână am ajuns la 50 de kilograme. Mă trimiteau de la un spital la altul, dar înăuntrul meu mă măcina un gând că iar ajung în iad și va trebui să merg la judecată și mă întâlnesc cu Dumnezeu și ce-i voi spune despre promisiunea pe care eu i-am făcut-o. Ultima seară când m-am dus la spital, era într-o sâmbătă seara, suna salvarea, o doctoriță tânără se fi avut în jur de 26 de ani, era un familist, m-a întrebat câți copii am spus că am doi copii, m-a întrebat despre vârstă, aveam 23 de ani, s-a uitat la mine și a zis, păcat de dumneata, ești băiat tânăr, dar dumneata mori. N-ai nicio șansă, n-ai nicio salvare, dacă vă internăm și vă oprim în spital, luni dimineața când vine vizita, pe mine mă dă afară din servici și dumneavoastră aveți o boală contagioasă, molipsitoare, dar între timp, în perioada până să ajung la acel spital municipal, am fost și la alte spitale, trimis tot de ei, la secții de boli contagioasă și cei de la boli contagioasă au spus că locul meu nu este acolo. Și nu i-am înțeles prea mult, dar am înțeles acea doctoriță care mi-a spus, domnul Moisi, dacă Dumnezeu îți dă viață, trăiești, iar dacă Dumnezeu nu îți dă viață, dumneata vei muri. Și a început coșmarul.
în viața mea nu mai puteam merge, nu mai puteam mânca, nu mai puteam merge la servici. Și a fost o perioadă de vreo 3 luni de zile în care m-am dus la un spital din județul Gorj, un medic care nu mi-a spus ce am, doar atât au pus mâna la tâmplă și au zis: băiete, știu eu ce am. M-a tratat, m-am făcut bine și am început viața de la început. Și mâna Domnului a început să pese asupra mea și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și într-o zi, aceeași mătușă care mi-a predicat prima dată Evanghelia, mi-a spus în felul următor: Aurel, tu ai promis Domnului că te vei pocăi, dar a trecut o perioadă lungă și tu nu te-ai pocăit. Mâna Domnului apăsa asupra mea, atât cât puteam să merg ziua la servici. Seara eram cu totul un alt om neputincios. Vremea a trecut și a început să mă mustre conștiința și asta s-a întâmplat într-o zi. M-am dus în familia verișoarei mele, soțul ei a intrat în casă și mi-a spus că eu n-am ce căuta în casa lui, că eu sunt un ucigaș. M-am uitat la el și a spus: da, tu ești un ucigaș. Verișoara a încercat să mă potolească și mi-a spus că trebuie să-l iert, că el e nervos pe mine, că nu mă duc la biserică. M-am dus acasă și am deschis Scriptura la întâmplare și am dat peste loc unde este scris: cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un ucigaș. Și i-am dat dreptate soțului verișoarei mele că eu sunt un ucigaș. Și a început să mă mustre conștiința și mi-am dat seama că eu trebuie cu adevărat să mă întorc la Domnul. Aveam prieteni, aveam colegi și în hotărârea mea m-am pus în probă o lună și jumătate. Când luam salarul, colegii îmi spunea: Aurel, pui și tu 5 lei să luăm 2 litri de pălincă sau de vin, și eu am spus da. Puneam bani, luam sticla la gură, atunci să bea din sticlă, cum avem din pahar. Da, iar la alții le frică și la cina Domnului să împărtășească dintr-un pahar ca să nu se îmbolnăvească. Dar eu beam dintr-un alt pahar, era paharul diavolului și interesant că nu m-am îmbolnăvit. Puneam sticla la gură, închideam buzele cât puteam eu de tare. Și aveam un secret al meu care mișcam gâtlejul gâtului ca colegii mei să înțeleagă că eu beau din sticle, dar eu nu beam. O lună și jumătate m-am pus în practică, m-am pus în probă să văd dacă pot să țin juruința și după o lună și jumătate m-am dus la soțul verișoarei mele care mi-a spus că sunt ucigaș și l-am rugat frumos într-o sâmbătă seara dacă poate duminică să vină cu mine până într-un alt oraș. M-a întrebat de ce, i-am spus să spun când ajungem în acel oraș. Mi-era rușine să mă duc în orașul în care eu am fost la biserică și am vrut să mă duc într-o altă biserică că nu mă cunoștea nimeni. Ne-am dat jos din autobuz și el, parcă mânios pe mine, mă întreabă: no, spune-mi acum, unde vrei să mă duci? Îți bagi joc de mine? Și eu i-am spus: nu-mi bag joc de tine, dar vreau să merg la biserică. Pentru el a fost o bucurie, a fost o uimire și a zis: de ce nu mi-ai spus de la început? Am zis: mi-a fost rușine. M-am dus la biserică, în alt oraș, după aia am început să merg la biserică unde am fost de prima dată, am început să îndrăgesc cuvântul Domnului, să citesc Scriptura, a trebuit să închei legământ cu Domnul. Viața mea s-a schimbat, gândirea mea, caracterul meu. N-am mai gândit ca altă dată, n-am mai practicat ceea ce practicam altă dată. Și plecându-mi cuvântul Domnului, am întâlnit în biserica din Petroșani, îi se spunea biserica de peste Jiu, conducătorul bisericii era Sabo Alexandru, care a fost și diaconul bisericii, presbiterul bisericii a fost Ilia Traian, acum este păstor, și am întâlnit oameni minunați, dascăli minunați, s-au ocupat de mine pentru creșterea mea spirituală și în mod deosebit am avut un prieten deosebit, spun, pe Voinea Simeon, care acum el este plecat la Domnul, s-a ocupat cu mine în detaliu
de aproape. M-a pus să citesc mai cu deamănuntul Scriptura Domnului, Scriptura. M-a pus să studiez Cuvântul Domnului. Până acolo că mi-a spus că eu trebuie să-mi formez schițe de predici, m-a uitat la el lung și a zis, mă copilie, Biblia, pixul, hârtia și Duhul Domnului te pot ajuta. Duhul Domnului nu te va ajuta niciodată dacă tu nu citești, dacă nu-ți notezi, dacă nu memorezi ceea ce vrei ca mai departe să duci și tu tindardul Evangheliei mai departe. Și vrea să spun o experiență frumoasă în anul 1979. Era în duminica învierii, m-am sculat, m-am pregătit să-mi de sâmbătă seara, dar mă pregăteam să mă îmbrac și pentru prima dată am auzit un glas și a fost glasul Domnului. Și mi-a spus Domnul, și cum să mă îmbrac, că este prima zi din viața mea în care eu voi fi folosit la timpul de rugăciune. Am zâmbit, dar am zis, ascult. M-am dus la biserică, pe la 9 fără un sfert, vine conducătorul bisericii la mine și îmi spune, frate Aurel, astăzi slujești la timpul de rugăciune cu Coman Ștefan. M-am uitat la el și i-am spus, nu mă duc. E un om blând, un om spiritual, se uită la mine și a spus, frate Aurel, te dui și slujești la timpul de rugăciune. Când am ajuns la timpul de rugăciune, eram familiarizat cu cuvântul Domnului. Exerseam cum să mă exprim, cum să compun o predică. Și când am început să vorbesc din cuvântul Domnului, cei din biserică au rămas uimiți, se uitau unul la altul și s-au întrebat că unde am experimentat, unde am crescut. Și unul din biserică le-a spus, a crescut ca și Ilie în pustiu. Și le-am mărturisit experiența când Domnul mi-a vorbit și că voi sluji la timpul de rugăciune. Am început din perioada aceea să slujesc în biserică, joi seara, duminică dimineața sau duminică seara. Mi-a plăcut și Evanghelia a fost viața mea, a fost sufletul meu. Și m-am format în biserica din Petroșani. O altă experiență pe care am avut-o în biserica de Petroșani era în ajunul nașterii Domnului Iisus Hristos. Mai nou noi sărbătorim Crăciunul și mai puțin nașterea Domnului. Eu aș ruga pe cei care ascultă mărturia să se gândească bine că noi sărbătorim nașterea Domnului și pe Crăciun se les acolo unde este El. Domnul Iisus Hristos, o naștere a Domnului Iisus, aduce mari beneficii în viața omului, aduce mari binecuvântări, aduce iertare, aduce vindecare, aduce eliberare, aduce mântuire, aduce răsplătire, iar Crăciun nu face altceva decât își bagă mâna în buzunarul oamenilor și le golește buzunarele de bani prin magazine și după sărbătoare oamenii se uită în buzunar și buzunarul este gol. Sper că m-ați înțeles. Și în acel ajun frumos din 1979, eram în stația de autobuz și îmi vorbește Domnul să mă pregătesc pentru că voi predica în biserică. Am plecat din stația din autobuz vreo 15 metri prin zăpadă, oamenii se uitau la mine, gândeau că-s fără minte, dar mie îmi vorbea Domnul, ochii erau prinși de lacrimi și îmi spunea Domnul ceea ce va trebui să predic în seara după ajunul nașterii Domnului Iisus Hristos. În ajun ne-am dus cu Colinda, dimineața m-am dus la biserică, seara la biserică și conducătorul bisericii se ridică în picioare la un moment dat și spune, fratele Moisie va veni și va predica cuvântul Domnului. Eu mi-am făcut din cap că nu-l mă duc, el tot cu capul spre mine că să mă duc. Și m-am dus. Când am început să spun în biserică, să mărturisesc că Domnul mi-a vorbit și mi-a spus că eu în acea seară voi predica, m-am uitat la cor în stânga, m-am uitat în dreapta și am văzut unele surori care și-au plecat capul în palmă, frate și-au plecat capul în palmă și au început să se roage Domnului pentru mine. Surorile bătrâne care erau mai în spate, surorile bătrâne care erau mai în față, au început să se roage Domnului pentru mine, am simțit că Duhul Domnului se coboară peste mine
Și am început să predic despre mântuiri și am spus că în seara aceea Domnul va mântui unele suflete. Mi-am terminat predica brusc, m-am dus în bancă și am început să plâng. Am plâns cum n-am plâns niciodată. Prietenul meu cel mai apropiat și-a plecat mâna peste mine și îmi spune: mă copile, experiența pe care ai avut-o tu în seara aceasta am avut-o și eu și eu te înțeleg. La un moment dat se ridică conducătorul bisericii în picioare și spune: fraților, ca dovadă că ceea ce a spus fratele Moise, că Domnul lucrează în seara aceasta și că Domnul mântuiește suflete, zice, am primit un bilet, o mamă și o fiică s-a hotărât să-și predea viața în mâna Domnului și am început să plâng și mai mult, și mai mult și nu mă mai puteam opri. A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea la început de slujire, nu spun la început de carieră, la început de drum. Dacă unii consideră că din slujire fac un început sau un drum de carieră, este cu totul greșit. A sluji Domnului este cu totul altceva, să-ți dedici viața în mâna Domnului, să fii alipit de Domnul. Și a venit o perioadă când unii din colaboratorii mei nu înțelegeam secretul pe care eu îl aveam în relația mea cu Domnul. Și au început să mă întrebe care este secretul meu, care este părtășia mea. Și aș vrea să vă spun să nu luați în nume de rău, să considerați că sunt egoist. Nu le-am spus secretul, că știam că nu din sinceritate mă întreabă. Nu erau mulțumiți că Domnul mă folosește, nu erau mulțumiți că Domnul vorbește în biserică. A venit o perioadă când Domnul s-a atins de mine, m-a botezat cu Duhul Sfânt și Domnul n-a rămas numai la atât că m-a botezat cu Duhul Sfânt sau să am vorbirea în alte limbi. Domnul s-a atins de mine într-un mod deosebit și mi-a dat și darul profetic. Și la cercul de rugăciune Domnul mă folosea, în biserică m-a folosit și am continuat viața mea călătorind alături de Domnul și Domnul călătorind alături de mine. Dar au fost și unele perioade care auzam glasul Domnului și eu nu-l înțelegeam, nu pricepeam înainte de a primi cuvântul profetic, nu înțelegeam.

Și ceea ce spun, să nu mi-o luați ca o laudă, e experiența mea cu Domnul. Dacă eram la un cer de rugăciune și Domnul dădea lucrări pentru 10 persoane, lucru pe care mi s-a părut și era foarte interesant, țineam minte toate lucrările și le spuneam la fiecare exact lucrarea pe care mi-a dat-o Domnul. Poate cei cu care prezentam la cercurile de rugăciune înțelegeau mai bine decât mine. Chiar dacă cineva mi-a spus odată ceea ce se întâmplă cu mine, eu un secret îl păstrez, nu l-am înțeles atunci, dar l-am înțeles mai târziu. Când el mi-a spus ceva care eu m-am uitat lung la el și am zis, cum se poate așa ceva? I-auzam pe unii vorbind despre mine, despre lucrarea de fapt pe care Domnul o făcea în viața mea, am început să memorez cuvinte din Scriptură. Într-o săptămână învățam în jur de 20-25 de versete din Scriptură. Am ajuns să memorez, nu spun asta ca o laudă, doar vreau să-L scot în evidență pe Dumnezeu, am ajuns să memorez până la aproape 2000 de versete din Scriptură. Mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut să studiez. A fost o perioadă când am simțit că începe să mă doară capul și mi-a fost frică, când unii spuneau că dacă cineva citește prea mult, s-ar putea să nebunească. Am citit, am citit, am citit, am citit și n-am înnebunit și am rămas un om lucid, cu facultăți mentale întregi. A fost perioada de formare, dar a fost și o perioadă de încercare pentru mine, vorbea Domnul la timpul de rugăciune, la cercul de rugăciune, că va veni o perioadă de încercare când voi fi dus înaintea autorităților, înaintea dregătoriilor și îmi vorbea Duhul Sfânt să nu mă gândesc ce voi răspunde, pentru că Duhul Sfânt în momentele acelea îmi va pune cuvinte pe buzele mele. Ceea ce s-a întâmplat nu pot să vă redau în detaliu, pentru că sunt amintiri triste care îmi răscolește trecutul meu, dar cu toate acestea a fost o experiență frumoasă, pentru că în perioada de încercare, perioada de 787 de zile în care ochii mei nu s-au uscat de plâns, la servici, lucram ca macaragiu, pupitru erau plini de lacrimi, Biblia era stropită cu lacrimi, podeaua unde stăteam cu picioarele era stropită cu lacrimi, iar acasă plângeam și dacă făceam o vizită la vreo familie de credincioși, o făceam noaptea pentru că puteam să plâng și nu vroiam să mă vadă cineva. Dar după 787 de zile, Dumnezeu mi-a dat o mare biruință, care aș putea să spun că în orașul Petroșani toate ușile mi erau deschise. Oamenii mă priveau ca un titan, ca un uriaș și eram un om ca și acum de 1,64 m, doar atât că în perioada de încercare am scăzut din greutate la 54 de kilograme și jumătate. Dar în toată perioada aceasta Dumnezeu a fost lângă mine, Dumnezeu m-a ajutat, doar atât pot să spun că la una din întâlnirile care le-am avut la tribunal nu eram vinovat cu nimic, s-a ridicat judecătoarea și mi-a spus că eu sunt sectant. Aveam un avocat lângă mine și am șoptit la ureche să-mi dea voie să am un cuvânt de apărare pentru mine, în ceea ce mi-a spus că sunt sectant. Și mi-a dat voie și atunci am spus, tovarășul președinte, tovarășa judecătoare și onorată instanță, dați-mi voie să vă spun că eu nu sunt sectant. Eu fac parte din cultul penticostal, adoptat prin Prezidiul Marii Adunării Naționale, aprobat de, în perioada aceea care era președintele Marii Adunării Naționale, Ștefan Vojtech, prevăzut în Constituția țării, articolul 17 și articolul 1203 și îngrădit de codul penal, articolul 247-248,

0: Ceea ce eu am spus din Constituția țării și din codul penal, de fapt, îi incriminau pe ei, nu pe mine. Judecătoarea a luat dosarul în mână, președintele a luat și el dosarul în mână, l-a pus în față ca să nu vedem noi și au vorbit una cu alta și au spus: n-avem nimic împotrivă. Dumnezeu mi-a dat o mare biruință.
1: Se pare că au zis lucruri foarte interesante și sunt nu puține ocaziile când viața dumneavoastră a luat o turnură tot mai intensă, tot mai aproape de Dumnezeu, și mă bucur să aud personal aceste lucruri. Sper să fie de folos și pentru alții. Dacă vreți să ne spuneți în continuare ce s-a schimbat în viața dumneavoastră personală, bucurile care ați avut parte, cum ați văzut biserica înainte și cum ați văzut-o după aceea, credeți că a fost o pierdere vremea când nu l-ați cunoscut pe Dumnezeu așa, sau încă vă mai amintiți cu nostalgie de vremurile acelea?
0: Sper că este o întrebare bună, utilă, și sper să fie folositoare pentru frații slujitori, pentru tinerii din orice biserică, și consider că este benefică și întrebarea și răspunsul pentru cei care vor asculta mărturia. Dacă este să privesc puțin în urma pașilor mei, făcând o analiză sinceră, corectă, din perioada când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și perioada când am început să-L cunosc pe Dumnezeu și perioada de amânare sau de nepăsare până când am luat decizia finală de a-mi preda viața în mâna Domnului, pot să spun că și pentru mine și pentru alții, a nu-L recunoaște pe Dumnezeu ca stăpân la momentul potrivit, a nu lua decizia și alegerea cea mai bună și dusă până la capăt, nu cum am făcut eu o perioadă de câțiva ani, să ia decizia finală, să rămână credincios Domnului, să-L slujească pe Domnul, fie alegerea negativă, fie amânarea, fie nepăsarea, pot marca tot restul vieții. Decizia bună poate să marcheze tot restul vieții a unui om care s-a împăcat cu Dumnezeu. Iar o decizie negativă de amânare, de tărăgânare în termeni populari, așa cum spun oamenii la țară, că eu sunt fiu de țăran, am crescut la țară, părinții mei fiind țărani, și n-am uitat vremea copilărie. Dacă cineva tărăgânează de pe o zi pe alta, îi va marca tot viitorul lui, tot restul vieții, și unele evenimente care se pot produce în viața unui om, chiar credincios fiind, el poate să-și dea seama că unele evenimente sunt datorită alegerii care a făcut-o, o alegere bună, sau că n-a făcut o alegere bună la vremea potrivită.
1: Dacă îmi permiteți o întrebare, să înțeleg că ați fi fost scutit de multe necazuri dacă ați fi fost mai hotărât în deciziile pe care le-ați luat, în mesajul pe care Dumnezeu vi l-a transmis. Mi-ați spus că ați tărăgânat, deci cred că altfel s-ar fi petrecut lucrurile în viața dumneavoastră și ar fi fost un câștig dacă ați fi înțeles lucrul ăsta.
0: Frumoasă întrebare și interesantă. Și consider că și această întrebare și răspunsurile pe care le voi da vor fi de folos. Pot să spun că dacă eram serios în hotărârea mea, în decizia mea, prin încercările care am trecut până nu-L cunoaște pe Domnul, mi-ar fi fost mai ușor, mi-ar fi fost mult mai ușor. Dar întâlnirea mea cu Domnul, asta n-a însemnat că eu am fost scutit de încercări. Dimpotrivă, Domnul Iisus Hristos a spus: dacă voiește cineva să vină după mine, să-și ia crucea lui și să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi. Un om credincios care e devotat să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, asta nu înseamnă că el este scutit de încercări. Dimpotrivă, încercările de-abia atunci încep. Așa cum momentul întâlnirii unui om cu Domnul și decizia lui de a-L urma pe Domnul, de-abia atunci începe adevărata viață, indiferent de vârstă, cât 19 ani, cât 35 de ani, cât 65 de ani sau 80 de ani, adevărata viață de-abia atunci începe.
1: Acum, eu îți pus în fața unui paradox. V-am ascultat cu mare atenție și din ceea ce mi-ați povestit în prima parte, am înțeles că n-ați avut multe încercări, ați avut o viață totuși liniștită, însă, o viață lipsită de multă bucurie, o viață tristă. După aceea ați început să spuneți că ați avut multe încercări, dar se pare că totuși ați avut multe satisfacții și viața a fost mult mai plenară.
0: Și asta este o întrebare interesantă și atunci sunt obligat să mă opresc puțin, să mă uit tot în trecutul meu, dar pot să continui că din perioada când eu am auzit cuvântul Domnului și până m-am decis, mâna Domnului a fost peste mine, unii îmi spuneau că e pedeapsă, unii îmi spuneau că e blestem, dar eu înțelegeam că mâna Domnului este peste mine datorită neascultării. Iar după ce m-am întors la Domnul, având parte de încercări, este și normal că am avut parte de bucurii, de satisfacții, de împliniri spirituale, pentru că Domnul a fost cu mine. Și aș vrea să fac o remarcă a întoarcerii mele la Domnul. Într-o noapte am visat un vis. Eu nu sunt visător de vise, dar Dumnezeu mă cercetează prin vise și de multe ori când Dumnezeu mi-a dat un vis, mi-a dat vise concrete, chiar dacă nu le-am înțeles atunci, dacă nu mi-a dat și tâlcuirea viselor, dar le-am înțeles mai târziu. Înainte de a mă decide să-L slujesc pe Domnul, am visat un vis într-o noapte. Eu trebuia să plec într-o călătorie lungă, am ieșit din casa unde locuiam, am ieșit afară. Interesant, eu trebuia să călătoresc cu trenul, peronul era în fața casei mele și a apărut o locomotivă și un vagon. Locomotiva era neagră, probabil că atunci a funcționat pe bază de cărbuni. Mai târziu locomotivele a funcționat și pe bază de electric, deci locomotivă electrică era linie electrică. Locomotiva neagră, vagonul în care eu trebuia să călătoresc era negru, ca și păcura. Mai aveam vreo 3 metri până să ajung să mă urc în vagon, a venit o ploaie. În viața mea n-am văzut așa ploaie ca și ploaia din vis. O ploaie cu stropi mari, poate unii consideră că mărturia mea exagerez, așa cum este o nucă normală în forma ei. Așa erau picuri de ploaie de mari, dar de o frumusețe și o acuratețe în care nu-mi găsesc cuvinte să descriu cum erau picăturile alea de ploaie, cât de curate erau, cât de plăcute erau, cât de calde erau și în loc să-mi producă o senzație de frig, de răceală, mi-a produs o senzație de plăcere, de bucurie și m-am aprit în loc. Oprindu-mă în loc, n-am mai putut să mă urc în vagonul cu care eu călătoream, de fapt, locomotiva și vagonul. Era viața mea murdară, care eu am trăit-o înainte de a-L cunoaște pe Domnul. Și chiar în perioada visului, era viața mea neagră, murdară. Era călătoria mea, unde putea să meargă locomotiva și vagonul în care eu călătoream, decât în iad, care mi-era frică de iad. Și în timpul ploii m-am uitat în depărtare și am văzut o persoană. Nu era mai înaltă ca mine cu niciun centimetru. Era un om bătrân, avea părul până la umeri, puțin mai jos de umeri, era părul alb și în urma lui avea un sul de material. Partea din fața sulului era prinsă de ambe umeri și cum el mergea, sulul se desfăcea. Era un material de aproximativ 60 de centimetri lățimii, iar lungimea lui nu vă pot descrie pentru că o știe Domnul. Și el vinea spre mine, m-am uitat la el, s-a oprit la 3 metri în fața mea, n-a scos un cuvânt, eu n-am putut să spun niciun cuvânt și dintr-o dată a dispărut. Omul a dispărut, persoana a dispărut, dar acel material a rămas la locul lui desfășurat. Am luat materialul, am uitat la el și am început să strig. Moșu Noie, Moșu Noie, vino și ia-ți drumul. Și Moșu Noie n-a mai venit. Moșu Noie nu s-a mai întors. Am luat acel material, l-am făcut sul, l-am pus în casa mea și am zis, dacă Noie va mai veni, am să încerc să fiu pentru prima dată corect și am să-i dau drumul, că eu am strigat, vino și ia-ți drumul. De fapt, era material. M-am dus la serviciu, un prieten de-al meu, care era și un frate bun, a contribuit mult la întoarcerea mea la Domnul, a chemat becheanul Vasili, m-a văzut mai palid la față, mai îngândurat, s-a apropiat de mine și m-a întrebat, de ce sunt îngândurat, de ce sunt palid la față? Și am vrut să-i ascund și el nu m-a lăsat până nu i-am istorisit că am avut un vis. Se uită la mine, zâmbește și a scos batista din buzunar, se șterge la ochi, s-a înnecat în exprimare, nu putea să se exprime pentru că lacrimile îi curgeau pe față și mă întreabă că ce știu eu despre Noie și i-am spus că mai mult nimic. Se uită la mine și îmi spune, el mă dezmerda, măcar că eu nu mă purtam frumos cu el. Și-o zis așa, Mărelu, ce zici tu dacă Dumnezeu te va face pe tine un propovăduitor al neprihănirii și drumul pe care a mers Noi, vei merge și tu? Și bajocura pe care a avut-o Noi din partea oamenilor din vremea aceea care nu credeau în ceea ce el le predica, le propovăduia, că vine potopul, vei avea parte și tu. Și m-am uitat la el și i-am spus, baliverne. Dar când am predicat pentru prima dată, mi-a spus, Relu, mai sunt baliverne. Și am spus, nu. Dați-mi voie să vă spun, pentru cei care o să ascultați mărturia, pentru că mi s-a pus o întrebare, cum consider biserica de altă dată sau biserica de acum? Eu am avut câteva studii de predici în care spuneam biserica de ieri și biserica de astăzi. Este foarte adevărat că s-au făcut schimbări, s-au făcut modificări, Dumnezeu nu s-a schimbat, biserica nu s-a schimbat, denumirea de biserică a rămas aceeași, numai că cei care frecventează biserica s-au mai schimbat. Unii s-au schimbat în bine, iar pentru unii pot să spun cu regret că au mai schimbat căile Domnului, măcar că calea Domnului este dreaptă, este sfântă. Domnul Iisus Hristos spune în cartea Proverbilor că El umblă pe mijlocul cărerilor neprihănirii și pe calea nevinovăției și unii au uitat că calea Domnului este dreaptă, este sfântă, biserica a rămas aceeași, măcar că noi ne întrebăm de multe ori că încotro merge biserica. Biserica trebuie să aibă o direcție clară, o directivă clară, ca cei care vin în urma celor care frecventează biserica, indiferent de confesiune, indiferent de convingerea confesională pe care o are cineva, datoria oamenii lui Dumnezeu trebuie să croiască cărări drepte cu picioarele, datoria mea este la fel și m-am străduit și mă străduiesc să fiu un bun credincios, nu pot să spun că un super model, un super credincios, dar mă străduiesc să calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. În rugăciunile mele îi spun Domnului Iisus să-mi dea voie să-mi plec capul pe pieptul Lui și în rugăciunile mele îi spun Domnului că doresc ca chipul Lui să se oglindească în viața mea și să facă de mine un om după inima Lui Dumnezeu și îi spun Domnului ca El să-și găsească plăcere în slujirea mea, în căile mele. Bineînțeles, nu pot să spun sus și tare că totdeauna pot ajunge apogeul. Dacă s-a întâmplat vreodată să am ceva regrețe, să am ceva scadență sau alunecări, vine Duhul Domnului și mă mustră. Și mă mustră conștiința și îmi spune unde am greșit și eu trebuie să îmi îndrept căile. Dacă în întrebarea care s-a spus, dacă mergând la biserică, frevectând biserica, s-a schimbat ceva în viața mea, viața mea a schimbat-o jertfa Domnului Iisus. Viața mea a schimbat-o cuvântul Domnului. Viața mea a schimbat-o Duhul Sfânt. Și în fiecare zi, Duhul Sfânt modelează și are de modelat în viața mea și Duhul Sfânt este acela care îl rog pe Dumnezeu ca să îngăduie Duhul Sfânt să-mi modeleze viața mea, să-mi călăuzească pașii mei în fiecare zi înspre voia Domnului și ca să pot să fac voia Domnului în fiecare zi.
1: Doamne ajută! Domnul Aurel, vreau să spun o întrebare. Ne-ai povestit multe lucruri și, sigur, având o etate apreciabilă, ai trecut prin toate fazele vieții. Spune-mi, te rog, ca tânăr, așa cum erai în lumea ta atunci, nu erai un credincios convins, iubeai lucrurile din lume. Cum vedeai oamenii atunci? Care era valoarea semenilor tăi în inima ta dacă aveai ceva pentru ei? Nu știu, dragoste, ură, indiferență, dispreț. Și dacă s-a schimbat ceva în dimensiunea aceasta, cum vezi oamenii acum? Cum vezi pe cei din comunitatea dumneavoastră și mai mult m-ar interesa cum îi vezi pe ceilalți oameni care sunt în situația în care erai dumneavoastră altă dată?
0: Da, e o întrebare. Consider că era necesară și această întrebare și cu ajutorul Domnului sper să găsesc cuvintele cele mai adecvate ca cei care vor asculta mărturia să fie cu luare aminte și să poată învăța ceva. Când privesc că în anii tinereții, la întrebarea cum priveam eu oamenii, cum priveam pe cei de seama mea, cum priveam pe alții cu un an, doi mai mari decât mine, cum priveam oameni mai în vârstă, eu fiind un tânăr de 1,64 m, chiar dacă eram eu rotunjit bine, mă gândeam în unele situații, de ce nu m-a făcut Dumnezeu la 1,90 m? Și să fi avut o greutate măcar de vreo 85 de kilograme. Așa îmi doream și puneam această întrebare, de ce nu m-a făcut Dumnezeu și pe mine înalt? Mă gândeam că Dumnezeu a greșit, Dumnezeu n-a greșit. Dumnezeu mi-a dat înălțimea necesară și greutatea necesară. Dacă aș fi avut 1,90 m și 85 de kilograme, să nu treacă mai mult de 90, viața mea ar fi fost un pericol, pentru că eu am fost un tânăr nu ambițios, foarte ambițios. Pe considerentul că nu prea aveam prieteni care să țină mult pretenia, pretenia cu prietenii mei ținea foarte puțin și trebuia să-mi fac alți prieteni, că datorită comportamentului meu îi obligam ca ei să se distanțeze de mine și prietenii mei se distanțeau. Îi obligam să se distanțeze de mine și mă purtam destul de urât cu ei, iar cu cei în vârstă îmi băteam joc de ei. Le vorbeam urât, le vorbeam murdar, chiar aveam tendință de a mă ridica, chiar dacă nu ajungeam la înălțimea lor, că aveau 1,80 m, dar aveam tendința de a mă ridica și am scoate pieptul în față și îi priveam în jositor cu dispreț. Mă purtam frumos doar cu acei care făceau ca mine, gândeau ca mine, vorbeau ca mine și mergeau în locurile unde mergeam eu. Asta era poziția mea înainte de a-L cunoaște pe Domnul, față de semenii mei, de prietenii mei, chiar și de unii consăteni. Spun așa, un pic zâmbind, chiar la un moment dat, fratelui meu, care era mai mare cu 4 ani decât mine, când eu am făcut 18 ani, i-am zis, până aici, până aici. Eu nu sunt butucul tău, să dai cu mine de pământ, eu nu sunt sacul de box. Am spus, a fost o vreme, iar de aici înainte tu nu te mai atingi de mine. Și fratele meu nu s-a mai atins de mine. Dacă el n-a avut curajul să se mai atingă de mine, nici cei lanți care n-am trăit cu ei într-o casă, n-am mâncat la o masă, n-am mâncat dintr-o strachină cu ei, așa cum mâncam împreună cu frații mei. Deci aveam o poziție ostilă, cei care se ridicau împotriva mea. Dar din momentul când eu m-am întâlnit cu Domnul, viața mea față de semenii mei s-au schimbat. Mă refer la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii care n-au nimic comun cu Dumnezeu, eu îi privesc cu drag, Domnul Iisus m-a învățat să învăț de la El. Dacă El m-a iubit pe mine când eu eram vrăjmaș, când eu nu-L cunoșteam, când nu-L acceptam, și nu numai atât, a avut nu numai răbdare, o îndelungă răbdare față de mine, ca eu să accept mântuirea Lui și jertfa Lui, și El m-a învățat că eu trebuie să am aceeași dragoste față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă ei se poartă ostil cu mine, chiar dacă se poartă necuvincios, chiar dacă în unele situații eu vorbesc despre Domnul Iisus Hristos și ei privesc într-o stare disprețuitoare, cu jigniri, cu acuză, cu cuvinte vulgare, eu mă gândesc că și eu am fost ca și ei și am avut aceeași stare ca și ei și eu sunt dator să iubesc. Aceasta este poziția mea față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, iar poziția mea față de cei care sunt în lume, când vorbim despre lume. Cuvântul Domnului spune că, într-unul din psalmi, psalmistul spune că al Domnului este pământul, lumea și cei ce locuiesc. Sunt o seamă de oameni care trăiesc în lume, iar sunt o seamă de oameni care locuiesc pe pământ. Cei care L-au primit pe Domnul Iisus Hristos, ei sunt așezați în lumea aceasta, dar ei locuiesc în lumea aceasta pe pământ pentru o vreme. Iar unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu se bucură de tot ce le oferă lumea, pentru că ei altă fericire nu mai au. Poziția mea, gândirea mea față de lume este diferită acum. Biserica Domnului nu trebuie să își facă ziduri în jurul ei, nu trebuie să-și facă uși ferecate cu lacăte, cu zevoare, ca nu cumva lumea să intre în biserică. Datoria mea, datoria credincioșilor, este să împlinim cuvântul Domnului. Domnul Iisus a spus, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Datoria noastră, datoria tuturor credincioșilor, slujitorilor din biserică, trebuie să meargă în lume, nu să trăiască cum trăiește lumea, nu să accepte aceleași procedei pe care le procedează lumea, dar să meargă în mijlocul oamenilor, în mijlocul oamenilor nemântuiți, pentru că Domnul Iisus a spus într-o împrejurare, vă trimit ca pe niște mei în mijlocul lupilor. Chiar dacă lumea aceasta nu ne agrează, chiar dacă lumea aceasta nu ne acceptă, datoria noastră este ca noi să-i acceptăm, noi să iubim și să le împărtășim din dragostea lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte de cuvintele unui frate păstor, care era păstor peste Roman, peste Piatra Neamț, peste Bacău, fratele Barna. Spunea el într-o împrejurare, într-o predică a lui, fiind la o mormântare, s-a ridicat oamenii din sat împotriva lui, împotriva credincioșilor, ducând pe un credincios înspre locul de uhumare. S-a ridicat preotul din acea localitate împreună cu enoriașii și a ieșit la cimitir și nu le-a dat voie să intre cu mortul în cimitir. Rudenile mortului nu erau credincioase și la un moment dat i-au zis, domnule Barna, noi nu suntem pocăiți ca și dumneavoastră, noi suntem ca și ei, ca și domnul preot, ca și enoriașii, smulgem poarta din țățâni și băgăm mortul, ne băgăm mama în cimitir și dumneavoastră vă faceți slujba. Și spunea el, m-am uitat la credincioșii pe care eu îi păstoresc, m-am uitat la fețele lor, unii erau nemulțumiți, erau indignați de poziția celora care nu ne-a lăsat să îngropăm mortul în cimitir, măcar că până la urmă l-am îngropat. M-am ridicat așa de ce pe vârful călcâilor și am strigat la ei, frați pocăiți, ascultați bine ce vă spun. N-am văzut niciodată o oaie să alerge după lupi, numai lupul aleargă după oaie. Domnul Iisus ne trimite pe noi în mijlocul oamenilor, fără posibilitate de a ne apăra, fiind în mijlocul oamenilor, ca în mijlocul lupilor, umel, nu se poate apăra. El depinde de altcineva. În mijlocul oamenilor, noi depindem de ajutorul pe care ne-l dă Domnul și noi trebuie să le arătăm dragostea Domnului Iisus.

0: Acum vreau să vă pun o întrebare așa mai directă, mai teologică, dacă vreți, dar vă rog să fiți sinceri, pentru că mulți oameni din ziua de astăzi, mai ales tineri, dar nu numai tineri, văd o separare între confesiuni, între religii, între denominațiuni și n-au nicio treabă unii cu alții. Se dușmănesc, se judecă, se condamnă unii pe alții. Este un fel de ură, de castă. Și lucrul acesta se pare că are proporții destul de mari. Acum, aș vrea să vă rog să-mi spuneți, în mod sincer, un om al bisericii, un credincios ca dumneavoastră, cum îi apreciază pe cei din jurul lui? Îi iubește, îi tolerează, îi disprețuiește? Pentru că oamenii din lume consideră că noi, cei din biserică, avem o atitudine de dispreț față de ei, că noi suntem numai pentru noi și n-avem nimic de oferit nici societății, nici statului, nici poporului în care suntem. De altfel, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, Dumnezeu spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. În altă parte, în Epistola Sobornicească a lui Ioan, spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cum comentați dumneavoastră aceste două afirmații care se pare că sunt potrivnice?
1: Aș vrea să încep făcând câțiva pași în urmă în trecutul meu de slujire. Într-o zi am stat de vorbă cu un preot, el mă stima pe mine, măcar că eu eram străin în acea localitate, dar el auzise de la oamenii din acea comună, oamenii vorbeau despre mine, mă respectau pentru ceea ce eu eram prin atitudinea mea. Și stând de vorbă cu el, mi-a pus o întrebare și a zis: domnul Moisi, de ce sunt atâtea secte pe pământ? L-am lăsat să-și continue întrebarea, m-am uitat la el și am zis: domnule, ce înțelegeți dumneavoastră prin sectă? Și dacă vreți să-mi spuneți ce înseamnă sectă? S-a uitat la mine și a încercat el să găsească un refugiu, dar vedeam că el numai se ascundea, oricât ar fi vrut să tragă perdeaua ca să aibă acoperire, perdeaua deja era trasă împotriva lui. Și l-am întrebat: dumneavoastră știți să-mi răspundeți? El a zis: să știu, dar zic că să nu vă fie rușine. Sectant înseamnă o persoană sau o grupare care nu se supune cuvântului lui Dumnezeu, nu se supune legilor lui Dumnezeu și nu se supune nici legilor statului. E în afara scripturii, e în afara societății, în afara legilor statului.
0: Să înțeleg că definiți secta ca pe un fel de rebeliune.
1: Să-i spunem și așa, ca să nu jida, n-aș vrea ca cineva să fie jignit. Adică o atitudine de nemulțumire a unora care se văd mai buni decât alții. Ei nu se supun, nu respectă nici Scriptura, nu respectă nici legile statului. Pe când un credincios adevărat respectă Scriptura, acceptă Scriptura, iubește Scriptura, trăiește cuvântul Domnului și e obligat să respecte legile statului și cu atât mai mult trebuie să se roage pentru cei care sunt înălțați în dregătorii. Vedind la partea cealaltă, cum trebuie să privim noi pe cei care sunt de altă confesiune? Pentru cei care sunt de altă confesiune, trebuie să am un alt răspuns. A fi de altă confesiune sunt frații noștri de la Oastea Domnului. Eu am avut o colegă de la Oastea Domnului și mergea la rugăciuni și îi plăcea să-i vorbească Domnului. Sunt frații noștri creștini după Evanghelie, care avem un respect pentru ei, da? Pentru că ei sunt frații noștri. Tudor Popescu a contribuit mult pentru ei și Dumitru Cornilescu, care a făcut și Frumoasa traducere pe care noi avem a contribuit mult pentru creștinii după Evanghelie. Sunt frații noștri baptiști, sunt frații noștri adventiști, pe toți datoria noastră este să-i privim cu drag, chiar dacă ei au alte păreri, alte concepții, dar vine Apostolul Pavel și ne spune așa frumos: în lucrurile care ați ajuns de aceeași păreri, umblați la fel. Motivul pentru care eu sunt dator să-i iubesc, sunt dator să-i prețuiesc. Mă gândesc la jertfa Domnului Iisus, că Domnul Iisus a murit pentru ei, pentru toți. Duhul Sfânt este Cel care i-a convertit, a lucrat la inima lor și Duhul Sfânt i-a dovedit și pe ei că sunt păcătoși. Pentru că ortodoxismul de la ortodoxism este o treaptă, oastea Domnului a ridicat un pic mai sus, creștini după Evanghelie urcă mai sus, frații noștri baptiști, care Dumnezeu a început să facă treziri spirituale în mijlocul fraților baptiști, Dumnezeu a început să boteze cu Duhul Sfânt, bineînțeles, prin acceptul lor, Dumnezeu a început să facă vindecări, Dumnezeu lucrează în mijlocul fraților adventiști, am avut prieteni de la frații adventiști, prieteni de la biserica, sau de la frații baptiști, m-am rugat împreună cu ei, am suferit împreună cu ei, am împărtășit din cuvântul Domnului împreună cu ei. Poziția mea față de cei care sunt de alte confesiuni religioase este o poziție îngătuitoare, plină de dragoste, și în lucrurile care am ajuns de aceeași părere, umblăm la fel, iar eu le spun că în celelalte lucruri Domnul ne va lumina și dacă unii consideră că sunt mai tari decât alții, Apostolul Pavel spune așa frumos, mai întâi pentru mine, probabil și pentru alții: voi, care sunteți tari, sunteți datori să purtați sarcinile altora, de multe ori slăbiciunile altora, pentru că cel care ne poate să ne aducă pe noi, pe toți, la un numitor comun, este Duhul Sfânt. Atâta vreme când noi ne ridicăm împotriva fraților noștri de altă convingere confesională, să nu ne pomenim că ne ridicăm împotriva lui Dumnezeu, că luptăm împotriva Duhului Sfânt, trebuie să avem răbdare, să ne rugăm pentru ei, să postim pentru ei, să dăm mâna cu ei, să îi îmbrățișem cu dragoste, că suntem frați, că într-o zi ne vom întâlni cu ei în cer. Alegerea nu o facem noi, alegerea o face Dumnezeu.
0: Mulțumesc, înțeleg că avem aceeași destinație, același Dumnezeu și, cum spunea Traian Dorz de altă dată, când vor crește holdele, nu se vor mai cunoaște haturile. Acum ne-ați vorbit despre viața personală de credință, ne-ați vorbit cum a chemat Dumnezeu la slujirea în biserică și ne-ați dat câteva exemple frumoase. Aș vrea să vă pun o întrebare în final referitor la cum estimați biserica din vremea de acum și mai specific pentru că ați venit într-o țară străină unde este un amestec așa de mare de diferite culturi, diferite religii, de filozofii, oameni religioși, atei, tot felul de situații întâlniți zilnic și chiar în biserica în care sunteți, înțeleg că trăiți într-o comunitate unde sunt oameni veniți din toate colțurile țării, unii s-au născut aici, au venit chiar din alte părți. Cum estimați? Este un câștig, o perdere? Cum considerați biserica de astăzi și mai precis comunitatea religioasă în care trăiți?
1: E o întrebare interesantă, trebuie să gândesc bine, să cuget bine, să rumec bine când e vorba despre biserică, să dau un răspuns cu privire la biserică. Înainte de a expune gândul meu cu privire la biserică, în anul 2012 eram în Baia Mare, în Biserica Muntele Sionului, unde am fost și membru, de acolo vin în Bruxelles. La timpul de rugăciune mi-a arătat Domnul o vedenie, o lucrare. Spun pentru cei care vor asculta mărturia că Dumnezeul nostru vorbește, Dumnezeul nostru vede, Dumnezeul nostru aude Și din când în când ne mai dă și visă, mai dă și vedenie, mai dă și descoperiri prin Duhul Sfânt. Și mi-a arătat Domnul o vedenie și mă uitam la vedenia pe care mi-a arătat-o Domnul. În vedenie se vedea două pâini de ors, rotunde. Veneau așa de încet, încet, subtil, ca nu cumva să fie observate, să fie băgate de seamă. La suprafață, pentru cei firești, nu era nimic neobișnuit, totul era normal. Ele apăreau frumoase, măcar că erau de ors, dar pentru omul firesc erau frumoase. Scopul lor era să se așeze pe toate anvoanele bisericilor, să se dea drept cuvântul lui Dumnezeu, adică o descoperire senzațională, ceva frumos, ceva care să placă, ceva care să încânte mintea omenească, gândirea omenească. Dar Domnul mi-a descoperit și a spus, lucrul acesta este aproape să se împlinească, ele vor veni, spune, trâmbițează, anunță ca biserica să fie trează. Și cu regret spun, din acea perioadă și până în ziua de astăzi, am sesizat că lucrurile acestea au început să se întâmple, ca lucrarea Domnului încet, încet să fie denaturată. A face lucrarea Domnului cu băgare de seamă este o deosebire, iar a-mi face slujba și a pleca acasă este cu totul deosebit de a face lucrarea Domnului cu băgare de seamă. Prorocul sau profetul Ieremia spune, vai de cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută cu mare băgare de seamă. Nu trebuie să amestecăm filosofia cu știința, cu oamenii mari care au trăit înainte de noi, cu oamenii mari, filozofii vremurilor, înaintea ierii noastre, filozofii și oamenii de știință din vremea noastră, pentru că un creștin adevărat nu se hrănește nici cu oamenii de știință, nici cu filozofii vremurilor, ci ei se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă o evanghelie pură, o evanghelie curată, o evanghelie care să mântuiască, o evanghelie care să aducă eliberare, o evanghelie care să aducă mântuire, o evanghelie care să aducă vindecare spirituală și trupiască, și o evanghelie care să-i aducă pe oameni mai aproape și mai aproape și mai aproape de Dumnezeu. Ne bucurăm că Dumnezeu are oameni care stau pe ziduri, care stau în turnurile lor de veghere și nu lasă ca stricăciunea de afară, păcatul de afară să pătrundă în biserică, chiar dacă de multe ori să mai strecoară și așa ceva. Dar biserica Domnului este și îngăduitoare, știe să se comporte cu cei care vin în biserică, chiar dacă nu sunt corespunzători, știe să se apropie de ei, știe să le spună o vorbă bună, să le spună o vorbă frumoasă, chiar și cu privire la îmbrăcăminte. Iar poziția mea față de biserica unde sunt actualmente, aș vrea să vă spun, să încep cu o profeție care a fost adresată în dreptul meu cu mulți ani în urmă. Mi-a vorbit Domnul și mi-a spus că voi fi strămutat într-o altă cetate, locuiam în Petroșani, și mi-a vorbit Domnul că voi fi strămutat într-o altă cetate, peste munți, peste voi, să nu mă gândesc, să nu mă îngrijoresc unde voi locui, ce vor mânca, ce vor îmbrăca, ce vor încălța copiii mei, că Domnul îmi va purta de grijă. Lucrarea prin care a fost dată, era un frate prieten, am avut mai multe lucrări prin el și toate s-au împlinit. M-am uitat la el și a fost pentru prima dată care am privit cumva cu semne de întrebare acea lucrare, dar fiind un prieten și având respect față de el, n-am zis nimic. Dar lucrurile s-au întâmplat în tocmai După 2 ani de zile, m-am mutat din Valea Jiului în orașul Petroșani. Am fost un străin, n-am avut pe nimeni decât eu, copiii, soția, împreună cu familia și Domnul mi-a purtat de grijă. În 2002 eram într-o biserică de frați romi și s-a ridicat un frate în picioare. Și a zis, frate Moise, Domnul mi-a arătat o vedenie, Domnul mi-a dat o lucrare, mi-a dat un cuvânt pentru dumneavoastră. Veți face o călătorie într-o țară îndepărtată. Veți face călătoria, vă veți întoarce înapoi în țară, veți călători din nou și veți rămâne în acea țară, vă veți muta împreună cu toată familia și Dumnezeu vă va binecuvânta. Și-a exprimat, dacă o credeți, o luați, iar dacă nu, lăsați-o asupra mea, că eu mi-asum responsabilitatea. A trecut 2009, a trecut 2010, în acea perioadă slujeam în 2 biserici, eram responsabil al 2 biserici și la un moment dat m-am gândit unde este lucrarea care a fost dată. Anul 2010 era spre sfârșit și în 22 decembrie din Baia Mare am venit în biserica Bruxel, de fapt am venit la copii, soția era aici îngrijat de nepoți. Și în mintea mea, în gândirea mea, am zis că vin pentru maxim 2 luni și mă întorc înapoi în Baia Mare. Dacă în Petroșani am avut rădăcini bune, prieteni mulți, biserici care m-au iubit, în Baia Mare, puteți da seama, din 1988 și până în 2010 mi-am făcut prieteni, am avut rădăcini, am vizitat biserici din Maramureș, biserici din Sălaș, biserii din satul mare și am avut relații peste tot. Nici nu mă gândeam să rămân în Bruxelles. Am venit pentru 2 luni, am intrat în anul 2011 și am fost dus de pe o lună pe altă de fiica mea să mai stau, să îngrijim de nepot și am îngrijit de nepot. În 2011 ne-am dus și noi în vacanță pe o săptămână. Soția a venit mai repede, eu am venit un pic mai târziu și de atunci și până astăzi suntem în al 6-lea an și noi am rămas în biserica din Bruxel. A fost o perioadă când nu eram membru bisericii, pe criteriu că mă întorc înapoi în România, pe alt criteriu că biserica Elim, o biserică care se înmulțește și este o minune în toată Europa, creștini după Evanghelie, frați baptiști, frați sâmbătari sau adventiști și penticostali care conviețuiesc într-o atmosferă foarte frumoasă. Dacă o să căutați în Europa sau în Occident o astfel de biserică care să trăiască în pace și liniște și biserica să se mulțească și numai anul 2015 au fost peste 187 de binecuvântări de copii. O biserică care se înmulțește, unde Domnul lucrează, oamenii vin la mântuire, sunt botezuri, 2 sau 3 botezuri pe an, sunt căsătorii și Dumnezeu dă binecuvântare. În anul 2012 am decis până la urmă ca perioada cât mai stau să-mi fac și eu o casă. Și am gândit să depun cererea de membru. Și m-am dus în Baia Mare, am dus pentru 2 săptămâni, mi-am depus cererea de membru aici, mi-am scos adeverința de membru și am depus-o la secretarul bisericii pentru a fi membru bisericii. Și de atunci, din 2012 și până astăzi, seara de interviu, sunt membru bisericii. Și în legătură cu lucrarea aceasta, în 2012 eram undeva la rugăciune, în Baia Mare, și un vas pe care Domnul l-a folosit mi-a spus din partea Domnului că Domnul are în plan să mă binecuvinteze, Domnul are în plan să mă stabilesc aici în Belgia, măcar când spunea din partea Domnului, la un moment dat a venit o furtună peste tine și te vedeam cum mă strângeai bagajele să te întorci în România. Și a venit o persoană care a spus, tu nu vei pleca în România, locul tău este aici în Bruxelles. N-am să aduc detalii detaliate pentru că este o lucrare mai amplă, lucrurile s-au întâmplat în tocmai și stabilindu-mă aici în biserică, frații m-au înconjurat cu, și m-au primit cu dragoste. Am început să slujesc în biserică cu îngăduința fraților. Am înțeles din partea Domnului că Domnul m-a binecuvântat cu mesaje deosebite pe care le țin minte majoritatea mesajelor pe care Domnul mi le-a dat pentru biserică. Și nu numai atât, Domnul m-a binecuvântat să rămânem în biserică, să rămânem în locuința bisericii și să fim conserje biserice. Am o mare bucurie și o mare satisfacție ca la toate programele din biserică, lunea fiind seara tinerilor, fiind corul bărbătesc, să le deschid ușile cu toată dragostea, să le primesc cu căldură și căldura care o avem de la centrală și căldura sufletească, să le aprind și lumina ca ei să se simte bine în casa Domnului. Marți seara noi avem program de rugăciune și mă simt bucuros și satisfăcut, chiar că dacă în unele

0: Sfânta, fie duminică dimineața, fie duminică seara, la seara tinilor în biserică. Joi seara îi aștept pe frați cu toată căldura și cu toată dragostea și le deschid ușile mult mai mult de timpul prevăzut, aproape cu o oră și ceva le deschid ușile bisericii, le aprind lumina și mă îngrijesc să fie și căldura atât cât e posibil și la trup, dar mă îngrijesc ca să am căldură sufletească pentru ei. Vineri seara, e repetiție de cor, iubesc corul și eu am cântat în cor. Aș mai cânta și acum, dar eu am cântat la bas și mi-e teamă să nu-i acopăr pe frații de la bas cu vocea mea, că vocea mea e voce de bas. Și îi primesc cu toată dragostea. Sâmbătă avem repetiție de flaut, repetiție de vioară, repetiție de orchestră, repetiție de fanfară. Avem catecheză, vineri seara avem și studiu biblic cu studenții, sâmbătă seara este rugăciune și în toate serile și la toate programele de duminică dimineața și duminică seara îi aștept pe frat cu toată căldura. Îmi place să-i respect pe toți care se implică în lucrarea Domnului, indiferent de compartimentul pe care slujești. Îi respect pe ușieri, pentru că ei sunt cei mai nu privilegiați. Ei trebuie să șadă la ușă, să-i primească pe frat, fie că ninge, fie că plouă, fie că e cald, ei trebuie să-i primească cu căldură și eu trebuie să-i prețuiesc începând de la ușieri, începând de la copii, de la grupele de copii, profesorii care se implică la grupele de copii, frații care sunt în conducerea bisericii, frații care se implică la a dirija fanfara, a dirija corul, îi stimez pe toți, îi respect pe toți și acum ca să zâmbiți un pic și eu pretind de la ei respect, chiar dacă îl mai stor câteodată cu sila, dar el mi-i dau, îmi dau respect pentru că eu îi respect, le zâmbesc, le întind o mână caldă și îi primesc cu toată dragostea. Frații din conducerea bisericii, nu am nimic de reproșat asupra lor, îmi place să colaborez cu ei în limita posibilității, dar sunt obligat și să-i respect și îi respect din dragoste, fără să fiu silit de nimeni, știind că într-o zi, împreună cu ei, voi moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și s-ar putea ca atunci, când Domnul mă duce acasă, îi duce pe ei, ne întâlnim în ceruri, eu o să fiu printre frații păstori, le-am spus la frații păstori că o să fiu printre ei, că slujesc pentru ei și le slujesc cu toată dragostea.
1: Mulțumim frumos, apreciem efortul pe care l-ați făcut și sper că aceste lucruri să fie de folos ascultătorilor noștri. Vă amintim că am interviat pe domnul Moisi Aurel, de loc din Baia Mare. Sunt Dragoș Croitoru și vă doresc harul și binecuvântarea Domnului în toate. Amin.

Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați. Se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt un vierme, un om, am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în sărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr, ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scapă-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L! Voi toți sămânța lui Iov, slăviți-L! Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți sămânța lui Israel! Căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de El, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginele pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta, căci a Domnului este împărăția. El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în sărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul
căci cei ce vor veni după ei, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea lui, vor vesti lucrarea lui poporului care se va naște.

Versetul zilei 237. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 14, versetul 3. Cine mănâncă, să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Disprețul și judecata, două extreme și două păcate. Atunci când cei din jurul tău nu fac lucrurile ca și tine, există riscul să îi disprețuiești sau să îi judeci. Dumnezeu nu vrea să se întâmple așa ceva în viața ta. Lui îi place diversitatea și unicitatea fiecărei persoane în parte. Categoric, Dumnezeu urăște păcatul, însă El respectă gusturile și personalitatea fiecărei persoane în parte. Tot ce trebuie să faci este să împrumuți și tu din acest caracter al lui Dumnezeu, și anume, să îi primești pe toți în inima ta, indiferent cât de diferiți sunt de tine. Acceptă păcătosul, nu păcatul.

când marea strigare răsună. Și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Romani, capitolul 13, cu versetul 11. Sfârșitul este aproape, furișându-se asupra noastră, tiptil și imperceptibil, ca și apropierea fără zgomot a hoțului, noaptea. Facă Domnul să nu mai dormim ca alții, ci să fim treji și să veghem. În curând adevărul va triumfa glorios și toți cei care aleg acum să fie împreună lucrători cu Dumnezeu vor triumfa cu El. Timpul este scurt. În curând vine noaptea când nimeni nu poate lucra. Vine timpul când vor fi tot atâția convertiți într-o zi ca și în ziua cincizecimii, după ce ucenicii au primit Duhul Sfânt. Mulți au lăsat invitația Evangheliei să treacă neascultată, ei au fost testați și încercați. Dar obstacolele uriașe păreau să se ivească înaintea lor, blocându-le marșul de înaintare. Prin credință, perseverență și curaj, mulți vor trece aceste bariere și vor ieși la lumina glorioasă. Într-un mod aproape inconștient, au fost înălțate bariere pe calea dreaptă și îngustă, pietre de potignire au fost așezate în cale, acestea vor fi rostogolite la o parte. Mijloacele de apărare pe care păstorii cei falși le-au plasat în jurul turmelor lor vor fi reduse la zero. Mii vor ieși la lumină și vor lucra să o răspândească. Inteligențe cerești se vor uni cu cele omenești. Astfel, încurajată cu adevărat, biserica se va scula și va lumina, aruncându-și în luptă toate energiile ei sfințite. În felul acesta, planul lui Dumnezeu este împlinit. Perlele pierdute sunt recuperate. În timpul marii strigări, biserica, ajutată de intervenția providențială a Domnului ei înălțat, va răspândi cunoștința mântuirii cu atâta prisosință că lumina va fi comunicată fiecărui oraș și sat. Pământul va fi plin de cunoștința mântuirii. Spiritul reînnoitor al lui Dumnezeu va încununa cu succes atât de îmbelșugat pe cei care lucrează intens, încât lumina adevărului prezent va fi văzută strălucind pretutindeni. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui.
Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, a postului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, El ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Lumina învierii. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Matei, capitolul 28, versetele 5 și 6. Mesajul îngerului rezonează nu doar ca o veste a învierii, ci și ca o îmbrățișare caldă în mijlocul incertitudinilor noastre, care uneori cuprind ființa noastră. Adesea ne simțim pierduți de frică, asemenea femeilor care îl căutau cu disperare pe Iisus la mormânt, tânjind după răspunsuri în durerea lor. Totuși, această declarație puternică ne amintește că, chiar și în cele mai întunecate momente, există o rază de speranță care ne face să avem încredere în promisiunea că viața renaște întotdeauna. Femeile acestea au venit la mormântul Domnului Iisus pentru a-i unge trupul și a îndeplini ritualurile de mormântare care se făceau atunci. Cu toate acestea, în loc să-i găsească trupul, au întâlnit un înger care le-a transmis mesajul acesta aparent contradictoriu, că el înviase din morți. Învierea lui a fost un eveniment real și supernatural, care nu poate fi explicat în niciun alt fel. Dar de ce este atât de importantă învierea Domnului Iisus? Învierea lui confirmă faptul că el este Fiul lui Dumnezeu și că promisiunea sa despre viața veșnică este o realitate. De asemenea, învierea lui ne învață că moartea nu este sfârșitul și că Dumnezeu are putere asupra morții, care dă viață și se preocupă de fiecare în parte dintre noi, de existența noastră temporală pe pământul acesta. Dar mai mult, învierea Domnului Iisus este o dovadă concretă că El și-a împlinit scopul divin. Jertfa sa de la cruce a fost eficientă și mântuirea noastră este posibilă. Așadar, în mijlocul întunericului și confuziei, mesajul îngerului din acest verset ne luminează cu adevărul învierii. Ne amintește că, chiar dacă uneori căutăm răspunsuri în situații de durere și pierdere, speranța și reînnoirea sunt întotdeauna la îndemâna noastră. Domnul Hristos a învins moartea, iar în victoria sa găsim o iubire veșnică care ne întărește și ne asigură că nu suntem niciodată singuri. În acest fel, fiecare zi devine o oportunitate de a împărtăși lumina învierii sale cu cei din jurul nostru. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 16. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pune deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt și trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Voi mai rămâne totuși în Efes până în cinci zecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine la lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că îl aștept cu frații. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Încă un îndemn, fraților. Cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unui altora cu o sărutare sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi, cu toți, în Hristos Iisus. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei numărul 13 Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

0: Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie, o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea, marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine, știi? Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da,
1: așa este.
0: Și discutăm despre consiliere, ce înseamnă consilierea în spațiul nostru. Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: De aceea te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, cine ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, abia dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: În ce calitate?
0: Început sunt ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu ceva, a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consiliere, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată. Îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skillurile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din, sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să-mi ne spui și ce nu este consilierea sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere. Este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest instrument ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă, dacă este ceva, o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilieri este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai trecut la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini. Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un individ în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dai un sfat repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, tocmai ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care s-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune, împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
1: exact,
0: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om? Nu neapărat să rezolvi problem fixer, nu neapărat să elogiezi câte știu eu. Contează enorm de mult tăcerea, spre exemplu. Să știi să-l asculți pe un om. Mm-hmm. Și chiar când crezi că și-o terminat de spus lucrurile din minte, din inimă, încă să mai păstrezi momente de tăcere și să-l lași să reconsideri ceea ce chiar tocmai a spus. Mm-hmm. Și să vezi cum reia firul și poate cu lacrimi inundându-se în barbă într-o introspecție a lui să spună, uite ce mi s-a întâmplat.
1: Mm-hmm.
0: Da?
1: Înțeleg că putem face chiar mai mult rău decât bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care, uh-huh, să te simți primit.
0: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce-au făcut alții.
1: Uh-huh.
0: Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul deraiat, modul în care a deraiat consilierea.
1: Uh-huh.
0: Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat. Sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute negative pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiali sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
1: Da, da.
0: Și uneori trebuie să repari ceea ce o stricat alții, ca să spun așa.
1: Mm-hmm.
0: Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al 7-lea, al 8-lea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
1: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul.
0: Obișnuiesc să întreb pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce o însemna ședința asta pentru tine?
1: Mm-hmm.
0: Cum te-ai simțit?
1: Da.
0: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare cum o să spun așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
1: Da.
0: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclu, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Da.
0: Se înjumătățește. Mm. Da, o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Uh-huh. Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem, uh-huh, ca oameni în societate,
1: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă blochează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
0: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
1: Da.
0: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când scrapă măseaua de durere în gură, știi, în cap.
1: Da, da.
0: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten mai, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
1: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil, mai protejat, am putea
0: ne
1: să
0: protejăm,
1: cădem în,
0: ne protejăm, dar e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți stranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
1: Da.
0: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără
1: membru,
0: fără mâmă.
1: Da,
0: fără
1: foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Cât dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta, în funcție de terminologia pe care o are, și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
0: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră. Cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesionist, la un doctor, la un medic. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
1: Da.
0: De ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, da, în dintre consilierii de la primărie, consilier în vânzări auto,
1: da.
0: Consilier într-o activitate anume.
1: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
0: Da, în orice.
1: Da, în orice domeniu.
0: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească, este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic vine, e sinonim

0: legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Da?
1: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
0: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă, da, să fie convins de ele.
1: Mă gândeam la ce ai spus tu de la confuzie la claritate și
0: Da,
1: ce înseamnă aici.
0: da. Foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțuri, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și așa mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă
1: Ca
0: experiență.
1: să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment
0: Da,
1: dat.
0: trecerea de la confuzie la
1: La
0: claritate, cum
1: claritate,
0: spuneam puțin
1: da.
0: mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
1: Da.
0: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de
1: Da.
0: feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut, poate, care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci, consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun
1: Da,
0: așa,
1: mai
0: consilierea asta.
1: acceptabil, mai înghițibil, așa.
0: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați. Nu. Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier, în anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două. Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
1: Deci, cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un
0: Da.
1: psihoterapeut are un anumit
0: Multe
1: parcurs.
0: cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune ce s-a întâmplat cu astea două relații din viață.

0: pe măsură ce povestești, povestești cu el, își dai seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-o repetat aceleași greșeli toată viața.
1: Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
0: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe, atâta îți dai seama câte
1: acolo,
0: nu
1: acolo cunoști. Voiam să ajung de anumite.
0: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta, vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă practic, deci contează să fii destul de modest,
1: să
0: accepți că ai nevoie de ajutor. Da? Și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și cum lucrăm în treaba asta.
1: Ce frumos,
0: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
1: Da.
0: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce motamon în altă limbă. Ei, ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
1: De care nu erai conștient.
0: Din felul tău de a te purta. Deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări. Că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenul ăsta și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri. Pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
1: E ca și cum aș întâlni cu mine.
0: Ceva de genul ăsta. Da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Că poate nu sună prea ciudat pentru cineva chestia asta. Dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
1: Da,
0: la 30, la 15, la 20, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelie, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
1: Da, puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
0: Ce frumos spus, da.
1: În termeni simpli, fără...
0: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit în timpul ședinței astea, ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta lucrurile. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune: nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare.
1: Da? Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
0: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează. Tâmplare știu asta. Lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
1: Da.
0: Și când vin de obicei oamenii în a doua, în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
1: Deci între cele două întâlniri, să spunem, oricare ar fi aceste ani istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
0: Da, pentru că el se duce cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mood-uri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină însită.
1: Îi
0: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
1: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
0: Cristina, dacă îmi dai voie ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai dau ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic neurolog, medic psihiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pur și simplu, corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mood-uri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
1: și
0: nu am chef.
1: Și când este foame sau nu.
0: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bag în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
1: De ce? Iar în spațiu meuritic asta o spunem des.
0: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
1: Da, din punctul meu de vedere e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
0: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare de nu-și mai adună gândurile și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut. Nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm. Câteodată noi spunem despre noi și băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
1: Da.
0: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă, și dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
1: E ca în cazul medicinei generale, când specialistul, medicul de familie te trimite la un specialist.
0: Ceva de genul ăsta, ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
1: Asta este de reținut.
0: Da? Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, oamenii știu alta asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau-hau-bau-bau ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, nu ce nu este în mod special.
1: În mod special
0: ce este psihoterapia.
1: Anume.
0: Da, sigur, da, da, da, da,
1: da. Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea. Are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
0: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa. Nu traversează ce traversezi tu, ți este doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
1: Exact.
0: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
1: Da.
0: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile.
1: Uh-huh.
0: Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți, Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
1: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea.
0: Na.
1: E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
0: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
1: Da.
0: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
1: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
0: Da. Da, da.
1: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea,
0: aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critică omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
1: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, da? Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschizi sufletul, este fix ce-mi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți, așa este?
0: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și tu în picioare.
1: Da.
0: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință, are o conștiență de sine care lucrează, cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu s-o închizi ca melcul.
1: Da.
0: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu melc, melc, odobel, scoate coarnei băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum n-ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
1: Da.
0: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei conservere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
1: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
0: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
1: Foarte bun ascultător. Da.
0: Da. Aici includ la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Da, și îi repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine, nu prea să practică în cultura noastră.
1: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
0: Aha.
1: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
0: Da.
1: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
0: Mulțumesc pentru invitație, Cristina, pe curând!
1: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție! Pe curând!

s-au dus cei 2000 de ani și mulți din frați s-au dus și ei. Și iată-ne că noi urmașii ajunsam în mileniu 3. S-au dus acele 2 zile pe care le-a vestit Iisus și a mai rămas doar ziua 3-a să se împlinească tot ce a spus. Așa a spus Iisus odată când era în trupul omenesc: eu am de lucru azi și mâine, însă a 3-a zi sosesc. Deci, 2 zile pentru el sunt 2000, un timp vestit, și acum mileniu acesta 3 se apropie de un sfârșit. Noi putem crede ce om vrea, dar timpul Domnul stăpânește și Duhul Sfânt celor ce l-au aceasta astăzi prevestește. Se apropie clipa finală, lucrarea este spre sfârșit, iar locul pentru o altă viață Iisus deja l-a pregătit. Eu n-am ce să vă spun acum decât ce am primit de sus și conținutul e acesta: iubiții mei, vine Iisus! Voi, frații mei striviți de cruce, purtați mereu din val în val, corabie vieții noastre se apropie acum de mal. Ne apropiem de acum de țărmul ce mulți din noi l-am așteptat, ne apropiem de veșnicia celui ce ne-a răscumpărat. Ne apropiem, Duhul anunță, pe toți acei ce priveghează, simțim cum sfinții de prin vremuri se adună, se încolonează. Simțim cu Duhul Sfânt trimisul își pregătește porumbița ca în ziua când va începe nunta să-i poată împlini dorința. S-a dat deja de mult semnalul intrării în mileniu 3. Încep surprizele să apară și în colonarea, dragii mei. Chiar dacă vine întâi durerea, chiar dacă vine întâi amarul, chiar dacă vine întâi Golgota și trebuie urcat calvarul, chiar dacă vin și o să vină, ele acum se pregătesc. Dar într-o zi s-a dat semnalul și toate rând pe rând pornesc. O să apară Anticristul și alte ore din mondiale, se instalează semnul fiarei și toate ne vor sta în cale. Satan va căuta să curme nădejdea sfinților curând și va începe vijelia și vom intra și noi la rând. Nu vor fi numai zile bune, nu aici e noul paradis, căci la sfârșitul cărății sfinete este un apocalips și nu e pus acolo în carte așa ca noi să-l ocolim. El spune cum va fi sfârșitul și cum astăzi să ne pocăim. Dacă suntem azi aici, iubiții mei, e un mare har. Hai să ne întărim în Domnul că vin zile de amar. Hai să ne umplem astăzi vasul cu un de lemnul sfânt de sus și dacă o fi să vină noaptea, să fim lumini pentru Iisus. Să fim făclii ce sparge besna, să fim fecioare ce veghează, să fim mireasa care așteaptă și în așteptare priveghează. Că atât ne-a mai rămas din noapte pentru acei ce sunt mireasă, să vină cele ce a spus că vine și să ne ducă el acasă. Că nu-i ușoară așteptarea când nopțile se tot lungesc și atâți dușmani, tâlhari de sânge de jefuit se pregătesc. O, nu-i ușoară așteptarea și pripecia pe pământ, ci nici nu am avea izbândă de n-am avea pe Duhul Sfânt, de n-ar fi el ca să aprindă
a dragostei valorii noi, de n-ar fi El putere sfântă ce dă puterii la lucrători, de n-ar fi El să ne hrănească cu alimentul sfânt de sus, nu aș avea nici eu, nici alții, nimica consistent de spus. Dar slavă lui Iisus mărire și slavă Duhului cel sfânt, căci El este tăria noastră și mană sfântă pe pământ. Amin.

Eram tânăr și țin minte că am oficiat un botez odată. Era înainte de 89, nu aveam în toate bisericile baptistiere înăuntru, într-un bazin de tablă undeva afară, într-o curte. S-au adunat foarte mulți, poate între 1000 și 1500 de oameni. Și țin minte că am predicat despre Filip și famenul etiopian. Și când am fost gata cu toți candidații și n-au fost puțini, n-am citat pe acel famen care a zis lui Filip, uite apă ce mă împiedică să fiu botezat. Și am strigat de acolo parafrazând, uite apă, pe tine ce te împiedică să fii botezat? Omule, e șansa vieții tale. Și s-a făcut liniște. Și acum strig câteodată prea tare, dar când eram tânăr aveam o voce mai puternică. Când am văzut că se face liniște, am strigat mai tare, omule, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu. Uite apă, cine-i următorul? S-a făcut o liniște că și foșnetul frunzelor s-auzeau un pom. Și am strigat a treia oară, citându-mi pe Mântuitorul, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre, nu vă chem la mine. Uitați-vă dincolo de mine, vă strigă marele păstor și vă așteaptă. Și deodată, spre surpriza mea și a multora din mulțime, am văzut un bărbat că vine. Oricine aș fi vrut să vină, numai ăla nu. Când l-am văzut că vine ăla, cu 2 ani înainte, i-am botezat soția toate geamurile la biserică, nu l-a spart. Când fiica lui a venit 18, 19 ani, nu mai știu câți ani avea fata asta, și m-a rugat să o botez, sâmbătă seara înainte de botez, mi-a dat telefon acasă, noaptea la 2, nu erau telefoane mobile să le închizi. Aveam telefon fix și l-aveam la cap în caz că mă sună cineva să pot răspunde. A fost tata ei și a zis, bă, drace de popă, dacă mâine îndrăznesc să botez pe fiică mea, intru peste voi acum în bazin, acum vă înjunghi pe amândoi și vă botez eu în sânge. Și acum ăsta venea spre mine, când l-a văzut. Am început să mă iei, chiar dacă era cald și era tare cald afară, să mă iei numai frisoane reci și mă gândeam, oare ce vreau ăsta? Când s-a apropiat de mine, am zis, știți, eu nu pentru dumneavoastră am strigat, eu pentru alții am strigat, vă rog să rămâneți acolo. De mai hotărât, domnule, ascultați-mă, noi doi avem de discutat, vă rog să rămâneți. El s-a apropiat și mi-a smuls microfonul din mână. Și a zis, bă, tinere, tu crezi că-ți bagi joc de mine? Bă, ai zis aici? Și toată lumea asta a auzit că dacă azi nu mă pocăiesc, Dumnezeu să mânie pe mine. Apoi eu nu vreau să se mânie, că o fi tot așteptând pe mine și el de atâta vreme. O vrei tu să mă botez, o nu vrei. Eu de aici nu plec nebotezat. Nu vrei să mă botez? Lasă că mă botez eu singur. Intru în apă și mă arunc în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. A dat jos haina după el și a intrat peste mine în bazin. Românul are vorba, cel mai deștept cedează, n-am avut ce face, m-am botezat, mă rugam în sine mea și ziceam, Doamne, iartă-mă, dar ce-am, nu mai fac treaba asta, ce m-a apucat să strig aici așa, tocmai ăsta a venit să-mi botez. N-am avut ce face, m-am dus la un păstor mai în vârstă. Când i-am spus, pentru că tot veni vorba de Billy Graham, ăsta mă reproșa, ce mă, tu te crezi, Billy Graham? Billy Graham era atunci pe var. Zice, mă, Billy Graham stă în apă și strigă și vin oamenii după mar și botează. Ce, tu ești Billy Graham? Ție nu ți-e bine? Nu vezi că ăștia vor să te mute din oraș la țară? Au zis că te mută undeva în vârful munților, la Avramian, cu vârful pe acolo. Asta ți mai trebuia. O să mă încurajeze ăsta, a început să mă critice și ea. M-am dus la un frate, atunci nu era comunitate regională, era filială. M-am dus la un frate care era în filială și am zis, frate, am venit să mărturisesc, cred că am făcut o greșeală astăzi, uite ce am făcut. Ăsta s-a uitat la mine și a zis, bă, ți-ai luat-o și tu în cap, mă. Să știi că aici se încheie toată apostolia ta. Mâine ori te sună Bocheanul de la București, ori te caută inspectorul de curte, ori securitatea și ți-a legitimația. Ai terminat. Bă, dar bagă-ți mințile în cap, bă, ce v-a apucat, băi? Te iei și tu după cocarul de la Timișoara? Și ăla, toată lumea știe că își face de cap. Acum ai început și tu la noi, la Penticostan, să-ți faci de cap. Când am auzit?
m-am dus acasă, m-am rugat toată după masa, m-am rugat toată noaptea. Ziceam, Doamne, numai de data asta scapă-mă, nu mai fac niciodată treaba asta, Doamne, iartă-mă. A doua zi dimineața a trebuit să mă duc la birou, eram funcționar economic în cadrul filialei Arad. Cum suna telefonul, cum treseream. Ziceam, gata, acum mă cheamă. Să fac atac de panică, nu am ceva. Dar a trecut ziua de luni și nu m-a căutat nimeni. Măi, noapte am dormit puțin mai bine. Marți m-am dus la birou, liniște mai multă. Și nu s-a mai întâmplat nimic până joi dimineața. Joi dimineața sună telefonul și la telefon era o doamnă. Sunteți domnul Tipei? Da. Când am auzit, precis. Dumneavoastră ați oficiat un botez din mine. Da, doamnă. Știți că ați botezat pe unul care a intrat forțat? Da, doamne, l-am botezat, ce era să fac? Mă gândeam asta precis. Păi, una dintre funcționarele de care se ocupă ăștia care urmăresc pe cei ce au anumite ieșiri, cum era înainte, catalogate de 89. Da, știți că n-o dat nicio declarație că respectă mărturisirea de credință, nici n-o făcut cerere de botez. Da, știu, doamne, asta e. Acum vreau să vă întreb ceva. Sunteți de acord să-i oficiați în mormântare? Azi noapte la orele două a murit. Și eu sunt soția lui. Am vrut să știu dacă vrea să-l și mormântați. Când am auzit că a murit și când m-am gândit că l-am botezat și în ce conjunctură l-am botezat, duminică am zis să sară într-un picior toți draciniați și toți securiștii. Bine că l-am botezat. Că era ultima șansă a acelui om. Nu v-am spus lucrul ăsta ca să vă spun o poveste frumoasă. V-am spus lucrul ăsta ca să înțelegeți că s-ar putea întâmpla să fie ultima șansă oferită de Dumnezeu. Omul meu era un om mai înalt ca mine, mai solid, un om puternic. Și cu toate acestea a fost o noapte când în urma unui accident vascular a trecut din viața aceasta. Dar Dumnezeu i-a întins mâna salvatoare. Eu nu știu cui Dumnezeu vrea să întindă mâna salvatoare. După masa aceasta aici. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu are aceeași inimă plină de iubire și de îndurare. Vreau să vă spun că Dumnezeu are aceeași dragoste pentru fiecare din noi. Vreau să vă spun că Dumnezeu e gata să ierte. Dumnezeu e gata să mântuiască. Dumnezeu e gata să înfieze. Dumnezeu e gata să-și reverse harul lui peste toți cei ce acceptă. Dacă vrei.

Psalmul 55. Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cererile mele. Ascultă-mă și răspunde-mi. Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ din pricina zarvei vrăjmașului și din pricina apăsării celui rău. Căci ei aruncă nenorocirea peste mine și mă urmăresc cu mânie. Îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții, mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Eu zic, o, dacă aș avea aripele porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Aș fugi în grabă la un adăpost de vântul acela năprasnic și de furtuna aceasta. Nimicește-i, Doamne, împarte-le limbile, căci în cetate văd silă și certuri. Zi și noapte ei îi dau ocol pe ziduri, nelegiuirea și răutatea sunt în sânul ei, răutatea este în mijlocul ei și vicleșugul și înșelătoria nu lipsesc din piețile ei. Nu un vrăjmaș mă batjocorește, căci aș suferi, nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui. Și tu, pe care te socotesc una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine, noi, care trăim împreună într-o plăcută prietenie și ne ducem împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu, să vină moartea peste ei și să se pogoare de vii în locuința morților, căci răutatea este în locuința lor, în inima lor. Dar eu strig către Dumnezeu și Domnul mă va scăpa. Seara, dimineața și la amiază oftez și gem și El va auzi glasul meu. Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea și îmi va aduce pacea, căci mulți mai sunt împotriva mea. Dumnezeu va auzi și va smeri. El care din veșnicie stă pe scaunul lui de domnie, căci în ei nu este nicio nădejde de schimbare și nu se tem de Dumnezeu. Ei pun mâna pe cei ce trăiau în pace cu ei și își calcă legământuri. Gura lor este dulce ca smântâna, dar în inimă poartă războiul. Cuvintele lor sunt mai alunecoase decât unde lemnul, dar când ies ele din gură, sunt niște săbii. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Și tu, Dumnezeule, îi vei pogorâ în fundul gropii. Oamenii setoși de sânge și de înșelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în tine.

ce le rezervă veșnicia celor mântuiți. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Psalmi, capitolul 91, cu versetul 16. Toate comorile universului vor fi deschise spre studiul mântuiților lui Dumnezeu. Neîncătușați de moarte, ei își iau zborul neobosit către lumile îndepărtate. Lumi ce au fost mișcate de durere la vederea necazului oamenilor și au trăsăltat cu cântări de bucurie la vestea unui suflet salvat. Cu încântare de nedescris, copiii pământului intră în bucuria și înțelepciunea ființelor necăzute. Ei se împărtășesc de comorile de cunoaștere și pricepere câștigate prin veacuri și veacuri de contemplare a lucrărilor mâinilor lui Dumnezeu. Cu o viziune neumbrită, ei privesc slava creațiunii. Sori, stele și sisteme ce în ordinea rânduită lor înconjoară tronul Dumnezeirii. Numele Creatorului este scris pe toate lucrurile, de la cele mai mici la cele mai mari, și în toate se manifestă bogățiile puterii Lui. Și anii veșniciei, în desfășurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate și mai slăvite despre Dumnezeu și despre Hristos. Pe măsură ce crește cunoștința, crește și dragostea, respectul și fericirea.

Cu cât oamenii îl vor cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atât va fi mai mare admirația lor pentru caracterul lui. Când Iisus deschide înaintea lor bogățiile mântuirii și realizările uimitare în lupta cea mare cu Satana, inimile celor mântuiți sunt cuprinse de o devoțiune și mai arzătoare. Cu o bucurie și mai entuziastă își ating harpele de aur și atunci de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii de glasuri se unesc pentru a înălța coruri puternice de laudă. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Lupta cea mare a luat sfârșit. Nu mai există păcat și păcătoși. Întregul univers este curat. Un singur puls de armonie și de bucurie străbate prin vasta creațiune. De la cel care a creat totul se revarsă viață, lumină și fericire prin domeniile spațiului nemărginit. De la atomul cel mai minuscul și până la lumea cea mai mare, toate lucrurile însuflețite și nensuflețite, în frumusețea lor neumbrită și în bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este iubire. Amin.

Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc, Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce-și păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Dumnezeu, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce le trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă. Căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fii printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zelog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voie să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Totul făcut cu dragoste. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 14. Trăim într-o vreme în care lumea este plină de stres și conflicte. Și cred că cuvântul de astăzi vrea să ne ofere o lecție puternică de viață. Suntem îndemnați să acționăm cu iubire în toate acțiunile noastre zilnice, fără excepție. Apostolul Pavel nu lasă loc de ambiguități sau excepții cu privire la acest mesaj. Dragostea este piatra de temelie a creștinismului. Domnul Iisus a rezumat toate poruncile în două. Și anume, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele. Aplicația practică a acestui verset în viețile noastre poate părea dificilă, însă cred că dacă aceste cuvinte au rămas scrise pe pagine Sfintei Scripturi, Dumnezeu ne dă și puterea împlinirii lor, fie acasă, fie la școală, în societate sau în biserică. Dar ce se întâmplă dacă nu simți puterea de a-ți manifesta dragostea și iubirea în anumite situații? Este normal să nu simți iubire tot timpul. În aceste cazuri, este important să ne amintim că iubirea este și o decizie. Este și un angajament, nu doar un sentiment. De aceea trebuie să rugăm pe Domnul să ne dea puterea și iubirea de care avem nevoie pentru acele situații. Și iată încă o întrebare. De ce este dragostea atât de importantă în viața noastră de oameni credincioși? Păi, dragostea este esența mesajului Domnului Iisus și al creștinismului. Prin dragoste arătăm că îl urmăm pe Hristos și reflectăm caracterul Lui. În prima epistolă a lui Corinteni, capitolul 13, versetul 2, spune apostolul Pavel: și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Iată dar că a face totul cu dragoste este atât o provocare cât și o binecuvântare. Nu uita că fiecare acțiune, oricât de mică ar fi ea, poate fi o oportunitate de a arăta dragostea lui Dumnezeu. Așadar, să-L rugăm pe Domnul să ne ajute să facem totul cu dragoste, reflectând în noi caracterul Lui. Amin.

Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 5. Ascultați acum voi, bogaților. Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorociilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit. Ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie, timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai pe sus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelsson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit.
2: Mulțumesc.
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia. Și cu mare drag pot să mergi acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Dacă e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viață, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
1: Ce îți place ție la viața din România?
2: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad. Și acolo, dintr-un o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele erau în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergeau la școală, nu aveau mâncare, nu aveau acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginezi că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
2: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
2: Nu poți, grădinele sunt mici. Dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că a devenit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia aștepta să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai mărginașă a Siriei, pentru că Siria are și zonă mai frumoasă.
2: Corect. Noi ne ales, este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Kekeç, și pe strada Mărului în Arad. Cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zona. Da.
1: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici social?
2: Oh, nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia, aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toată poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, care stă în Sharia, în Networks. Și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
2: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, o vis pentru societatea noastră și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de muncă și acolo era 200 de metri pătrat care nu era crescut nici legume acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legumul acolo, el are mâncare. Aici erau niște tați care nu avea de muncă. Hai să creăm un loc de muncă. Aici ia una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să ghisesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască.
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care l-avem. Iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
2: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să merg înainte. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face... Nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci... Am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat, este chiar că acum, după încă 6 ani, încă suntem pe piață, echipa crește. Cred că e foarte adânc. Este puțin ca... Eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani. Și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
2: Nu, dar băieții face... Creșteam legume și în șiria. Și într-o zi mergeam la Piața Angro, în Arad. Și vindeam roșii de 100 de lei. Și eram... Cred că nici... Era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo. Dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Dar acum băieții și oamenii are viziuni și une după aia a avut mai mare viziune, mai mare, și una a zis, eu vreau să fac o casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziune să facă o casă și el zice, vrei să, dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu a ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobila, face mobila pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
1: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa 4.
2: Asta e foarte normal, că după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu, dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci sigur că copiii e foarte greu pentru ei și rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După amiază.
1: Un after school.
2: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare caz, dar mulți oameni e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă, în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
2: Acum e continuu. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate. Chiar,
2: da, da, da. Și merge înainte. Foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de, de faini.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
2: Nu. O frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
2: Este în business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impresia celui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spala picioarele al altcineva, este, de fapt, eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care, în primul rând, e capul familiei, care e primul rând responsabil să spală picioarele al lui nevastă. Nu? Și atunci, la fel la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujească pe mine, dar invers, la perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde se crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul se crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva, mai încă cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
2: Corect.
1: Tu spui am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
2: O mini-societate și eu zic așa, când eu zic, ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă, dar pot să zic cu alte cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, de ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim, Iisus nu are nicio treabă cu business-ul meu. Asta e business-ul meu și eu merg la biserică. Aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că el vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în business-ul meu, decât la familia sau la biserică sau orice.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, e suedez, corect, a venit aici, vai. Este un fel de haiduc, aici face ce îi place. Și să creadă că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic ce a însemnat acel moment pentru tine, cum a trecut acea noapte?
2: Cumva viziunea s-a luat concretizat, s-a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos. Dar, cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că ne-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am cules din grădini, din oameni, am mers, am cules supra faine chestii, tot s-a ars.
1: Cumva, și ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne adun rădăcini sau tot felul de
2: toate ce ți-am cules de aici, așa am salvat, pentru acum vine un client, zice vreau o masă așa, nu mai am aia s-a ars, bucata aia, trebuie să găsim alta, știi, și ne-a rămas fără niciun atelier.
1: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una, mai comanzi mâine un camion,
2: da,
1: și să fie unicat.
2: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate, așa? Aia e foarte rare și foarte grele, greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
1: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
2: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria, după aia am mutat în șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea, Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau. Uite aici, am eu unde pot să stai aici, unde pot să pun lucrurile momentan. Și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru masa care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit și ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcut dintr-o clădire de ciment. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz, a intrat, a trecut acolo pe focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntari, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar odată e fantastic că, cumva, ideea lui Dumnezeu, că un foc nu e problema. Nu e problema deloc.
1: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care câștigăm, nu din casa pe care o avem, betoane, ci din oamenii care sunt lângă noi.
2: Sigur că da, 100%.
1: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
2: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoare în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă poți aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta? Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș dau bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e bani, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul. Și atunci noi ne-a învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
1: Andreas, îmi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătarea ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
2: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja au auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauți și erau grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și omul a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, poți să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, pastrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de-a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult o nu vedeam, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm. Și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți și e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca poate nu are atâta valoare.
1: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
2: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
1: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de bites, dacă
2: da,
1: nu
2: da, da, da, astăzi facem o masă neagră, e faină.
1: Așa,
2: da.
1: Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo, pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
2: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care le lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelsson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei. Așa cum face Dumnezeu cu noi.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Mădularul care aleargă. Piciorul. Te-ai întrebat cum ar fi dacă numai pentru o zi n-ai avea în trup picioare. De fiori ar fi grav tare. Nici măcar nu ai umbla, te-ar duce altcineva. Dar ce bun e Creatorul! El a pus în trup piciorul. Ce frumos l-a construit să ajute la pășit. Urcă în munți, coboară în vale, dar și către adunare. La muncă zilnic se îndreaptă, în rugă de nu se apleacă, în trup este un filantrop, în suflet pășește șchiop. Aleargă din zori în seară, construiește, adună cară. Rânduiește în curte, în casă, aduce pâine pe masă. Pentru sfântul său stomac, face totul după plac. Pentru suflet, mai nimic, mereu este obosit. Când e slujba de la nouă, nu pornește dacă plouă. După masă, relaxat, nu face un pas din pat. Joia, seara, ei, când și când, fără chef și șchiopătând, drept pe cale nu mai poate, din groapă în groapă cade. Și nu ți-ai dorit vreodată să-i vezi talpa enervată? Cu furie în jur lovește, nimic nu-l mai oprește, atât vrea să se răzbune. Nu regrete, rugăciune, degeaba se scuzodat când pe toți a făcut praf. Prietene alergător, ai grijă de al tău picior. Când vrea să stea încrucișat, dă-i ligheanul de spălat. Unui drept creștin smerit și piciorul pocăit. Dacă aleargă în ploaie, în soare, la vizite prin spitale, lasă-l, dă-i avânt creștine, merge drept și merge bine. Dar calea de-a părăsit nu te lăsa păcălit, din drum iute să-l întorci, altfel o să ajungi la porci. Doar cu talpa însângerată mai revine el la vatră. Iar când simți că-i enervat, pe mulți în praf i-a călcat, pasul îndată îl oprește. Dacă nu se potolește, tot mai vrea să se răzbune, îndoaie la rugăciune. Când lucrezi armonios, trup, suflet e sănătos.

Vreau să vă întreb ceva. Au fost sau e careva în sală care o gândim măcar așa? Cred că cuvântul ăla care l-am avut atunci nu se mai împlinește. Cred că nu mi-e posibil. Cred că lucrurile stau altfel. Știți că dintre mine Dumnezeu atunci când vrea El și când consideră că e cel mai bine. Știți cum l-a supărat poporul lui Dumnezeu pe Dumnezeu? Au zis cum a început ei să vorbească, să cârtească, să pună întrebări lui Dumnezeu. Va putea Dumnezeu aici în pustia asta să ne dea mâncare, apă? Dar ascultați altceva mai important. Va putea El să facă rost? Păi cum să facă Dumnezeu rost de ceva când El ține globul așa în mâna Lui? Dumnezeu nu face rost de nimic ca oameni buni. Dumnezeu are tot ce vrea. El cheamă lucrurile care nu sunt și ele vin în fața Lui. Eram în Germania, două sâmbi mi-a descoperit că în biserică este o familie care nu are pâine de câteva zile pe masă. Eram într-o altă biserică, atunci prima de când m-am dus. Am stat de vorbă cu cineva și am zis, uite frate, Dumnezeu mi-a descoperit lucrul ăsta și trebuie să mergem într-o familie. Tu ești tot ca în România, de când ai vin, tot cu ideile tale și cu inima ta, lasă că aici se ocupă. Dacă e accident, vine poliția și lea. Și... bine, frate, zic, eu așa am să mor cu inima asta care mi-a dat-o Domnul, nu mi-o schimbă Germania veci. Și așa vreau să rămân cu ea. Și am luat pe cineva și ne-am dus într-o familie, ascultați-mă bine ce vă spun, o familie din Republica Moldova venită cu 12 copii, nu de multă vreme. Am intrat cu fratele ăsta în casă. Ne-am pus pe genunchi să ne rugăm. N-am să uit niciodată scena asta din mintea mea. Când ne-am pus să ne rugăm și au venit toți copilași și roată, un copil de vreo 9 anișori s-a pus lângă mine. Și l-am auzit, era cu mâinile ridicate. L-am auzit cum striga în gura mare, Doamne Iisuse, îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea și ai venit la noi în casă. A rămas așa. Nu știam nimic de situația lor. Ne-au ridicat, am stat de vorbă cu ei. Am lăsat ce am putut să lăsăm. Am coborât prima scară și a doua scară, sis din scara blocului cu fratele. Fratele cu un copilaș de vreo 2 anișori în brață, plângând în ușa blocului. Frate Ghiță m-a strigat. M-am întors și am zis, da frate, cu lacrimi în ochi plângând, mi-a zis așa, vreau să vă întăriți în ceea ce vă spun acum. E a cincea zi de când stau cu copii în post și rugăciune. E a cincea zi de când am mâncat pâine. Și astăzi Domnul a venit la noi în casă. E Duhul Sfânt prezent aici. Ascultă-mă bine în seara asta. Poate-s 5 ani la tine. Poate-s 15. Poate-s 50 de ani. Dar dacă Dumnezeu ți-a promis ceva, El nu-i nici primar și nici prim-ministru, nu. El este Dumnezeul cel Sfânt. Este Domnul oștirilor. Este Dumnezeul care prin Duhul Sfânt este prezent în seara asta aici. Și El spune, nu te-am mințit, eu intervin pentru tine în seara asta. Și vreau să spun că îți dau vindecare, îți dau eliberare și îți dau mângâierea de care ai nevoie. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Credeți că Domnul în seara asta e aici pentru ca să ridice, ca să învioreze, ca să îmbărbăteze și să plecăm de aici plin de bucurie că Dumnezeul nostru trăiește. Să spunem tuturor ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Am N experiență în Germania. Le-am spus la mulți, au zis, nu credem. Fraților, am un cuvânt de predicare, Domnul, dar Dumnezeu răspunde la fix. M-ați auzit bine? Dumnezeu răspunde la fix. Hai să vă spun numai o experiență, ca să nu lungim în seara asta, dar îs bune pentru dumneavoastră, pentru că așa îmi pune Duhul Sfânt pe inimă. Soția mea era în pat bolnavă, copiii erau în camere dincolo. În Germania, la ora 8 seara închid magazinele. La 8, nu ca în România, până la 10 sau la 11, la 8 se închid toate magazinele. Duminica sunt închise.

ochi sunt închise. Eu stăteam vis-a-vis de Real, la un minut peste drum. Era ora 7 seara, fix sâmbăta, nici un euro în casă, nimic în frigider, absolut nimic. Oamenii mă stau înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să mă plâng în seara asta, dar vreau să vă spun cu ce Dumnezeu avem de face. M-am uitat la ceas exact și am întins mâna la ceas, eram în sufragerie singur, am început să plâng. Și am zis, vreau să văd, Doamne, că la ora 7 fix ți-e spasă de casa mea și de copiii mei. Vreau să văd că ochii tăi la ora 7 fix sunt peste casa mea. Mai este o oră, eu mâine n-am pâine pentru copii. Tu ai spus că pe tăi nu-i lași niciodată. 7:20? 7:25? Sună suneria la ușă. Știți de ce pierdem noi binecuvântările de multe ori? Că nu ne convine de corpul prin care vine binecuvântarea. N-am crezut că persoana asta va veni la mine vreodată. O sună la sunerie. Alo? Sunteți acasă? Sora Adriana? Da. Am deschis să urc un pic până la dumneavoastră. Am deschis, o venit și o zis, nu știu ce s-a întâmplat. Eram în Real, mă făceam cumpărăturile. Și când am încheiat să plătesc, am auzit o voce, nu mi s-a întâmplat așa ceva niciodată. Și mi-a zis așa, e un Geschenkart, un card de cumpărături, în Germania spune, de 50 de euro și te urci după ce zgați aici, că trebuia să mă intre în 2-3 magazine, să te urci la Ghiță Wagner și duci cardul ăsta pentru care are nevoie de el în seara asta. Ascultați ce a urmat. Eu am înțepenit când am auzit. Cu toate că mă rugam. Și am zis așa, nu pot să-mi confirm cumva la ce oră s-a întâmplat lucrul ăsta? Când ți-a vorbit Dumnezeu? Deschide poșeta și din poșetă scoate un bon de casă. Mi-a arătat bonul de casă. Știți ce scrie pe bonul de casă la oră? Ora 19:00. Ora 19:00. Când eram cu mâna pe ceas și am zis, acum vreau să văd că ochii tăi sunt peste casă. Păi cum crezi că ar fi uitat el de tine dacă ești aici în seara asta? Cum? El îmbracă iarba, el îmbracă crini. El se îngrijește de o pasăre pe care nu o băgăm în seamă de multe ori. Nu. Dar tu, dar eu, nu. E aici în seara asta. E aici în seara asta pentru tine și să spună, nu te teme. Ți-am purtat de grijă, te-am purtat pe brațele mele. Nu mai obosi, nu. Să aici pentru tine în seara asta. Ca să spun că eu fix, ai crezut că am uitat de tine 23 de ani de așteptare, nu a uitat Dumnezeu, poate este seara asta pentru el și pentru mulți din locul acesta, trăiască Domnul și binecuvântat să fie Dumnezeu nostru. Și eram într-o zi, așa cum vă spuneam, amărât și vine Duhul Sfânt și îmi spune, ce-i cu tine? Și am zis, Doamne, dar am crezut că e altfel prin Germania asta. Și știi ce spune Duhul Sfânt? Ascultați să vă spun. Îmi spune așa, nu simți un miros special, un parfum. Și eu ca un copil, dar ce să fac, așa? Nu simți nimic, nu simți o mireasmă de veșnicie. Și Duhul Sfânt mă continua să-mi spună, voi vă rugați și spuneți că Domnul Iisus e la ușă și gata să vină, dar Duhul Sfânt Iisus, ascultă, eu spun altceva. Ușa s-a întredeschis și din cer a plecat o mireasmă de veșnicie spre biserica mea. Și hai să vezi oameni marța care se înghesuie la biserică. Hai să vezi oameni care vin vinerea la adunare. Hai să vezi oameni care își doresc apropierea de Domnul pentru că simt mireasma de veșnicie, sunt parfumul de cer, simt parfumul ăsta că se apropie de ei și vine mirele. Aleluia. Aleluia, mărit să fie Domnul! Aleluia. Și am început în momentul ăla, zis Duhul Sfânt, scrie poezia asta și ascultați. Parfum de cer, parfum de veșnicie, mireasmă ce ne anunță că în curând
pe nori de slavă, cu mii și mii de îngeri se întoarce, al nostru mire se ia de pe pământ, mireasa, porumbița care așteaptă în taină, strigarea care una va fi în univers și cei găsiți în veche, îndată își vor lua zborul, căci nunta e pregătită și ea va ține în veci. O, mire, ce m-aș face dacă ai uitat de mine? Și aș rămâne singur și nu te-aș mai simți. M-aș rătăci pe cale, tristețe m-ar cuprinde, dar Duhul Sfânt e în mine și îmi dă mari bucurii. Mă bucur în necazuri, mă bucur și în lipsuri, mă bucur și

voi părăsi. Da, ăsta e adevărul. Nu e puterea mea. Că de azi stau în picioare, e bunătatea ta, e harul tău cel mare în mine revărsat. Îți mulțumesc cu mire, fii binecuvântat, aleluia! Da, ăsta e adevărul, nu e puterea mea, nu e puterea ta. De asta în picioare, e bunătatea ta, Doamne! Preamărit să fie Domnul, da, bun în picioare, cu un junghi aici, cu o criză la rinichi, ascultă-mă bine. Mii de oameni nu au harul tău în seara asta, dar harul cel mai mare e că e aici cu noi, Domnul. Aleluia. Și El poate să te ridice, poate să te atingă, preamărit să fie numele Lui, pentru că El răspunde la fix. Aleluia.

Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul!

Copiii găsesc totul în nimic, iar cei mari găsesc nimicul în toate. Fii ca un copil!

Bine au ajuns lucrurile, a spus cu țâfnă un englez renumit, când religiei îi se permite să se amestece în viețile noastre private. La care noi replicăm că rău au ajuns lucrurile când un om inteligent, ce trăiește într-o țară protestantă, poate să facă o asemenea remarcă. Oare acest om nu a citit niciodată Noul Testament? Nu a auzit niciodată de Ștefan sau de Pavel sau de Petru? Nu s-a gândit niciodată la milioanele de creștini care l-au urmat cu bucurie pe Hristos până la moarte violentă, bruscă sau lentă, pentru că au dat voie religiei lor să se amestece în viețile lor private? Să lăsăm însă pe acest om în seama conștiinței și a judecătorului lui și să privim în propriile noastre inimi. Poate că el doar a exprimat în mod deschis ceea ce alții simt în ascuns. De fapt, cât de radical a intervenit religia în modelul bine conturat al vieților noastre? Cred că ar fi mai bine să răspundem prima dată la această întrebare. De mult timp am convingerea că omul care disprețuiește fățiși credința creștină este mai respectat înaintea lui Dumnezeu și a puterilor cerești decât omul care pretinde a crede, dar care refuză să se supună domniei totale a lui Hristos. Primul este un dușman pe față, al doilea un prieten fals. Acesta din urmă este cel ce va fi scuipat din gura lui Hristos. Și nu e greu de înțeles de ce. Una dintre imaginile creștinului este aceea a unui om ducând o cruce. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Omul care își duce crucea nu mai deține controlul asupra destinului lui. A pierdut acel control când și-a luat crucea. Acea cruce a devenit imediat pentru el un punct de interes total, imixtiunea ei în viața lui fiind copleșitoare. Indiferent ce ar dori el, nu poate face decât un singur lucru, și anume să meargă înainte spre locul răstignirii. Omul care nu acceptă imixtiunea crucii nu se află sub nicio constrângere de a-L urma pe Hristos. Dacă vrea cineva, a spus Domnul nostru, și astfel l-a eliberat pe om și a așezat viața creștină pe terenul alegerii voluntare. Și totuși niciun om nu poate scăpa de imixtiuni. Legea, datoria, foametea, accidentele, dezastrele naturale, boala, moartea, toate intervin în planurile lui și în ultimă instanță el nu poate face nimic în legătură cu asta. Experiența îndelungată cu nevoile aspre ale vieții i-a învățat pe oameni că aceste imixtiuni vor veni asupra lor mai devreme sau mai târziu, de aceea ei încearcă să se împace cumva cu inevitabilul. Încearcă să ocupe un perimetru cât mai mic pentru a reduce la minim pericolul imixtiunilor. Poate că cei mai curajoși riscă, își extind întrucâtva cercul și în felul acesta își sporesc numărul de probleme, dar nimeni nu invită necazul cu bună știință. Natura umană nu este alcătuită în acest fel. Adevărul este o stăpână slăvită, dar aspră. Ea niciodată nu se consultă, nu se tocmește, nu face compromisuri. Ea strigă de pe înălțimi: primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. După aceasta, fiecare om este stăpân să aleagă. Poate să accepte sau să refuze, să primească sau să desconsidere, după cum îi place. Și nu va fi nici o încercare de constrângere, cu toate că e în joc destinul omului. Fie ca omul să se îndrăgostească de înțelepciunea eternă și să fie hotărât în inima lui să o cucerească, să facă din aceasta o țintă permanentă, acaparatoare. După aceea, nu prea va mai avea timp pentru altceva. Întreaga lui viață va fi umplută cu căutări și descoperiri, lepădare de sine, disciplină severă și moarte zilnică, fiind răstignit față de lume și lumea față de el. Dacă lumea aceasta nu ar fi o lume căzută, cărarea adevărului ar fi netedă și ușoară. Dacă natura omului nu ar fi suferit o uriașă dislocare morală, nu ar fi niciun dezacord între calea lui Dumnezeu și calea omului. Eu presupun că în cer, îngerii trăiesc pe parcursul a 1000 de milenii senine fără a simți nici cel mai ușor dezacord între dorințele lor și voia lui Dumnezeu. Nu la fel este între oameni, pe pământ. Aici omul natural nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Carnea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva cărnii. Această luptă nu poate avea decât un singur rezultat. Noi trebuie să ne predăm și Dumnezeu trebuie să aibă cale liberă de a acționa. Slava Lui și binele nostru veșnic cer aceasta. Un alt motiv pentru care religia noastră trebuie să intervină în viața noastră privată este acela că trăim în lume, nume dat de Biblie societății omenești.
Omul regenerat este în lăuntrul lui, despărțit de societate așa cum Israel a fost despărțit de Egipt după ce a trecut Marea Roșie. Creștinul este un om al cerului, locuind temporar pe pământ. Deși în duhul este despărțit de rasa omenirii căzute, totuși în carne el trebuie să trăiască printre oameni. În multe privințe el este asemenea lor, dar în altele se deosebește atât de radical încât ei nu pot să nu observe aceasta și să-l urască. Din zilele lui Cain și Abel, omul pământului l-a pedepsit pe omul cerului, pentru că acesta din urmă era altfel. Lunga istorie a persecuției și a martirajului confirmă aceasta. Însă nu trebuie să rămânem cu impresia că viața creștină este un conflict permanent, o luptă neîncetată, supărătoare, împotriva lumii, a cărnii și a diavolului. De 1000 de ori, nu! Inima care învață să moară cu Hristos cunoaște curând experiența binecuvântată a învierii împreună cu El și toate persecuțiile lumii nu pot face să înceteze nota înaltă de bucurie sfântă ce țâșnește din sufletul care a devenit locașul Duhului Sfânt.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește: pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el, și totuși cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vântul.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor.

cuvintelor biblice prin intermediul surselor non-biblice pentru aceleași evenimente. În multe cazuri, Biblia s-a dovedit a fi chiar mai precisă din punct de vedere istoric decât alte dovezi extra-biblice. Cu toate acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă. Legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Ascultă Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ești gata să te așezi în spărtura zidului? Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Biblia ne învață faptul că Satan este un dușman puternic care caută să ne distrugă viețile. Dar, din fericire, Dumnezeu ne-a dat armele necesare pentru a rezista atacurilor sale și a ne proteja de el. Una dintre aceste arme este chiar aceasta, de a sta în mijlocul spărturii. Versetul acesta ne arată importanța de a fi vigilenți și dispuși să luptăm pentru credința noastră și să-i protejăm pe cei pe care îi iubim. Există un gard protector în jurul nostru, iar inamicul încearcă în permanență să-l spargă, să pătrundă înăuntru. El încearcă să spargă puțin câte puțin, provocând fisuri, crăpături și rupturi. Suntem chemați de Domnul să stăm în spărtură, dar pentru aceasta trebuie să fim întăriți în credință și în relația noastră cu El. Trebuie să căutăm călăuzirea și puterea Lui prin rugăciune și meditația la cuvântul Său. De asemenea, trebuie să trăim o viață sfântă, separată de păcat. În plus, trebuie să fim dispuși să acționăm. Trebuie să ne rugăm pentru cei care sunt atacați de inamic și să fim gata să-i ajutăm la nevoie. Și nu în ultimul rând, să fim dispuși să înfruntăm păcatul și răul oriunde le vedem, însă cu dragoste și înțelepciune. Iată și câteva calități pe care ar trebui să le aibă omului Dumnezeu care se așează în spărtura zidului. 1. Ascultă de ordinile stăpânului său. El se așează în spărtură și se supune Domnului. 2. Rămâne ferm. Indiferent dacă vine inamicul, el rămâne pe poziție, nu pleacă de acolo. 3. Nu adoarme, ci el veghează și în felul acesta inamicul nu poate pătrunde înăuntru. 4. Nu se mută în alt loc, rămâne acolo, chiar dacă locul este deschis. 5. Nu tace. El strigă și dă alarma. Și 6. Se angajează în luptă. Așadar, a sta în spărtură este o parte atât de importantă a vieții noastre de oameni credincioși. Este un apel la a fi vigilenți și pregătiți să ne protejăm credința și pe cei pe care iubim. Făcând lucrul acesta, putem rezista atacurilor lui Satan și putem fi o lumină în această lume întunecată. Amin.

steaua speranței. A patra zi a falnicei creații aduce în cer nu doar luminători, ci răspândite în infinite spații, grupate mii și mii de constelații și stelele, aștri strălucitori. Nu știm ce taine sunt ascunse în stele și nici n-avem dorința de a ști, dar la împlinirea vremii, printre ele, prin spuza de scântei ca mici candele, o stea ca semn divin pe cer sclipi. Magii din răsărit, scrutând tăria, au înțeles dumnezeescul semn și către Betleem, unde Maria, născuse iezde pe Iisus, Mesia, să plece îndată, au simțit îndemn. S-au proșternut în sfântă închinare și darul scump pe magii au adus, după ce steaua călăuzitoare, împlinindu-și sfânta însărcinare, i-a dus la ieslea pruncului Iisus. Prindea contur un plan de mântuire născut de la căderea în păcat, când Dumnezeu, spre a ne împăca cu sine și a moșteni comorile divine, în pruncul sfânt din iesle s-a întrupat. Și pentru a ne uni în veșnicie, pe sine însuși s-a făcut blestem, ducând spre Golgota, ca o făclie, speranța ce prin Domnul reînvie, aprinsă în steaua de la Betleem. Privesc spre boltă în nopțile senine, dar nu cred că o stea va străluci ca steaua ce-a condus pe magi la tine, o prinț măreț al dragostei devine speranța mea de fiecare zi.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Deopotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca înveritoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la olaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic,
va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru, și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi l-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă, pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, ei, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Că dacă le descoperam toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut, din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. 2 luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept. Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu 2 luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit când am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții, în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aceea te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor probelor sau absenței.
2: S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo. N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost, am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtru în... pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur. Există.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: de acolo, abuzurile, violurile, absolut
2: și...
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama că El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context

0: trag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă, nu este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera. Adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți sunt într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade, și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au un derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în prima instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
0: Într-unul e definitiv, are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va

0: executat și pedeapsa, fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
0: și probabil
1: cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și
0: adică,
1: amintit de...
0: Și amintit cum să nu mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Țurea Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut. Așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă, ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
0: Cu acest prim comandant, Țurea Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, cum... precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare, se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, Alatea, pe considerându-că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciară?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat... 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilele la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul-ți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi.
1: Am
0: pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă sută de metri să-mi zici cine e Dumnezeu pentru tine, cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari, cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum mă manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta, 100%, e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior. Beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi. Să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Tu iarăși vii, de Traian Dors. Tu iarăși vii, Iisus iubit, în peștera săracă, căci bunătatea ta spre noi, cei mici și slabi, se pleacă. În jurul ieslei tale acum ne adunăm grămadă și te rugăm, ne fă curați, ca alba ta zăpadă. Deschide-a vieții noastre porți să te primim pe tine și înseninează al nostru gând ca slăvile senine. Să stăpânești în noi de plin, aducător de pace și buni, așa cum tu ești bun, să poți a ne preface. Să nu mai fie pe pământ nici ură, nici războaie, copil iubit ce vii la noi în peșteră și paie.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin, și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi mâine, am drumul la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi fac ungerea cu un de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Ionel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu un de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai amănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Păi au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să merg la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale. Și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin l-a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul, medical vorbind nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică. 43 de ani. Tata, 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, de eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Sunt lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Sunt lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață. Dorel, dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin, ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El, ani am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-al altăieri, și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care este dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medicii. Și-a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mi-are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și Adi aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Jdei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbesc. Toți au plecat încurajați din fața unui om care se stângea și își trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el, la 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta a trăit numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu, îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul, îți împarți telenovela de la ora 6 de pe canal de și după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului. Îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, amin, te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din lacrimi din ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Psalmul 68. Dumnezeu se scoală, vrăjmașii lui se risipesc și potrivnicii lui fug dinaintea feței lui. Cum se risipește fumul, așa îi risipești tu. Cum se topește ceara la foc, așa pierd cei răi dinaintea lui Dumnezeu. Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu care locuiește în locașul Lui cel Sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinșii de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Dumnezeule, când ai ieșit Tu în fruntea poporului și când mergeai în pustie, s-a cutremurat pământul, s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, și ai întărit moștenirea Ta sleită de puteri. Poporul Tău și-a așezat locuința în țara pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule, o pregătisei pentru cei nenorociți. Un cuvânt, spune Domnul, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Împărații oștirilor fug, fug și cea care rămâne acasă împarte prada. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Când am prăștiat cel atotputernic pe împărați în țară, parcă ningea în Salmon. Munții lui Dumnezeu, munții Basanului, munți cu multe piscuri, munții Basanului, pentru ce, munți cu multe piscuri, purtați pismă pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca lăcaș împărătesc? Cu toate acestea, Domnul va locui în el pe veci. Carele Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai, în locașul său cel sfânt. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmașilor lui, creștetul capului celor ce trăiesc în păcat. Domnul zice: îi voi aduce înapoi din Basan, îi voi aduce înapoi din fundul mării, ca să scufunzi piciorul în sânge și limba câinilor tăi să-și capete partea din vrăjmașii lui. Ei văd intrarea ta, Dumnezeule, intrarea Dumnezeului meu, împăratului meu, în locașul cel sfânt. În frunte merg cântăreții, apoi cei ce cântă din instrumente, în mijlocul fetelor care sună din timpane. Binecuvântați pe Dumnezeu în adunări,
binecuvântați pe Domnul cei ce vă scoborâți din Israel. Iată, tânărul Beniamin care stăpânește peste ei, căpeteniile lui Iuda și ceata lor, căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali. Dumnezeul tău te-a făcut puternic. Întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în templul tău. Împărații îți vor aduce daruri la Ierusalim. Înspăimântă fiara din trestii, ceata taurilor, cu viței popoarelor, calcă în picioare pe cei ce își pun plăcerea în argint, risipește popoarele cărora le place să se bată. Cei mari vin din Egipt, Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu. Cântați lui Dumnezeu împărățiile pământului și lăudați pe Domnul. Cântați celui ce călărește pe cerurile cerurilor veșnice. Iată că se aude glasul lui, glasul lui cel puternic. Dați slavă lui Dumnezeu, a cărei măreție este peste Israel și a cărui putere este în ceruri. Ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul tău cel sfânt! Dumnezeul lui Israel dă poporului său tărie și mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu!

0: 7 minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: 7 minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.
2: Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre părinți absențe nemotivate. Absențele nemotivate stau bine în dreptul elevilor, nici acolo nu stau bine. Dar în dreptul părinților cum stau? Există așa ceva? Părinți care sunt absenți și pe lângă faptul că sunt absenți, mai sunt și nemotivați? Sau există o situație în care, de exemplu, mama e absentă? Sau chiar mai rău, e absentă deși e prezentă fizic? Sau există situații în care tata e absent sau este absent deși este prezent? Mi-au sărit foarte multe titluri în ochi în ultimele zile și mi-au sărit în urechi foarte multe pledoarii pentru părintele singur. A fi părinte singur se pare că este o realitate pe care o acceptăm, o explicăm și, de ce nu, chiar o legitimăm. Lucrurile se schimbă și progresăm, evoluăm și, de-a dreptul, a fi părinte singur este o realitate cu care învățăm să trăim și, dacă nu o socotim naturală și normală, suntem aproape retrograzi. Pe de altă parte, așa cum avea 7 ani de acasă, e un fel de garanție că ai primit o zestre cu care te poți duce în viață și în educație și în viață în general. Tot așa, dacă ai mamă și tată, este un fel de garanție că poți să-ți iei zborul într-un anume fel și nu ți se frâng aripile așa la mijlocul drumului. Numai că și mama, și tata, și bărbatul, și femeia aduc și pun în viața unui copil realități diferite, realități complementare, uneori în competiție, uneori fericit îmbinate, dar este foarte important dacă le pun acolo și dacă le pun fiecare în dreptul lui. În Scriptură, noi evanghelicii nici pe departe nu avem figura Maicii Domnului atât de pregnantă și atât de demnă de închinare cum o are Biserica Catolică și cum o susține întreaga mariologie, deși avem suficiente exemple în care vorbim despre relația lui Iisus Hristos cu mama lui. Pe de altă parte, sunt în Biblie foarte multe demonstrații ale maternității, dintre cele mai înduioșătoare. Când mă gândesc la Ana care îi ducea la Samuel hăinuțele, dar așa, cu un anume ritm. Pentru mine, care sunt o mamă destul de copleșitoare, adică să nu zic cotropitoare, m-am gândit de multe ori la exercițiu de abstinența lui Ana. Cum trebuie să știi, să ții și să iei și distanță față de copiii tăi. Deci există multe exemple, dar le vedem și le înțelegem mai ales dacă știm să citim printre rânduri sau reușim să construim o narațiune și un narativ pe ceea ce ne dă Scriptura, dar bineînțeles că trebuie să fie în context. Deci trebuie să fim informați asupra contextului istoric ca să înțelegem ce trebuie. Deci dacă știm lucrurile astea, înțelegem cu mai multă acuratețe peisajul pe care îl dă Scriptura. Însă și partea pe care o aduce tatăl și partea care o aduce mama este extrem de importantă pentru dezvoltarea vieții unui copil și a vieții în general. Și o parte și cealaltă pot să aibă foarte multe frustrări și foarte multe nemulțumiri. De cele mai multe ori mama se uită la tatăl și are reproșuri față de cum se poartă el cu copiii, față de cum percepe el și administrează el anumite realități. Pentru că, de fapt, maternitatea este un anume tip de exercițiu și paternitatea este un alt tip de exercițiu. Maternitatea se vede mai ales în viața unei fete Și facem comentarii de genul ăsta, se vede că n-a avut mama acasă sau se vede cine-i mama sa, mai ales dacă este șleampătă, neîngrijită, neîndemânată, că nu știe ce să pună în oale, nu știe cum să-și țină casa, te gândești aproape automat la ce mama a crescut-o. După cum, dacă lipsește forța, autoritatea, disciplina, te gândești că de fapt copilul ăla n-a avut tată care să știe să mai scoată și cureaua și să facă rânduială în casă. Și uneori fac prescripții de acest gen, mai ales mămicilor cu copii mici, și le întreb, dar are mama lingură de lemn, dar are tata curea la pantaloni? Încercând să sugerez că de fapt disciplina, autoritatea, rigoarea, forța vin pe versantul paternității sau ar trebui să vină. După cum capacitatea de a înfrumuseța, de a griji, de a fi alături, De a fi plin de căldură, de a restaura, vin pe partea maternității, pentru că asta este funcția maternității. Și cel mai bine ar fi să putem să le avem așa, una lângă cealaltă, una fără cealaltă, și să nu asumăm că a fi părinte singur, chiar dacă este o realitate cu care trăim, este una destul de dureroasă și cu care vom învăța să trăim și pe care va trebui să ne asumăm, dar nu să o și justificăm și să ne mândrim cu ea.
0: Șapte minute în familie.
1: O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3.
0: Șapte minute în familie.
1: Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.

Aproape toți creștinii doresc să fie plini de Duh, doar puțini doresc să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Dar cum poate un creștin să cunoască plinătatea Duhului Sfânt dacă n-a cunoscut experiența de a fi umplut? Cu toate acestea, n-ar avea niciun rost să spunem cuiva cum să fie umplut cu Duhul Sfânt până nu crede că poate fi. Nimeni nu poate spera ceva despre care nu este convins că e voia lui Dumnezeu pentru el și ține de domeniul prevederilor Scripturii. Înainte ca întrebarea cum să fiu umplut să aibă vreo valabilitate, cel care îl caută pe Dumnezeu trebuie să fie sigur că experiența de a fi umplut este de fapt posibilă. Omul care nu este sigur nu poate avea niciun temei pentru a aștepta ceva. Acolo unde nu există așteptare, nu poate fi credință, și acolo unde nu este credință, nu are niciun rost investigația. Doctrina referitoare la Duhul Sfânt, așa cum se raportează ea la credincios, a fost învăluită în ultima jumătate de secol într-o ceață ca cea aflată pe un munte în timp de furtună. Un noian de confuzie a înconjurat acest adevăr. Copiii lui Dumnezeu au fost învățați doctrine opuse din aceleași versete, au fost avertizați, amenințați și intimidați, până ce se dau instinctiv înapoi de la orice menționare a învățăturii biblice referitoare la Duhul Sfânt.

Această confuzie nu este întâmplătoare. Un dușman a făcut lucrul acesta. Satan știe că un evanghelicalism fără spirit este la fel de mort ca modernismul sau erezia și el a făcut tot ce a stat în putință ca să ne împiedice de la a ne bucura de moștenirea noastră creștină adevărată. O biserică fără Duhul Sfânt este la fel de neajutorată cum ar fi fost Israel în deșert dacă i-ar fi părăsit norul de foc. Duhul Sfânt este norul nostru zi de zi și focul nostru în timpul nopții. Fără el, doar rătăcim fără țintă prin deșert. Exact lucrul acesta îl facem noi astăzi. Ne-am divizat în mici grupuri inegale, fiecare alergând după o insectă nocturnă producătoare de lumină, crezând în mod greșit că urmăm șechina. Nu numai că este de dorit ca stâlpul de nor să înceapă să strălucească din nou, este imperativ. Biserica poate avea lumină numai dacă este plină de Duhul Sfânt și ea poate fi plină numai dacă membrii care o compun sunt umpluți în mod individual. Mai mult, nimeni nu poate fi umplut până nu este convins că a fi umplut este o parte a planului total al lui Dumnezeu în răscumpărare, că nu este nimic adăugat, nimic ciudat sau dubios, ci o operație caracteristică și spirituală a lui Dumnezeu, bazată pe și fiind urmarea lucrării lui Hristos de ispășire. Solicitatorul trebuie să aibă o siguranță vecină cu convingerea. El trebuie să creadă că întreaga chestiune este normală și corectă. El trebuie să creadă că Dumnezeu vrea ca el să fie uns cu un corn de ulei proaspăt, pe lângă cele 1001 de binecuvântări pe care poate să le fi primit deja din mâna bună a lui Dumnezeu. Până a fi convins în felul acesta, îi recomand să-și ia timp ca să postească, să se roage și să mediteze asupra Scripturii. Credința vine din cuvântul lui Dumnezeu. Sugestia, îndemnul sau efectul psihologic al mărturiei altora care poate să fi fost umpluți nu este de ajuns. Până nu este convins din Scriptură, el nu va exercita o presiune asupra chestiunii, nici nu își va permite să cadă victimă intenției înșelătorilor emoționali care forțează problema. Dumnezeu este minunat de răbdător și înțelegător și el va aștepta inima înceată ca să prindă din urmă adevărul. Între timp, căutătorul ar trebui să fie calm și încrezător. La vremea potrivită, Dumnezeu îl va conduce prin Iordan. Să nu se smulgă și să alerge orbește înainte. Prea mulți au făcut așa, numai ca să aducă un dezastru asupra vieților lor creștine. După ce un om este convins că poate fi umplut cu Duhul Sfânt, el trebuie să dorească a fi. Îi pun aceste întrebări solicitatorului interesat. Ești sigur că dorești să fii stăpânit de un duh care, cu toate că este pur, blând, înțelept și iubitor, totuși va insista să fie domn al vieții tale? Ești sigur că vrei ca personalitatea ta să fie luată în primire de unul care va cere ascultare față de cuvântul scris? Care nu va tolera niciunul din păcatele eului în viața ta, iubirea de sine, autoindulgență sau cedare în fața comodității și a plăcerilor? Care nu-ți va permite să umbli semeți, să te lauzi sau să faci paradă, care va lua de la tine conducerea vieții tale și își va rezerva dreptul suveran de a te pune la încercare și de a te disciplina, care va îndepărta de la tine multe obiecte iubite care dăunează în ascuns sufletului tău? Până ce nu poți răspunde cu un doritor da la aceste întrebări, nu dorești să fii umplut. Poate că dorești emoția puternică, victoria sau puterea, dar nu dorești cu adevărat să fii umplut cu Duhul Sfânt. Dorința ta este ceva mai mult decât un dor slab și nu este destul de curată pentru a plăcea lui Dumnezeu, care cere totul sau nimic. Întreb din nou, ești sigur că ai nevoie să fii umplut cu Duhul Sfânt? 10.000 de creștini, laici, predicatori, misionari, reușesc să o scoată cumva la capăt fără să fie avut o experiență clară de a fi fost umpluți. Că osteneala fără Duhul Sfânt poate duce numai la tragedie în ziua lui Hristos este ceva pe care creștinul obișnuit pare să-l fi uitat. Dar care este situația ta? Poate că tendința ta doctrinară este departe de credința în momentul hotărător al umplerii cu Duhul Sfânt. Foarte bine, uită-te la roada unei asemenea doctrine. Ce produce viața ta? Tu faci muncă religioasă, predici, cânți, scrii, contribui la un rezultat, dar care e calitatea muncii tale? Este adevărat, tu ai primit Duhul Sfânt în clipa convertirii,
Dar oare este de asemenea adevărat că ești gata fără o ungere ulterioară să te împotrivești ispitei, să asculți de Scriptură, să trăiești victorios, să mori în pace și să te întâlnești cu Hristos fără stinghereală la venirea Lui? Dacă, pe de altă parte, sufletul tău strigă după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, iar inima ta seacă și goală își pierde speranța de a trăi o viață creștină normală, fără o ungere ulterioară, atunci te întreb, dorința ta îți preocupă toate gândurile? Este acesta cel mai important lucru din viața ta? Scoate el afară orice activitate religioasă obișnuită și te umple cu o dorință arzătoare și vie, care poate fi descrisă doar ca un chin al dorinței? Dacă inima ta strigă da la aceste întrebări, atunci poate că ești pe cale spre o realizare epocală din punct de vedere spiritual, care îți va transforma întreaga viață. În pregătirea pentru primirea Ungerii cu Duhul Sfânt eșuează cei mai mulți creștini. Probabil că nimeni n-a fost umplut vreodată fără să fi trecut mai întâi printr-o perioadă de profundă frământare sufletească și de harababură lăuntrică. Când vedem că ajungem în această stare, suntem ispitiți să fim cuprinși de panică și să dăm înapoi. Satan ne îndeamnă să o luăm cu încetişorul ca să nu ajungem la un naufragiu al credinței și să-L dezonorăm pe Domnul care ne-a răscumpărat. Bineînțeles că lui Satan nu-i pasă de noi sau de Domnul nostru. Scopul lui este să ne țină slabi și neînarmați în ziua luptei. Și milioane de credincioși acceptă minciunile lui ipocrite ca un adevăr al Evangheliei și se întorc la peșterile lor precum profeții lui Obadia ca să se hrănească cu pâine și apă. Înainte de a putea fi plinătate, trebuie să fie golire. Înainte ca Dumnezeu să ne poată umple cu sine însuși, trebuie să fim mai întâi goliți de noi înșine. Această golire este cea care aduce dezamăgirea dureroasă și disperarea de sine de care s-au plâns atâtea persoane chiar înainte de noua și radioasa lor experiență. Trebuie să se ajungă la o deplinătate a deprecierii de sine, o moarte față de toate lucrurile din exteriorul și din interiorul nostru, altfel nu poate fi niciodată o umplere adevărată cu Duhul Sfânt. Cel mai drag idol pe care l-am cunoscut, oricare idol ar putea fi, ajută-mă să-l arunc jos de pe tronul tău și să mă închin numai ție, spune un cântec. Obișnuim să cântăm destul de curgător aceste cuvinte, dar ne anulăm rugăciunea prin refuzul nostru de a preda chiar idolul despre care cântăm. A renunța la ultimul nostru idol înseamnă a ne cufunda într-o stare de singurătate lăuntrică pe care nici o reuniune evanghelică, nici o părtășie cu alți creștini nu poate vindeca vreodată. Din acest motiv, majoritatea creștinilor nu își iau riscuri și se mulțumesc cu o viață de compromis. Desigur, ei au ceva din Dumnezeu, dar nu tot. Și Dumnezeu are ceva din ei, dar nu tot. Și astfel își trăiesc ei viețile călduțe și încearcă să ascundă în spatele unor zâmbete largi profunda mizerie spirituală din interiorul lor. Un lucru ar trebui să fie limpede precum cristalul. Călătoria sufletului prin noaptea întunecoasă nu este demnă de laudă. Suferința și singurătatea nu-l fac pe un om drag lui Dumnezeu, nici nu-i dobândește cornul de ulei după care tânjește. Noi nu putem cumpăra nimic de la Dumnezeu. Totul vine din bunătatea Lui pe baza sângelui răscumpărător al lui Hristos și este un dar gratuit, fără să ne angajeze la nimic. Ceea ce rezolvă chinul sufletului este desprinderea de interesele pământești și îndreptarea atenției asupra lui Dumnezeu. Tot ceea ce s-a întâmplat înainte este în scopul pregătirii sufletului pentru actul divin de umplere. Umplerea în sine nu este un lucru complicat. Cu toate că mă feresc de formule de tipul cum să în lucruri spirituale, cred că răspunsul la întrebarea cum pot să fiu umplut poate fi dat în patru cuvinte, toate fiind verbe active. Ele sunt acestea: a se preda, a cere, a se supune, a crede. A se preda, Roman 12:1-2. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. A cere, Luca 11:13.
Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. A se supune. Fapte 5 și versetul 32. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Supunerea deplină și dăruită din toată inima voii lui Dumnezeu este absolut indispensabilă primirii ungerii Duhului Sfânt. În timp ce așteptăm înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să cercetăm cu respect Scriptura și să ascultăm vocea liniștii blânde, ca să învățăm ceea ce așteaptă de la noi Tatăl nostru Ceresc. Apoi, încrezându-ne în faptul că ne dă posibilitatea de a face, să ne supunem cât de bine putem și înțelegem. A crede. Galateni 3:2. Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Cu toate că umplerea cu Duhul Sfânt este primită prin credință și numai prin credință, să ne păzim de acea credință de imitație, care nu este mai mult decât un consimțământ mental la adevăr. Ea a fost o sursă de mare dezamăgire unor mulțimi de suflete căutătoare. Credința adevărată aduce invariabil o mărturie. Dar care este acea mărturie? Nu este nimic fizic, oral sau psihic. Duhul Sfânt nu se angajează niciodată față de carne, nu se încrede în ea. Singura mărturie pe care o dă El este una subiectivă, cunoscută numai de persoana în cauză. Duhul Sfânt se anunță pe sine Duhului din profunzime al omului. Carnea nu servește la nimic, dar inima care crede știe. Sfânt, Sfânt, Sfânt. Un ultim lucru. După câte știu eu, nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament, nici în mărturia aflată în scrierile Sfinților, n-a existat vreun credincios umplut cu Duhul Sfânt care să nu știe că a fost umplut. Nici n-a fost cineva umplut fără să știe când a fost umplut. Și nimeni n-a fost vreodată umplut în mod treptat. Multe suflete nehotărâte au încercat să se ascundă ca Adam de prezența Domnului înapoi acestor trei pomi, dar ei nu sunt niște ascunzișuri bune. Omul care nu știe când a fost umplut, n-a fost umplut niciodată, deși este desigur posibil ca el să uite data. Iar omul care speră să fie umplut treptat, nu va fi niciodată umplut. După cum judec eu, relația Duhului Sfânt cu credinciosul este cea mai vitală chestiune cu care se confruntă astăzi biserica. Problemele ridicate de existențialismul sau neo-ortodoxia creștină nu sunt nimic în comparație cu această problemă extrem de gravă. Ecumenismul, teoriile escatologice, nici unul din aceste lucruri nu merită luat în considerare până ce fiecare credincios nu poate da un răspuns afirmativ la întrebarea: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și se poate foarte bine întâmpla ca, după ce am fost umpluți cu Duhul Sfânt, să aflăm spre încântarea noastră că însăși umplerea aceea a rezolvat celelalte probleme pentru noi.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Care este modalitatea corectă de studiere a Bibliei? Înțelegerea a ceea ce dorește să ne spună Sfânta Scriptură este una dintre cele mai importante îndatoriri pe care un credincios le are în viața sa. Dumnezeu nu ne spune că trebuie doar să citim Biblia, ci ne spune că trebuie să o studiem și să o folosim în mod adecvat. Studierea Sfintelor Scripturi este un lucru destul de greu. Parcurgerea sumară sau superficială a Sfintelor Scripturi poate conduce adesea la concluzii foarte greșite cu privire la ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită prin Biblie. În consecință, este crucial să înțelegem câteva principii cu privire la modalitatea corectă de a înțelege adevăratul înțeles al Sfintelor Scripturi. Primul principiu. Roagă-te și întreabă Duhul Sfânt pentru a-ți oferi înțelegerea adecvată. Ioan 16:13 spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În Ioan 16, Iisus vorbește despre Duhul Sfânt și spune că atunci când El va veni, Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii, Faptele Apostolilor, capitolul 2. El îi va călăuzi în tot adevărul. La fel cum Duhul Sfânt a călăuzit pe apostoli în scrierea Noului Testament, tot astfel El ne călăuzește pe noi în înțelegerea Sfintei Scripturi. Amintește-ți, Biblia este cartea lui Dumnezeu, astfel că noi avem nevoie să îl întrebăm pe El cu privire la înțelesul Bibliei. Dacă ești un creștin, atunci Duhul Sfânt, autorul Sfintei Scripturi, locuiește în tine și El dorește ca tu să înțelegi ceea ce a scris în Biblie. Nu scoate o altă scriptură utilizând versete ale Bibliei în afara versetelor din contextul imediat și din cel general. Trebuie întotdeauna să citești versetele și capitolele învecinate pentru a cunoaște care este scopul cărții sau al capitolului. Atunci când Dumnezeu a dat lumii Sfânta Scriptură, aceasta fiind în întregime inspirată de El, 2 Timotei 3:16, 2 Petru 1:21, El a folosit oameni pentru a oferi lumii sub forma scrisă. Acești oameni au avut întotdeauna o temă anume, un scop pentru care a fost scrisă cartea, unul sau mai multe aspecte specifice care au fost abordate. Citește întotdeauna informațiile de bază, generale, cu privire la cartea din Biblie pe care dorești să o studiezi pentru a afla cine a scris cartea, către cine a fost adresată, când, unde și de ce a fost scrisă. Apoi, citește capitolul sau capitolele dinaintea versetului sau a versetelor pe care dorești să le aprofundezi pentru a vedea care este tema generală pe care a avut-o autorul uman al cărții. De asemenea, trebuie să lași textul să vorbească de la sine. Uneori, oamenii atașează propriile lor înțelesuri la versetele biblice pentru a oferi textului interpretarea pe care de fapt ei o doresc. 3. Nu îți dori să fii în mod neapărat total independent de alte persoane atunci când studiezi Biblia. Este aroganță să crezi că nu poți căpăta înțelegerea unor texte biblice din experiența și studiul realizat
de alte persoane asupra Scripturii, unii dintre ei de-a lungul întregilor vieți. Unii oameni, greșind, abordează Biblia cu ideea că vor depinde numai de Duhul Sfânt și că astfel ei vor descoperi toate adevărurile tainice ale Sfintei Scripturi. Prin trimiterea Duhului Sfânt, Hristos a înzestrat credincioșii și biserica, trupul lui Hristos, cu multe daruri spirituale. Unul dintre aceste daruri este cel al predicării. Efeseni 4, versetele 11 și 12, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. Aceste învățături sunt lăsate de Dumnezeu pentru a ne fi de ajutor în înțelegerea corectă și în supunerea noastră față de Scriptură. Este întotdeauna înțelept să studiem Biblia cu alți credincioși, să ne ajutăm unii pe alții în înțelegerea și aplicarea adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Dumnezeu va desăvârși lucrarea care a început-o în tine. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în noi a fost atunci când am fost iertați de păcatele noastre și când am fost născuți din nou. Acesta este începutul lucrării lui Dumnezeu în inimile noastre. Dumnezeu ne mântuiește așa cum suntem, dar nu ne lasă așa cum suntem, ci El ne schimbă. Inițial, când suntem mântuiți, suntem îndreptățiți, adică suntem declarați drepți în ochii lui Dumnezeu. Dar asta nu e totul. Domnul Hristos ne-a declarat sfinți, ne-a curățit cu sângele Său. Trăim experiența glorioasă a sfințirii inițiale. Aceasta este partea ușoară, pentru că Domnul face totul. Iar în al doilea rând, printr-un proces de sfințire continuă, Dumnezeu ne modelează viețile, până când formează în noi chipul Fiului Său. Apoi, lucrarea de desăvârșire a noastră va continua până la întoarcerea Domnului Isus. Dacă cumva te confrunți cu orice fel de probleme, dacă te îndoiești de mântuirea ta sau nu ești sigur de creșterea ta duhovnicească, pur și simplu lasă-L pe Domnul să-ți vorbească inimii, petrecând timp cu El în rugăciune și citind cuvântul Scripturii. Adu-ți aminte că Domnul nu te va părăsi niciodată. El nu poate fi necredincios și dragostea Lui pentru tine nu poate da greș. Dumnezeu nu te-a abandonat în acest proces. Așadar, odihnește-te în acest adevăr. Dacă Dumnezeu a început această bună lucrare în viața ta, El o va și termina. Călătoria ta are un scop, iar povestea ta este în mâinile celui mai mare autor. Amin.

0: colindu-l depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan. Capitolul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este cu noi.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine. Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Este un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. Și
2: foarte,
1: în felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva, în primul rând, viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape 4 ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul Lui Dumnezeu, care spune: ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți: de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund. Și le-am spus: eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la bomb cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să o iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte mult,
1: mult
2: foarte mult, foarte mult.
1: Să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da, contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că... pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo, am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme avea?
2: Nu știu să vă spun exact, probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla, ea atunci fiind prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt și îi vesteam și îi încurajam cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu. Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Era foarte, foarte deschisă la cuvânt și atunci am tot continuat. De câte ori venea, mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și... așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea. Nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda. Au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am mai ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că mergi la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta. Cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am zis că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid așa și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova, după o lună după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă, lucrarea a continuat în familia ei și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara. Și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și a trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon, mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul, Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da, de a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe noi, cele mai simple gesturi.
2: Da.
1: Să le facem așa, știind că El poate să lumineze
2: prin noi. Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. O zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel, și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, venea la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și i-am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora Ester era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el o zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, o zis, nu se poate, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când au auzit așa, au zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne mai dă voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, în metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic, avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care își simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau 3-4, nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în durere de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți. O listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserica, deci din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie, deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis, e greu să lucrezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet. Și mai ales când e viața unui om în joc. Îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni, zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu, e greu, nu e simplu, nu e ușor, să te zgudii și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a-I ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Păstrează dragostea promisă. Păstrează dragostea promisă și ține legământul dat, când stă Scriptura nedeschisă, îți stă Hristos neîntrebat. Înfrânge-ți firea învârtoșată, ridică-ți gândul drept spre cer, cât este lacrima uscată, îți este inima de fier. Pe fapte, mila fie-ți scrisă, oricine fie-ți așteptat, cât stă săracul în ușa închisă, ăsta Hristos neospătat. Izvorul dragostei nu-ți sece, cuvântul fie-ți cald rostit, cât-ți este rugăciunea rece, ăsta ogorul nerodit. Împărtășirea nu-ți desparte, urmează Bibliei destin, cât frații îți rămân departe, îți este Dumnezeu străin. Pentru Hristos fă cu iubire mai bine tot și mai plăcut. În cer, vedea vei cu uimire că pentru tine ai făcut.

Cu ce haine ești îmbrăcat? Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Isaia, capitolul 61, versetul 10. Numai haina pe care însuși Domnul Hristos ne-a oferit-o ne poate face vrednici să ne înfățișăm în prezența lui Dumnezeu. El va pune această haină, acest veșmânt al neprihănirii sale, peste fiecare suflet pocăit și credincios. Iată ce zice în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 18. Te îndemn să cumperi de la mine haine albe ca să nu se vadă goliciunea, rușinea goliciunii tale. Această haină țesută la războiul de țesut al cerului nu are niciun fir de invenție omenească, pentru că toate faptele noastre sunt ca niște zdrențe murdare înaintea lui. Tot ceea ce putem face pentru noi înșine este totul pătat de păcat. Iată ce spune și Apostolul Ioan. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 5. Atunci când ne supunem Domnului Iisus, inima noastră se unește cu inima Lui. Voința noastră se contopește cu voia Lui. Și mintea noastră devine una cu mintea Lui. Însă și gândurile noastre îi sunt supuse. Apoi, când Domnul privește la noi, El nu mai vede haina din frunze de smochin, nu mai vede goliciunea din noi, ci vede propria Lui haină a iubirii și a dreptății, care este ascultarea de cuvântul Său. Amin.

Psalmul 83. Dumnezeule, nu tăcea, nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule, căci iată că vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul, fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom și ismaeliții, Moabul și Hagareniții, Gebal, Amon, Amalek, filistenii cu locuitorii Tirului. Asiria se unește și ea cu ei și își împrumută brasul ei copiilor lui Lot. Făle ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Abin la pârâul Chison, care au fost nimiciți la Endor și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului. Căpeteniilor lor, făle ca lui Oreb și Zeeb și tuturor domnilor lor, ca lui Zebah și Țelmuna, căci ei zic, să pună mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Dumnezeule, fă-i ca vârtejul de praf, ca paiul luat de vânt, ca focul care arde pădurea și ca flacăra care aprinde munții. Urmărește-i astfel cu furtuna ta și bagă groaza în ei cu vijelia ta. Acopere-le fața de rușine ca să caute numele tău, Doamne. Să fie rușinați și îngroziți pe vecie, să le roșească obrazul de rușine și să piară, ca să știe că numai tu, al cărui nume este Domnul, tu ești cel prea înalt pe tot pământul.

Meditând la suferințele de acum 2000 de ani ale Mântuitorului, acela care avea să se abandoneze pe sine însuși în mâinile păcătoșilor pentru a aduce iertarea și ispășirea întregii lumi, realizezi că nu cuiele și nici măcar biciul roman nu i-au pricinuit durerea cea mai mare. Nici crucea grea și nici măcar batjocurile dușmanilor săi nu l-au durut într-atât de mult precum necredința și neîncrederea ucenicilor săi. Oamenii lângă care Creatorul și-a început lucrarea de reabilitare și salvare a umanității și pe care, înainte de patimile sale la Calvar, Hristosul i-a declarat cu pasiune prietenii lui Dumnezeu. Analizând atent comportamentul tuturor acestora, vei remarca cu surprindere că au uitat cu toții, mult prea repede, promisiunea Domnului lor, și anume faptul că El, omul fără păcat, nu va rămâne captiv mormântului, nu va rămâne captiv putrezirii și că peste numai 3 zile se vor întâlni din nou în Galileea. Privind parcă în viitor cu exactitatea unui fin observator, Zaharia, unul dintre cei mai iscusiți proroci ai poporului ales, a postulat tainic. Citez. Și dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Am încheiat citatul. Pentru că nu suntem cu nimic mai presus decât ucenicii de odinioară, oameni care și-au uitat poate prea repede menirea, scopul și destinul vieții lor. Oprește-te astăzi o clipă din freamătul alergării tale și întreabă-te în taină dacă nu cumva ai căzut și tu în aceleași ritualuri și practici absurde care au invadat acum omenirea, uitând să aplici în propria-ți viață esența divină. Unde îl cauți pe Dumnezeul tău și cât de mult te mai încrezi în cuvântul său? Nu uita, rănile cele mai adânci pe care le-a suportat și încă îl afectează pe Dumnezeu sunt generate de necredința manifestată în fiecare comportament, vorbă sau gând care ne îndepărtează de El, transformându-ne în oameni fără substanță, în simpli imitatori ale unor deziderate pe care nu le înțelegem și nu le-am asimilat încă în noi înșine pe deplin. Acolo unde ești, fii un credincios autentic. Stă la îndemâna ta. Fiți binecuvântați!

Aidan Wilson Toter, un om nou într-o lume veche. Creștinul care și-a consacrat viața lui Dumnezeu și și-a luat crucea nu trebuie să fie surprins de lupta în care se trezește angrenat dintr-o dată. O asemenea luptă este logică. Ea rezultă din natura lui Dumnezeu, a omului și a creștinismului. Va descoperi, de exemplu, discrepanța dintre căile lui Dumnezeu și căile oamenilor. Va afla că deprinderile pe care le-a dobândit în lumea adamică îi sunt de prea puțin folos pe tărâmul spiritual. Metodele lui de a face lucrurile, încercate și confirmate, vor eșua când va căuta să le aplice în lucrarea Duhului. Noul Adam nu se va supune vechiului Adam, nici nu va adapta noua lui creație la metodele lumii. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Creștinul trebuie să învețe marea lecție și anume, nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor. Adevărata biserică a lui Dumnezeu, adunarea celor iertați și regenerați, este un miracol și o uimire în ochii vechii creații. Copiii lui Israel au văzut hrana îngerilor și au întrebat ce e asta, deoarece venea din cer și nu se asemăna cu nimic din ceea ce cunoșteau ei. De aceea au numit-o mană și mană a și rămas, o minune printre lucrurile obișnuite de pe pământ, un semn perpetu al supranaturalului în mijlocul lucrurilor naturale. Biserica este o față de masă coborâtă din cer, o interpunere a ceva contrastant și diferit, o minune, o nedumerire ce nu poate fi nici înțeleasă, nici explicată, nici îndepărtată. Acea parte a ei care face obiectul analizei istoricilor sau psihologilor este tocmai lucrul ce nu are însemnătate. Este vasul de lut în care se află prețioasa comoară. Comoara în sine întrece capacitatea omului de a o înțelege. Un creștin de curând întors la Domnul este asemenea unui om care a învățat să șofeze într-o țară unde mașinile circulă pe partea stângă a șoselei și care dintr-o dată se trezește într-o altă țară unde este silit să conducă pe partea dreaptă. Trebuie să se dezvețe de vechea lui deprindere și să învețe o alta nouă și mai grav decât orice, trebuie să învețe în mijlocul unui trafic intens. Trebuie să se lupte cu vechile lui reflexe, dobândite, și să-și însușească altele noi, dar nu are nici timp, nici loc pentru a exersa mai întâi. Poate învăța numai conducând, la fel și creștinul poate învăța numai trăind. Nu există în creștinism nicio școală unde să poți greși fără consecințe rele înainte de a ieși în public, unde orice greșeală te costă. Creștinul nu își poate permite să facă ceva rău, nici măcar o singură dată, deși prin bunul har al lui Dumnezeu, el poate fi iertat dacă a păcătuit și readus la părtășie dacă s-a îndepărtat de Domnul lui. Iisus a spus, în lume veți avea necazuri, iar Pavel ne-a atras atenția că toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Printre altele, Biblia este o carte ce consemnează lupta pe care o duc oamenii născuți de două ori pentru a trăi într-o lume condusă de cei născuți o singură dată. Psalmii și proverbele sunt pline de suspinele și lacrimile unor oameni buni într-o lume rea, oameni a căror loialitate față de împărăția cerului era considerată trădare față de împărăția omului și pedepsită ca atare. Dar, așa cum am sugerat deja, nu aceasta este sursa celei mai derutante probleme a creștinului. Să privim lucrurile la modul concret. Un bărbat de 40 de ani se întoarce dintr-o dată la Hristos. Convertirea lui este reală și mărturia lui lăuntrică este clară. Este botezat, se alătură unei grupări de credincioși dintr-o biserică locală, inaugurează rugăciunea în familie, începe să dea zeciuială și, potrivit luminii pe care o are, trăiește așa cum ar crede că trebuie să trăiască un creștin. Oare în felul acesta se pune capăt problemei lui? Da și nu. Da, căci pentru el problema păcatelor lui din trecut este rezolvată. Dumnezeu i-a iertat totul. El este acum un copil al lui Dumnezeu și are viața veșnică. Trecutul lui este iertat, prezentul este în mâinile lui Dumnezeu, iar viitorul îi este garantat prin sângele legământului celui veșnic. Acestea toate sunt lucruri sigure. Nu, căci lumea nouă în care a intrat el este complet diferită de cea pe care a părăsit-o.
Aici clima morală este cu totul alta și el trebuie să se adapteze la ea. Standarde, valori, obiective, metode, toate sunt diferite. Lucruri pe care le considerase a fi cât se poate de normale sunt acum condamnate cu tărie de Scriptură și de Duhul Sfânt din lăuntrul lui. Trebuie să-și modifice atitudinea față de aproape orice. Mulți stâlpi soliți pe care anterior se sprijinise fără probleme se constată acum a fi făcuți din calcar și gata să se sfărâme în orice moment. Ceea ce e mai rău, încrederea lui în sine se evaporează subit. Vede dincolo de pretenția iluzorie a curentului de gândire ce proclamă: tu ești capabil. Se întreabă de ce renumitul eseu al lui Emerson despre încrederea în sine îl tulbură acum în loc să-l învioreze. Îl aude pe Domnul spunând: fără mine nu puteți face nimic, și cade la picioarele lui ca un copilaș. Toată siguranța proprie îi dispare și el se agață de promisiunile lui Dumnezeu. Orice speranță naturală și orice încredere omenească s-au dus. Aceasta poate fi o experiență amară și înspăimântătoare pe care, din păcate, nu multe persoane din zilele noastre o cunosc. Dacă omul nostru va căuta să-L cunoască pe Domnul, va dobândi treptat nu numai o nouă filozofie a vieții, ci și un set nou de reflexe morale. Lucrurile vechi vor trece și toate se vor face noi. Atunci el va putea spune ca și Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos, totuși trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce

în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1, versetele 6 și 7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă, nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5, versetele de la 3 la 5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Roman 5 cu 8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4 cu 13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre, dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru 4 cu 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul lui să ne călăuzească, Duhul lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi.

și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Domnul dă tărie celui obosit. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Isaia, capitolul 40, versetul 29 la 31. Adesea, ca oameni credincioși, născuți din nou, ne simțim obosiți, împovărați de un trup de păcat, cu fire pământească, persecutați și atacați de satana, încercați în diferite feluri, încât parcă ne-am pierdut puterea de a înainta pe cale. Dar chiar dacă suntem obosiți, suntem îndemnați de cuvântul Domnului să continuăm să mergem înainte. Așteptându-L pe Domnul, ne reînnoim puterea, pentru că El a spus: Eu sunt Cel care vă dă putere, care vă reînnoiesc puterea. Așadar, adu-ți aminte de promisiunea și credincioșia Dumnezeului tău. Nu te lăsa pradă fricii, ca să nu leșini. Crede, pentru că Dumnezeu este adevăr. Psalmistul David spune: O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Psalmul 27, versetul 13. Puterea ne este dată ca răspuns la rugăciune. Domnul are grijă să ne dea putere pentru fiecare zi. Spatele nostru este pregătit de El pentru a purta poveri, dar Dumnezeul nostru nu va pune asupra noastră o povară mai mare decât să o putem purta. El ne întărește prin cuvântul Său, prin Duhul Său și prin prezența Sa în viața noastră. Așa că așteaptă-te ca El să acționeze potrivit cuvântului Său. Lucrul acesta îl va onora și te va întări cu puterea Duhului Său din tine. Drag copil al Domnului, nu privi înapoi, ci mergi înainte. Nu descuraja, oricât de slab te-ai simți, și nu uita nici cum că Dumnezeu îți va da putere și curaj. Putere să faci și să împlinești voia Lui. Și curaj să înfrunți, să lupți și să învingi orice dușman. Amin.

Hailo godit cu tine pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin, în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă cu ardoare citesc, să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite, mire, iar tu răspunzi cu drag: eu vin curând.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 2. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui care l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile, de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința
ca să ajungă la cunoașterea adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu, destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională.
2: Directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să îți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
1: le găsim până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum umblarea mea cu Dumnezeu, ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă, așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune, este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: sățietate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanică.
1: Deci cumva, mai mult datorie decât
2: decât o plăcere și o foame pe care s-o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei, nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisit pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost luptă din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos, din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru

0: ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez să nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, acolo zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu. Dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți și sigur după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol, nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
0: Da. Și sigur, lucrurile după aceea se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. O capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră. Da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
0: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
0: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alții frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumite.
0: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nici o ispită nu este peste puterile noastre și atunci cum împarci astea două?
1: Exact.
0: Am ieșit din nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat, nu doar teoretic, ci pentru viața noastră, nu doar pentru personajele biblice și asta mi-a dat cumva puterea, adică mi-a întărit credința. Și sigur, o credință puternică bazată pe cuvântul lui Dumnezeu te duce acolo unde ești nu predestinat, dar unde ți este trasat traseul.
1: Mi-ai spus ultimii 8 ani. A existat un eveniment care a marcat acești 8 ani sau de ce e încadrat ca o paranteză, ca o etapă?
0: Da. Că ai amintit de fetele noastre, de Rene și de Veronica, știm și știu și eu că viața noastră cumva, chiar și la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală.

0: Da? Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea în principal și consecințele sau riscurile care mă expuneam, câteodată aproape spuneai asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii, și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate, și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
0: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit totul sau s-a crezut totul?
0: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale, și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire, și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea, și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eram și mai matur din punct de spiritual și fizic, și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja. Nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte. Adică tot ce scrie în Biblie e 100% testat și venim pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășii unii cu alții. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult. Nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe, să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
0: Asta este Evanghelia, vestea bună, uh-huh. Și asta este puterea
1: despre
0: lui Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Da. Foarte interesant. Toate cuvintele acestea ale Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
0: Noastră, da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
0: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și, da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, uh-huh. Sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă, da, deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Mm-hmm. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci liberați de această luptă să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, împotrivirea trivirea, da, lumii filozofiei, lumii diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. Da. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
0: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
0: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndrăjdim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii. Mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți. Prin urmare, am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
0: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să trăim. Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
0: Pe drum. Sunt pe drum, e acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la, caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și pas să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu. Cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, Da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea, meditația în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față, dacă e suplin până la capăt, pentru că nu știm ziua,
1: corect,
0: ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminarea interioară?
0: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie, nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați, la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea Scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam.
0: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea, da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine, la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău tot ceea ce faci. Sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, nu știu dacă l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra.
0: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat. Noi ne ducem cu gândul la cinzecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei. Dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie, doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și le-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și după zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu, care sigur este o lucrare a Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtezi de cuvânt. Ori Duhul uh-huh. Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cât de ocupat ești, uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
0: Și sunt în continuare mâna Tatălui uh-huh. care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbrăcitură.
1: În atelier suntem cu toții, mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Ia și o rolă. Din pustie, cu nori de căpestre, poposise noaptea pe Nil. Nu vedeai nicio zare în ferestre, n-auzeai niciun glas de copil. Dar în Gosen, toți fiii robiei, îmbrăcați și cu mijlocul încins, cu toiege de bambus în mână privegeau sub opaițul aprins. Fiecare familie roabă era strânsă și gata de drum și vedeau spătându-se în grabă dintr-un miel cu arsură și scrum. Undeva într-o colibă, mezinul întrebă cu glășciorul dulceag: ce așteptăm cu lumina aprinsă și de ce e atâta sânge pe prag? O, copile, tatăl răspunse, noaptea aceasta e un semn, un hotar, căci un înger va trece prin taveri să ne smulgă din vatra de jar, căci va face cel sfânt judecată pentru anii de lacrăm și chin, pentru plânsul din Piton și Ramses, pentru pruncii uciși în cămin. Dar de ce, întrebă o copilă, de ce oare Moise a spus să stropim orice ușă cu sânge pe ușori și pe pragul de sus? Acest semn e semnul salvării. Cei ce stau sub pecete nu mor, însă toți cei ce fug de sub sânge nu mai au alt secret salvator. Miezul nopții e aproape, fiți gata. Unde sângele stă pe ușori, judecata va trece în pace, nelovind nici părinți, nici feciori. Iată, dar, de ce stăm toți împreună sub pecetea de strop și uniți, iar în zori, sub toiagul lui Moise, vom ieși din Egipt, dezrobiți. Și deodată, în mijlocul nopții, peste albastrele lumii cărării, o strigare, un strigăt de groază se auzi din adânci depărtări, apoi altul zbuni mai aproape, ca un strigăt de amare dureri. Iată îngerul morții, strigare lângă Nil militarii străjeri. Străbătuți de un freamăt, părinții își privesc toți copiii pe rând. Erau toți Miriam, Abishua, Us cel tare, Natanael cel blând, însă unul, vai, unul lipsește, nestatornicul pui de lăstun, Ieșurun, nesătulul de joacă. Unde-o fi cel mai drag, Ieșurun? Fiul meu, strigă tatăl și aleargă, întrebând prin colibe frățești, fiul meu, strigă tatăl în vană, Ieșurun, Ieșurun, unde ești? Vine îngerul tot mai aproape, năvălind în colib ca un leu. Ieșurun, strigă tatăl în goană, Ieșurun, strigă mama mereu. Ah, în Gosen e pace adâncă, în colibele, dragi părintești, doar un strigăt se aude în cetate. Ieșurun, fiul meu, unde ești? Nesătul de amăgiri și de joacă, fiul meu, puiul meu de lăstun, unde ești? Vino repede acasă, fiul meu, fiul meu, Ieșurun. Și s-a dus judecată spre delta, dar un alt înger, mai plin de fiori, va suna în corând din trompetă, iată mirele, iată-l pe nori. În Goseni va fi bucurie, în căminele întregi părintești, dar din nou vor fi pași, va fi strigăt, fiul meu, fica mea, unde ești? Vino iar sub pecetea de sânge, vino iar la Iisus, înapoi. Dacă nu ești sub semnul Golgotei, ce alt semn te va duce cu noi? În curând,
va fi clipa răpirii, clipa scrisă în cuvântul străbun. Dacă nu ești sub semnul iubirii, înapoi ești luni, chiar acum.

0: Pace vouă, sunt onorată să-l am ca și invitat astăzi pe fratele Iosif Frânc, fostul păstor la Biserica Elim din Timișoara și actualmente în Detroit, Statele Unite ale Americii. Astăzi vom discuta o temă foarte actuală, mai ales în această perioadă unde pandemia a fost foarte resimțită de mulți oameni și care a lăsat câteva urme în caracterul sau poate mai bine zis în oameni, și anume despre frică. Știm versetul, nu vă îngrijorați de nimic, și să vedem de ce ne îngrijorăm, care este baza îngrijorărilor. Vom discuta cu fratele Iosif Frânc această temă. Bun venit, frate Iosif!
1: Bine v-am găsit și fie ca Dumnezeu să aducă o lumină și o călăuzire pentru a dezbate aceste gânduri.
0: Am pornit de la acest verset, nu vă îngrijorați de nimic. Care este sursa fricii? Sau mai bine zis, baza fricii?
1: Sursa vine din... Sunt mai mulți factori care generează frica cu care noi putem să ne confruntăm, indiferent mici, mari, tineri, vârstnici. Frica vine de cele mai multe ori datorită necunoașterii noastre. Frica vine prin îngrijorările care pot să ne cuprindă, să ne stăpânească. Frica devine prin ceea ce toți oamenii sunt cutremurați, prin moarte. Sunt doar câteva gânduri legate de sursa sau sursele prin care oamenii experimentează această stare a fricii, starea de neliniște, starea de groază, starea de spaimă, când oamenii se trezesc fără ca să aibă o cale imediată de ieșire din această stare.
0: Într-adevăr, așa este, dar știm că aceste îngrijorări sau aceste frici pot avea o conotație pozitivă și o conotație negativă. Hai să vedem care considerați că există frică pozitivă?
1: Da, absolut, există o frică pozitivă. Frica pozitivă este frica de Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă în mesajul cuvântului Scripturii să avem frică de Dumnezeu. Este și menționat apostolii când au fost în fața celor care îi trăgeau la răspundere pentru ceea ce au făcut. În mod special ne referim la Petru și Ioan, care Dumnezeu i-a folosit în vindecarea acelui olog de la Poarta Frumoasă a templului, când au fost trași la răspundere. Cum, cu ce putere, de ce au făcut lucrul acesta, după ce li s-a interzis să mai vorbească în numele acesta, în numele Domnului Iisus Hristos, Petru a luat cuvântul și a spus ceea ce face comun pentru gândurile noastre: judecați voi dacă este mai bine să ascultăm de oameni decât de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este calea înțelepciunii, frica de Dumnezeu este izvorul de pricepere pentru cei care îl caută pe Dumnezeu. Fără frică de Dumnezeu nu putem să pornim la drum atunci când ne interesează acest domeniu spiritual, mântuirea, salvarea, viața eternă cu Dumnezeu. Ar fi aspectul pozitiv al fricii.
0: În continuare vom discuta un pic despre frica negativă, și anume că foarte mulți oameni în momentul în care au frică, tot organismul suferă. Datorită fricii apar foarte multe boli interne, boli mentale, și totuși, chiar dacă suntem credincioși, aveam această teamă, această frică. Hai să vedem în anii dumneavoastră, în experiența dumneavoastră, care sunt caracteristicile, cum vă dați seama că un om are teamă?
1: Dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, Găsim pe împăratul David care, într-o împrejurare, noi nu știm exact ce l-a determinat pe împăratul David să facă numărătoarea poporului, dar după ce a făcut numărătoarea aceasta a poporului, inima a început să-i bată fără explicații, fără înțeles, pentru că David făcuse de fapt un păcat înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna păcatul săvârșit este o mare sursă de frică în viața oamenilor. Neliniștea care este determinată atunci când cineva păcătuiește, mă refer în mod special la prima experiență a păcatului în domeniu. Deci, indiferent ce domeniu este el, începând de la copilași mici până la oamenii în vârstă, când pentru prima dată este săvârșit un păcat, copiii se cutremură, sunt neliniștiți, sunt disperați. Același lucru se întâmplă și cu oamenii mari. Gândiți-vă la niște tineri care pentru prima dată fac un păcat. Ce stare, ce experiență au aceștia. Aș vrea ca să motivez aceasta exact cu cuvântul Scripturii. Ne aducem aminte de Amnon, care era îndrăgostit chiar de sora lui, pe care o iubea, încât era aproape ca să-și pună capăt zilelor vieții, și după ce a experimentat păcatul care l-a săvârșit, chiar cu sora lui, a ajuns să o urască de moarte. Deci păcatul săvârșit, indiferent de cine, indiferent de vârstă, el aduce această frică. Mă refer, încă o dată, vreau să menționez aceasta, deci săvârșirea păcatului pentru prima dată. A doua oară îmbracă forme mai ușoare, până când omul ajunge să săvârșească păcatul fără ca să mai aibă nicio sensibilitate, nicio teamă, nicio frică, intrând în domeniul a ceea ce am putea să numim că este ceva absolut normal.
0: Deci caracteristicile fricii la un om se văd prin neliniște, teamă, îngrijorare, până la urmă și ură, pentru că în momentul în care ai așa o presiune de frică, deci apare și acest aspect. Deci acestea sunt caracteristicile care le îmbracă un om când are teamă. Dar haideți să vedem cum, dacă ați avut dumneavoastră în viața dumneavoastră, cea mai mare frică pe care ați avut-o, care a fost?
1: Da, este chiar foarte greu ca să exprim cea mai mare frică, pentru că noi suntem înconjurați de frică, experimentăm frica în multe situații din viața noastră, deci avem frică după frică. Așa cum spune Sfânta Scriptură, un val cheamă alt val, frica are o soră mai mică sau mai mare decât ea însăși și lucrează împreună. Cea mai mare frică care am avut-o și care nici acum nu pot să spun că am scăpat de frica asta, este cum voi putea să duc până la capăt angajamentul care l-am făcut cu Domnul. Aș vrea ca să spun pentru ascultători, eu am venit dintr-o familie fără religie. Tatăl meu, nu mi-aduc aminte vreodată să fi știut despre tatăl meu că a fost invitat la o ceremonie în biserică, la o cununie, la o, așa cum se obișnuia în satul unde m-am născut eu, botez de copii, se spunea unde m-am născut eu, acolo naș, niciodată, dar nici într-o circumstanță, nici într-o ocazie nu a fost. M-am întors la Dumnezeu când am avut vârsta de 20 de ani și jumătate și de atunci înotresc și nici nu vreau să părăsesc această stare a fricii în scopul isprăvirii cu bine a alergării. Cred că asta este cea mai mare frică. Sigur că am mai avut frici, încă eram la școală când am pornit pe calea aceasta, dar fricile acelea sunt incomparabile, stările acelea de frică sunt incomparabile cu starea de frică care este, într-adevăr, Cel mai mare lucru care ar trebui ca să îl nutrim, să îl urmărim, aceea de a ajunge cu bine la țintă.
0: Într-adevăr, aceasta cred că a fost o frică care v-a marcat viața și cred că frica asta fiecare din noi trebuie să o aibă de a rămâne lângă Hristos, dar știu că în viața dumneavoastră de căsnicie, tocmai astăzi sunt 5 ani, 11 luni și încă 6 zile, dacă nu cred, și o săptămână, de când a decedat soția dumneavoastră. Haideți să vedem teama, sau mai bine zis, frica pe care ați avut-o în momentul în care v-a anunțat acest diagnostic cutremurător la care nu se așteaptă nimeni și nu vrea nimeni să-l audă, momentul în care v-a spus că soția dumneavoastră are cancer.
1: Da, este foarte greu ca să exprim în cuvinte simțămintele care le ai, care le încerci într-o astfel de situație. În primul rând, vreau să spun tuturor că nu am putut să accept, cum însăși soția mea nu a acceptat gândul acesta decât foarte, informația asta, decât foarte, foarte greu. Mi-aduc aminte cum în familie la noi soția mea deținea toate informațiile medicale. Pentru mine și pentru copiii noștri, două fete și doi băieți, soția mea a fost și ca medic de familie. Nu a fost medic profesional, dar din experiența care a acumulat-o pentru îngrijirea copiilor și nu atât de tare m-a cutremurat vestea asta când medicii au spus-o, cât m-a cutremurat când soția a confirmat că într-adevăr este vremea plecării. Numai Dumnezeu este cel care a adus nădejdea și speranța de care este nevoie în astfel de circumstanțe, în astfel de stări pe care le experimentăm. Sigur, sufăr foarte mult pentru plecarea soției mele, de aceea nici măcar nu m-am gândit vreodată ca să aleg o altă cale decât cea în care sunt, adică calea văduviei. Mulțumesc Domnului că au trecut anii ăștia și au trecut cu bine și nădejdea mea este că și pe mai departe voi traversa cu ajutorul lui Dumnezeu, cu bine prin această experiență. A fost cruntă, este cruntă. Vreau să spun tuturor celor ce ne ascultă că cele mai grele momente care le experimentez de la plecarea soției mele sunt trăirea bucuriilor. Nu știu dacă vă puteți imagina ce însemnează să ai bucurie și să nu ai cu cine să o împarți. Și Domnul mi-a făcut parte și îmi face parte de foarte multe bucurii care le experimentez și atunci gândul meu îmi sare, cu nimeni nu puteam să experimentez, să trăiesc, să împart evenimentul bucuriei, bucuria mai mult decât cu soția mea.
0: Considerați că există o concordanță sau o proporționalitate în această expresie? Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ai mai puține frici.
1: Oh, sunt absolut sigur de asta. Un copil, oricât de expus ar fi la pericole, copiii mici tresară când trece o mașină care are un zgomot mai mare, de dacă este în mâna tatălui, nu are absolut nicio frică. Aducem aminte cum predicau bătrânii noștri când spuneau despre vaporul care era gata să naufragieze și toată lumea era disperată, afară de un copil care trăia așa o stare de lipsită total de frică și când cineva a stat de vorbă cu el și l-a întrebat, ție nu ți-este frică? Uite, toată lumea este disperată, toți aleargă într-o parte și în alta, este atâta neliniște, atâta tulburare aici. Și el a zis, dar de ce să-mi fie frică? Tatăl meu este comandantul vasului, tatăl meu conduce vaporul acesta, nu îmi este frică.
0: Într-adevăr, când Tatăl Ceresc conduce vaporul vieții noastre, atunci nu ar trebui să avem frică. Știm că în majoritatea bolilor există un tratament. Hai să vedem care ar fi câteva tratamente pentru frică.
1: Aș vrea ca să ne gândim la două lucruri care, într-adevăr, putem să le considerăm că ele vindecă frica. Și o să le luăm sub aspectul lipsei lor. În 1 Ioan, în capitolul 4, versetele 18 și 19, concluzia care o tragem de aici, din cuvântul lui Dumnezeu, este că atunci când lipsește dragostea, frica se dezlănțuie, frica se manifestă în toate dimensiunile ei și oricine poate cădea pradă fricii. Lipsa de dragoste este un prim lucru, el este motivat în Scriptură. Biblia spune clar, cuvântul lui Dumnezeu, apostolul iubirii Ioan spune, în dragoste nu este frică. Un al doilea lucru, poate chiar și comentatorii Scripturii nu împărtășesc în totalitate, un al doilea lucru care tot așa a prezentat prin lipsa lui este Duhul Sfânt. Deci lipsa Duhului Sfânt de asemenea produce, generează o stare de frică. În Romani, în capitolul 8, versetele 15, 16 și 17, citim că prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, impactul Duhului Sfânt în viața noastră alungă frica. Același lucru concluzionăm și din 2 Timotei, capitolul 1, versetele de la 7 la 10.
0: Deci, câteva tratamente sunt să transformăm frica, și anume în locul fricii să punem dragoste, și la fel trebuie ca noi să avem Duhul Sfânt care ne eliberează de această frică negativă. Haideți să vedem care sunt stările noastre cele mai agresive în frică.
1: Ori de câte ori cineva se confruntă cu frica, ca și în alte stări, indiferent dacă ele sunt la prima experiență sau chiar este un lucru care se repetă cu o frecvență nu prea mică în viața oamenilor, frica schimbă mentalitatea omului, gândirea omului. Frica face ca omul să își iasă din dimensiunile normale ale bunului simț, ale bunei cuvințe, ale bunului respect. Oamenii într-o stare de frică, fiind cuprinși de starea aceasta de frică, acționează fără ca ei înșiși să se cunoască. Oameni care nu pot să explice cum s-au putut manifesta, cum au putut să se arate față de alții. Frica, deci schimbă mintea omului, frica denaturează acțiunile omului, rațiunea omului, manifestările lui ies din dimensiunea unui comportament natural acceptabil de semenii noștri. În starea de frică, oamenii acționează ca și când nu ar fi ei înșiși, acționează în feluri de manifestare care le sunt cu totul și cu totul diferite de ceea ce ei sunt. Frica denaturează, am putea să spunem, aproape toate dimensiunile sentimentale ale vieții umane.
0: Deci, în concluzie, frica aduce numai probleme. De aceea, stimați ascultători, haideți să ne gândim că Dumnezeu este Cel care ne dă de fiecare dată liniște și pace. Spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu așa cum vă dau oamenii. Așa că sursa principală prin care putem să transformăm frica în bucurie, exact cum spunea fratele Iosif, este Hristos. La sfârșitul acestui interviu, frate Iosif, aș vrea să vă rugați pentru toți cei care ne ascultă și în aceste momente trec prin episoade de frică.
1: Da, Doamne, Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta sub gloriosul nume a Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt și întâi, Doamne, dorim să-ți mulțumim și să te binecuvântăm pe Tine pentru că îți aparținem, că suntem copiii Tăi. Îți mulțumim de această dragoste care ne-ai descoperit-o să fim copiii Tăi și pentru că suntem copiii Tăi, ne-ai scos din acest mare imperiu al fricii. Mă rog, Doamne, înaintea Ta, Tatăl nostru care ești în ceruri, să cercetez orice suflet care va auzi, Doamne, cuvintele care am încercat să le exprimăm prin acest interviu. Doamne, Tată, te rog pentru cei mici, te rog pentru floarea vârstei, te rog pentru adolescenți, adolescenții care caută ca să intre în viață, care își caută rostul în viață, care își caută parteneri. Te rog, Doamne, pentru fetele care sunt cuprinse de frică și de nesiguranță lângă cuvintele unui băiat care le-a făcut promisiuni. Te rog să te înduri de băieții care sunt prinși de frică și nu știu care va fi finalul promisiunilor care le-a primit din partea unei fete. Doamne, te rog ca să îi binecuvintezi. Te rog să îi ajuți, Doamne, ca să-și pună nădejdea în Tine. Te rog să binecuvintezi, Doamne, familiile tinerilor. Tineri care sunt căsătoriți de o lună, de un an, de până la 5 ani, care poate că încă nu s-au putut să se acomodeze, să se pună de acord unii cu alții, cu gândurile lor, cu modul de a fi în viață. Există o frică, îi paște, Doamne, atunci când se întâlnesc, poate într-o societate, atunci când sunt în locuri care nu le-au mai experimentat, umblând într-o parte în alta, când sunt la diferite evenimente. Doamne, fă ca copiii Tăi, cei care se încred în Tine, cei care ne ascultă la acest interviu, să simtă prezența Ta, să își pună nădejdea în Tine, să-și pună încrederea în Tine, că Tu îi ajuți și că Tu le dai lumina și călăuzirea de care este nevoie. Pentru aceasta, Doamne, te rog să ne stăpânești cu dragostea Ta, care să fie așezată în inimile noastre, pentru că acolo unde este dragoste, frica nu poate locui. Te rog, Doamne, să ne dai lumina și călăuzirea care vine de la Tine, pentru ca prin dragoste să putem să înaintăm. Te rog de asemenea, Doamne, ca să lucrezi și să te înduri, Doamne, de noi și să ne dai, Doamne, puterea Duhului Tău cel Sfânt. Trăim în vremurile acestea, Doamne, când lucrarea aceasta, Duhul Tău cel Sfânt, este tot mai mult marginalizat, lăsat deoparte. Noi avem nevoie de Tine, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, Tu ne-ai făgăduit și ne-ai promis că vei fi cu noi și în noi. Și această făgăduință se împlinește numai acolo unde este prezent Duhul Tău cel Sfânt. Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să fie cu noi, să fie peste noi, să fim părtașa acestei experiențe. Știm, Doamne, și am auzit atâtea mărturisiri în viața noastră când oameni care au fost timizi, oameni care au fost fricoși, trăind această experiență a Duhului Sfânt, a botezului Duhului Sfânt, au fost eliberați de frică. Fie prezența Ta

0: a fugit de la noi. Amin.
1: Amin. Deci, stimați ascultători, în momentele în care simțiți frica, gândiți-vă la acest verset, Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. Fratele Iosif Frânc împreună cu Gabi Bușdei, direct de aici, din Vicovul de Sus.

Psalmul 28. Doamne, către tine strig, stânca mea, nu rămânea surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către tine și când îmi ridic mâinile spre răcașul tău cel sfânt. Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi și cu oamenii nelegiuiți care vorbesc de pace aproape lui lor și când colo au răutate în inimă. Răsplătește-le după lucrările lor și după răutatea faptelor lor,

răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor. Dă-le plata care li se cuvine, căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor lui, să-i doboare și să nu-i mai scoale. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În el mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului său, el este stânca izbăvitoare a unsului său. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci.

0: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Ce urmărește Domnul într-o biserică? În Apocalipsa 2 și 3, când ne uităm la cele 5 biserici și mesagerii care sunt mustrați de Domnul, vedem în ei o tendință descendentă clară. În Efes, vedem pierderea dragostei dintâi pentru Domnul. Când ne pierdem devotamentul față de Hristos, am făcut primul pas în jos. În scurt timp, aceasta duce la pierderea dragostei pentru credincioșii din jurul nostru. În Pergam, vedem că Lumescul a pătruns cu și retenie prin învățătura lui Balaam. Nicolaiții, care erau ținuți afară din biserică în Efes, au acum putere aici. Când devotamentul față de Hristos este pierdut, caracterul lumesc se strecoară înăuntru și ierarhia religioasă preia conducerea în biserică. Odată ce o ierarhie religioasă a preluat conducerea unei biserici, Babilonul se zidește cu ușurință. În Tiatira, biserica a devenit în întregime lumească și, ca urmare, curvia religioasă este de nestăpânit. O femeie are acum puterea de a influența biserica, proclamând harul fals și contrafăcând darurile Duhului, în special prorocia. În Sardes vedem ipocrizia. Păcatul este acoperit și opinia omului este prețuită mai mult decât cea a lui Dumnezeu. Mesagerul bisericii se află în adormire spirituală, fără a fi conștient de realitățile spirituale. Forma de evlavie ascunde totuși de ochii oamenilor moartea spirituală pe care Domnul o vede în el. În Laodicea, lucrurile au degenerat într-o asemenea măsură, încât trupul nu numai că a murit, dar a și început să se destrame și să miroasă urât. Starea de căldicel și mândria spirituală sunt cauza morții. În cele 4 biserici amintite puțin mai devreme, există câte un lucru bun pe care Domnul încă îl putea vedea în fiecare dintre ele. Dar aici, în Laodicea, n-a putut să vadă nimic. Niciunul dintre mesagerii bisericilor nu era conștient de adevărata condiție spirituală a vieților sau a bisericilor. Toți erau mulțumiți de sine, datorită părerii înalte pe care o aveau față de sine. Ei nu puteau să audă ce avea să le spună Domnul personal, fiindcă toți erau preocupați de pregătirea de predici pentru a predica altora. Erau mai interesați de predicare decât de a-și vedea propria nevoie. Este foarte ușor, odată ce o persoană a devenit mesagerul unei biserici, să-și imagineze că el însuși este dincolo de nevoia de corecție. În Eclesiastul capitolul 4, versetul 13, Biblia ne vorbește despre un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Mesagerii acestor 5 biserici erau toți asemenea acestui împărat fără minte. Cuvântul lor fusese lege atâta timp, încât nici nu-și puteau imagina posibilitatea ca ei să n-aibă dreptate acum în vreo chestiune. Își imaginau că nu pot pierde niciodată ungerea lui Dumnezeu din viața lor. Atitudinea lor mândră a fost ceea ce i-a făcut surzi din punct de vedere spiritual. Saul a fost un alt împărat fără minte, care începuse bine, dar care a apucat-o pe cărări greșite. El era mic în ochii săi când a fost uns de Domnul ca împărat, dar nu s-a păstrat în gânduri smerite despre sine și astfel a pierdut ungerea lui Dumnezeu. Ungerea s-a dus apoi la tânărul David. Saul a realizat acest lucru, dar a refuzat să privească adevărul drept în față. A continuat cu încăpățânare să stea pe tron și a căutat să-l omoare pe David. În cele din urmă, Dumnezeu a luat viața lui Saul și l-a pus pe David pe tron. Vedem situații similare în multe biserici de astăzi. Ungerea Domnului s-a depărtat de la mulți care au fost odată mesageri ai Domnului și acum se odihnește cu putere peste unii frați mai tineri din bisericile lor. Dar împărații bătrâni și fără minte nu pot suporta să vadă acest lucru. Astfel, ce fac ei? Invidia și dorința lor egoistă de a-și păstra împărăția îi fac să-i suprime pe acești frați tineri într-un fel sau altul. Poate că ceva asemănător se poate să se fi întâmplat și în cele 5 biserici decăzute din Asia Mică. Așadar, Domnul le-a dat acelor mesageri un ultim avertisment. Nu există părtinire la Dumnezeu și El nu are favoriți. Chiar și apostolul Pavel a realizat că poate decădea și să fie descalificat dacă nu era atent să trăiască o viață disciplinată. Pavel i-a spus lui Timotei: "Ficul are aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă." Timotei trebuia să se îngrijească de viața sa mai întâi. atunci putea fi capabil să experimenteze mântuirea de tot ce era neasemănător lui Hristos în viața sa și astfel era împuternicit să-i conducă și pe alții la o astfel de mântuire. Atunci putea fi capabil să experimenteze mântuirea de tot ce era neasemănător lui Hristos în viața sa și astfel era împuternicit să-i conducă și pe alții la o astfel de mântuire. Aceasta este calea pe care a pregătit-o Domnul pentru toți mesagerii săi din fiecare biserică. Pavel le-a spus prezbiterilor bisericii din Efes să se îngrijească de viețile lor mai întâi și mai apoi de viețile turmei lor. Aceasta este responsabilitatea fiecărui mesager al Domnului, să-și păstreze propria viață în curăție și sub permanenta ungerea Duhului. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unt de lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Domnul dorise să vorbească direct acestor mesageri, dar ei nu aveau urechi de auzit. Într-un final, el a trebuit să le vorbească printr-un apostol. Slavă lui Dumnezeu că a existat cel puțin un apostol, asemenea lui Ioan, care putea să asculte cu claritate vocea Domnului. În ciuda căderii lor, Domnul avea speranță pentru toți cei 5 mesageri, căci el tot îi ținea în mâna sa dreaptă. Dacă se pocăiau, puteau deveni din nou frați victorioși, iar bisericile lor ar fi radiat de slava Domnului din nou. Dacă însă eșuau să ia aminte la acest ultim avertisment, atunci Domnul avea să-i îndepărteze. Istoria bisericii creștine ne arată cum acest proces a fost repetat iarăși și iarăși în fiecare parte a lumii, în decursul acestor 20 de secole ce au trecut. De aceea găsim acum atât de multe așa numite biserici babiloniene în orice loc. La un anumit nivel poate deveni atât de rău, încât nu mai există niciun sfeșnic rămas într-un oraș dat. Orice așa numită biserică poate fi una babiloniană. Domnul se uită după o biserică care este arzătoare în devotament față de Hristos și în dragoste a unuia față de celălalt, care predică o credință vie în Dumnezeu, care sublinează ascultare totală față de toate poruncile lui Dumnezeu. Domnul se uită după o biserică care propovăduiește mărturia lui Isus fără rușine, care stă împotriva mândriei duhovnicești, a fățărniciei și a Duhului lumesc, care demască apostolii falși, învățătorii falși și darurile mincinoase. Domnul se uită după o biserică care propovăduiește permanenta crucificare a firii pământești, care încurajează pe toți credincioșii să se judece pe sine mereu și care cheamă credincioșii să fie biruitori, precum a fost Isus însuși. Domnul dorește o astfel de mărturie pentru numele Său în orice loc.
1: Cuvântul săptămânii cu Zac Punen. Când ai nevoie de ceva mai mult.

Viața nu se măsoară după numărul de respirații de care avem parte în ani, ci prin momentele care îți taie respirația, scria un om înțelept care a învățat cum să trăiască. Momentele care ne taie respirația sunt frumoase, irepetabile, surprinzătoare, fericite, speciale și mai ales pline de dragoste. Acelea sunt parte din momentele pe care le putem folosi ca borne kilometrice de referință, indicatoare că am avut o viață trăită împlinitor. Astfel, viața se măsoară prin zâmbetele pe care le aduci pe chipul cuiva, prin momentele speciale care te fac să te simți binecuvântat. Viața se măsoară prin numărul ocaziilor în care te ridici și nu de câte ori mai cazi. Viața se măsoară după felul în care trăiești, nu după cât ai trăit. Se măsoară în experiențe și momente transformatoare, nu în ani sau decenii. Viața este măsurată de oamenii cărora le-ai făcut bine și nu rău, în funcție de cât de adânc te-ai semănat în viețile celor care te-au cunoscut. Viața se măsoară prin cât de fericit, mulțumitor și recunoscător ai ajuns să fii, indiferent de ce și cât, dacă ai ceva care să arăți. Viața se măsoară în raport cu cât ai dăruit și nu cu cât ai câștigat și risipit. Viața se măsoară în funcție de cât de mult te-ai asemănat cu Dumnezeu, în funcție de câtă omenie ai revărsat în umanitate. În final, măsura vieții noastre este dată de mărimea dragostei noastre față de oameni. Suntem atât cât iubim. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții, dragilor!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei: ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău, căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.